0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte, og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
3: Hei, har du en gratulasjon, hilsen

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

0: Lotte meldte på nett i morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Konferensligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som er fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Gammelands Avec fra Radio Modum I dag skal handle om Hans Rotmo og Vømmel-universet som han skapt, sånn at vi tar oss et sprang fra høsten 2024 tilbake til 1974. 1. mai det året så vart albumet Vømmel lansert. Gruppa Vømmels spellmannslag oppstod gradvis utover høsten 73, og Høvlerivisa var den første som ble framført på konsert på Chateau Neuf, som grunnlag for at de senere kunne spille inn I plate, som ble lansert 1. mai 1974. Det høres lenge ut siden, men mange av melodiene har levd, og flere vil sikkert finne tilhører etter hvert. Høvlerivisa, med sirkelsag som soloinstrument, hadde tydelig tekst og knallharde rim, noe som preget Vømmel-musikken videre. Det neste vi skal høre en kommentar som både dreier seg om gammeldans, og om folkmusikk og om kraftutbygging. Vi hører Peder og Hammarfossens Brus.

0: kan vi ikke ha.
1: Jo, det kan vi ha, for å svare på innlegget fra en av guttene I bandet. Den tredje låta vi skal ta med fra Vømmels første periode ikke noe som kommer til seg selv. En låt som kommenterer både hvordan den folkelige motstanden mot EU og kraftutbygging var, men også på det personlige planet så har den her gjort seg noen betraktninger og satt tone til det, og vi hører ikke noe kommer til seg selv.

Som det heter på samlivssenteret i Modum, og det dreier seg om parforhold, så det bare en ting som går av seg selv, og det forfallet. Og det litt av det perspektivet Hans Rotmo legger på både politikk og den enkeltes i utvikling. Etter Vømmøl-perioden som vart de første 10 årene fra 74, så dukket flere andre samarbeidsprosjekter opp, sånn som Arbeidslaget og Heimevernslaget, som hadde ulik, kan du si, profil på hvordan musikken og tekstene var formet. Vi skal høre fra Heimevernslaget sin første plate, Trekspillkrigen, og låta heter Trekspillsersjanten.

0: kan det hende at du får til kalle skjeven Lørdagskvall til myggen og forskjellige andre leven
1: Ja, si det, da kan jo
0: Nei, her det presskutt i velgen
1: Ole, hvor du
0: Hør, F
1: ja.
0: Og F og D Det rullet i deg Den som fører trekspall må trekspallsertifikat Forsvaret trekspallservice arrangerer kurs For den som trenger du kan bli trekspall Fører klasse 1 for ball som ball på platt Eller trekspall fører klasse 2 for svinge av sitt reng Du kan gjøke opp der så sant Du kan gjøke opp der så sant Du kan gjøke opp der så sant Og ut og slåss en gang iblant I heimevernet samtidig skoeskadron Der du går av i ryggen med krigspansjon
1: Akkurat det ble
0: Et brille var din råd Jeg freskupp i velgjenget Prøver
2: Det
0: klemmer i musikk
1: Kan du spille en da, kan du?
0: Det Hør der!
1: Det er fast, kan du?

0: som lei opp meg, du.
1: Miljøvernslaget og trekkspillersersjenten. Et av de mange utbyggingsprosjektene Hans Rotmo drev med i tida etter Vømmøl. Han hadde også vært virksom som låtskriver andre steder, og i 94 så var det premiere på stykket Gamle Potetas Venner, som ble spesialskrevet for 4H. 4H-klubben i Elvrand sto for urpremieren på det stykket, som fikk gode kritikker. Vi hører Gamle Potetas Venner.

0: Skjermen gammel jo med gammel mæra og med gammel kjæra gjennom gammel læra. Han skal opp i potesenga, opp i potesenga og plukk gammel potet gamle mann. Han gir på gammel jakken sin og gammel buksa si og gammel hatten sin og gammel våtten sin. Men å plukke gammel potet trenger være gammel gløy av han. Er det gammel? Husk redde gammel skalet så, og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå. Med gammel potet, da, hun verker best, og gammel groan viser liv.
1: Herre var gammel.
2: Er det bare gammel potet?

I tillegg til å være en dansevennlig vals, så var Gamle Poteta et eksempel på hvordan han Hans Rotmo laget lyrikk ut av hverdagsemner og hverdagsting. Etter karrieren med både heimevernslaget og arbeidslaget og Vømmøl, så gikk han over i en periode der han var solo. Og fra en av platene i den tidligere solokarrieren hans, hører vi en kommentar fra Ola Uteligger, som er sånn plassert i havnområdet i Trondheim, at den ser over til de fineste hotellene, mens den selv sitter i en lenestol på andre siden og kommenterer. Kanskje var det sånn han, Hans Rotmo selv hadde før han la ned lurken i oktober i 2024. Vi hører fire fine lenestoler.

Karakteren Ola Uteligger var kanskje en mer urbant plassert kommentator, og de tre platene som kom ut på 80-tallet ble kalt Brølløpet I Kanan, Herberget Sannheten og Sorgens Bar, så vi aner at den kanskje har en mer kristenkulturell bakgrunn eller kritikkvinkel på livet I den tida. Men allerede på de første Vømmelplatene så var det kommentarer til hvordan landbruk og jordbruk og I det hele tatt næring på landsbygda hadde. Og en av de skarpeste kommentarene hører vi I Fjøsvisa.

Ja, den som ikke kjente at det røkket I svingfoten nå må bare sette den på repeat og spille en gang til, for Fjøsvisa, den en av de store svinglåtene fra Hans Rotmo og Spellmannslaget. Ilsvikøra derimot en kommentar til byutviklingen I Trondheim. En av de gamle bydelene som lå ned mot Ila var trua av utbygging og dyrtid, og Heimevernslaget utga på slutten av si virketid en musikalsk kommentar som senere også ble innslag I et legendarisk TV-program som finnes I opptak. Vi hører Heimevernslaget sin versjon av Ilsvikøra.

Trehus og gammeldans. Det var både rytme og leven og dansbar musikk, flott koring. I hele tatt så favna både Vømmel og de her to lagene, heimevernslaget og arbeidslaget, tidsånden i hvordan du skulle få frem teksten og rytmen i både vise og pop. Han hadde også en mer lyrisk side, han Hans Rotmo, og en av tekstene hans slutter som det her: «Et ærlig arbeid er livets mening, skjønt soggomyrene tar aldri slutt. Men du skal finne deg et isogaisa, der ørna slår sine venger ut.» Her har han manet frem et møte på fjellet mellom en som skriver musikken og en trollkjæring som har et annet å lære. Den heter Isogaisa.

Så nære kan lyrikken til en Hans Rotmo kom en salme i samme gata som både det Taube og Blix har skrevet. Vi skal gå 50 år fram i tida, for 1. mai i 2024, så gjenoppstod Vømmøl med en plate som heter Vømmøl kommune. Og derfra kan vi høre en kommentar fra en trailersjåfør, og legge merke til hvordan Hans Rotmo legger seg i samme gate som andre musikere og komponister. Det som er blitt kjent musikk, folkemusikk nærmest, har man lov å bruke som sitt eget, uten at det kan kalles plagiat. Så vi hører trailersjåfør fra Vømmøl kommune.

Det var trailersjåføren som oppsummert livet og forholdet mellom det du trenger og det du får. Vi skal begynne å nærme oss slutten på denne her rotmo-markeringen, kan vi si, fra oktober 2024. Da han valgte å avlyse en del konserter året før, og vi skjønte jo at det gikk en vei etter hvert. Og det gikk også en vei med Vømmerdalen, allerede på den tredje plata si, så har de en kommentar til utviklingen i forholdet mellom primærnæring og industri, og som er det som begynner å nærme seg avrundingen av det her programmet også, så skal vi høre Vømmerdalens siste vår.

Det kunne vært en naturlig slutt på programmet det der, men vi har en liten hale helt til slutt. Før Henrik Nikolai Pedersen bak spakene og Olav Lund i foran mikrofonen takker for oss, så skal vi dra det hele sammen med å spill åt meg, som Hans Rotmo sin kommentar til musikkens betydning i slutten av livet. I den her melodien så får vi høre den si på slutten at skal du ta en musikklåt til meg, så må du ta en gammel en. Så verdien av tradisjonsmusikk kolliderer ikke med det å fornye. Så helt til slutt så hører vi Spill åt meg.

0: Helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle på denne sensommerdagen. Vi hadde en litt uvanlig åpning, og det du hørte altså var kronprins Olavs honnørmarsj. Og det er jo hans sønn, vår konge, kong Harald, som sliter med helsen for tiden, så det kan være en liten, skal vi si, en honnør til han. Og ønske om god bedring ifra Jazz for alle. Så ja, vi håper det beste.

Kuttet fra Kent Sivertsen heter Toner i bekken, og det hentet det fra albumet Einsam flyger.

Fra ja, ble ofte kalt geniet Kenneth Sivertsen, og han var i hvert fall en ekstremt allsidig musiker og komponist, ikke minst. Vi går over til også en stor musiker, som Still Going, Arild Andersen. Og vi skal spille da ifra den store samlingen hans, som heter Affirmation. Affirmation Group heter jo da bandet, og det jo da Arild Andersen på kontrabass selvfølgelig, og så det Marius Nesser på tenor, saksofon, Helge Lien på piano, og så det Håkon Mjåseth Johansen på trommer. Og da skal vi høre Short Story ifra Affirmation Group.

Takk til Arild Andersens group. Om du ikke visste det, så har det kommet ny festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival. Så hadde du tenkt å søke den, så du litt for sent ute. Og det altså Kai Gustavsen. Han tar over altså etter Ragnhild Menes, som har sagt opp for å gå til en ny jobb. Kai Gustavsen kommer fra stilling som sjef på Bærum Kulturhus, og var også festivalsjef i Kongsberg tidligere. Så det noen sterke bindinger der ute på det planet. Men tidligere, altså Menes, tidligere sjef for Kongsberg Jazzfestival, har også fått ny jobb. Men hvilken jobb, det har vi ikke funnet ut av enda. Det interessant, så kan vi finne ut det litt senere.

0: Hilde-Louise Asbjørnsen, som vel de fleste kjenner til, som glad I jazz. Og hun definitivt en av våre aller fremste. Hun både med sin av musiker, hun låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Og har gitt ut altså 11 kritiker hos det album og vunnet Komiprisen 2 ganger. Bosatt I Oslo, men opprinnelig fra Sykkylven. Og det kaller vi for møbelstaden. Stardust heter boka hvor hun skrev om 8 store personligheter I showbiz. Og den anbefaler jeg på det varmeste, hvis det sikkert mulighet for å tak I den enda. Og det var Christiane Bohemen Bukken Lasson, blant annet, som hun skrev om. Og det var Bessie Smith, som tilhørte også bluesen, Josephine Baker blant annet, og tyske Marlene Dietrich var med der, Billie Holiday og så videre. Imponerende, så anbefales. Og ja, hun har vært mange steder og sunget og underholdt folk, og det å være seg selvfølgelig mest jazzklubber. Hun har vært oppe på Nordstrand, på kulturarenaen der. Det var sist jeg hørte eller opplevde henne, vært på operan og så videre, og spilt av teater på Oslo Nye, og det berømte stykket Cabaret. En fantastisk artist, Hilde-Louise Asbjørnsen.
1: Mitt navn Hilde-Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Som jo å være fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Jazz for alle går på Radio Riks Oslo, Radio Kongsvinger, Radio Os, Kanal 3, Radio Stryn, Radio Nordkapp og Radio Folgefond hver uke.
2: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noe. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Det var saxofonisten Bendik Hofseth du hørte I en vakker sak som han kalte for Sapwood for Eva Lill. Og Bendik Hofseth med Woodlands kan du oppleve da på Cosmopolit scene 9. september hvis du kjapp nok, for det få billetter igjen. Så vet du det. En sommer over, og høstens jazz I gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazzfunk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Kulturarena, lørdag 29. august, og konserten starter klokken 16.00. Hjertelig velkommen.

But there's one thing that I've got. It's my man. It's my man.

what's the difference if I say I'll go away when I know I

Takk til Billy Holiday, og vi sender tanker, eller ja, minnes Dolly Parton, som døde i går, 80 år gammel. Og begge disse to nevnte er jo fantastiske store artister, kommer til å bli husket veldig, veldig lenge. Så da skulle vi spilt Dolly Parton, men jeg har ikke noe liggende. Men det blir noe som, ja, er gjengått på et vis. Farmers Market er godt kjent i Norge i hvert fall. For der er jo han Stian Karstensen med, som er en unik musik. Utrolig bred repertoire han har, bredt repertoire. Og jeg husker han, jeg så han på et TV-opptak, han spilte med KORK, og underveis på et stykke så skiftet han instrument tre ganger. De KORK-musikantene, de moret seg, tydeligvis. Men nå kommer det altså med Granvo Dance, Farmers Market.

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten. Da lukker vi snart lokket igjen for jazz for alle for denne gangen, og sender den boksen med sanger og kommentarer over til 7 radiostasjoner rundt i Norge, så de også får nyte jazz for alle. Har du noe på hjertet som du vil fortelle oss, så er nummeret 90 88 44 38. Jeg heter Jan Christian Nordahl og jobber sammen med Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, som også er litt jazz innimellom, og heter Dag Koman. Vi avslutter med en duo som var og fremdeles er utrolig populær, og det er Geir Børresen og Lars Martin Myhre. Guttet heter Keller. Hygg deg med dem. Og ja, kanskje kelneren kommer til deg også, hvis du har lyst på noe godt. Vi høres om en uke. Ha det godt. Og husk, du kan gå inn på bluss, bluzz.no. Der ligger det timesvis med jazz.

jeg har sagt før, for jeg blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter der. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg blir alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til. Glemte jeg da forsiktig. Kellner.

0: Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Vastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn i Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene i begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 27. august. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiser i dag hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjonsavdelingen på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant annet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug, men også andre profilerte politikere som Erna Solberg og Tonje Brenna. Utenriks- og forsvarskomiteen skulle etter planen vært i Sør-Korea og Japan fra 26. august til 3. september. Formålet med turen var å få en bedre forståelse for den geopolitiske situasjonen og utviklingen i regionen. Torsdag har også kronprinsparet, prins Sverre Magnus, prinsesse Inger Alexandra, Marius Borg Høyby, dronning Sonja og prinsesse Astrid ankommet Rikshospitalet. Og jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette

skal ta en titt på programmet for vi denne torsdagen, den 27. august. Nå det som sagt magasinsendinga som I gang om ikke lenge. Vi skal ta med oss lokalaktørsendinga, og så når den ferdig, det blir vel nærmere klokka 13, skal vi ha med oss både riks- og lokale nyheter, før vi da etter hvert også skal I gang med ønsketimen. Og ønsketimen den I dag med Ronny Nymoen. Etter nyheter klokka 14 så blir det et gjenhør med programmet Danseguiden. Nå de også tilbake igjen nå etter ferien. De hadde jo sending nå på lørdag, ble jo det sendt, og så sender jo reprisen på torsdagen. Det Vidar Freslo det, og Arne Helge Jacobsen som har det programmet. Så det kommer da et gjenhør fra klokka 14.05, og etter nyheter klokka 15 så det Ring og Vinn, og I dag så det undertegnet som skal ta Ring og Vinn. Så det etter det klart for ettermiddagssendingen var God Eftan Mitt Fylke. Og så skal vi etter hvert også, etter at ettermiddagssendingen ferdig, så det programmet Karusell, og det Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av det programmet. Så etter nyhetene klokka 18, da får vi et gjenhør med magasinsendingen, lokale aktuelt, og sånn cirka klokka 20, da kommer programmet som heter Track. Det Ronny Nymoen som har det, og det da et gjenhør fra forrige uke, og da blir også topp 3 VG-lista. Så det jo skøyteprogrammet 200 vekk menn, Jan Kristian Nordahl som har det programmet som kommer da når dere har passert 21, og så får vi litt musikk fram mot 21.55, da blir lokale nyheter, og så det klart for ønsketimen da med Ronny I et gjenner, og så blir musikk inn I natta fram og klokka blir ett I natt. Det programmet for denne torsdag.

Ja, med Tone til MTA Foster og Intro Games, så kan jeg til klare ønske velkommen til en dagens lokal aktuell sending denne torsdagen den 27. august. Og i dagens sending så skal vi jo selvfølgelig innom helsetilstanden til Kong Harald. Den har forverret seg, det kom nyheten nå tidlig i dag formiddag, og vi skal ta med oss litt mer om akkurat den situasjonen også. De triste nyhetene som vi våkna opp til i dag, at hans helsetilstand er som sagt forverret. Men nå har han ligget bare 13 dager på Rikshospitalet. Så det skal vi ta for oss, og så er det jo på lørdagen, da er det Geithusdagen, og jeg skal snakke med som er leder i Geithus Vel, det er Janina Pongratz, husker jeg ta en prat med om litt om det som skal skje da på lørdag. Og så er det jo medarbeidernes halvtime, og vi skal få med oss en ny medarbeider som skal med sin halvtime i dag, og den som skal med oss nå, det er Arne. Arne Nilsson er det som vi skal få høre mer ifra i denne sendingen her med sin halvtime, der han skal fortelle litt mer om seg selv og om musikken da som han liker, og han skal få presentert seg i dette programmet også da, som vi fortsetter videre nå på innspurten av vårt jubileumsår. For uten det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Det blir også, skal vi se innom pollvarslet, det blir badetemperaturer, nå er vi inne i siste uka med badetemperaturerne også. Så er det siste repetisjon av musikkvis, så vi skal ha med oss også da, arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal det også bli. Og vi starter musikalsk vi med en som gikk bort på tirsdagen og spilte jo en del sanger av henne i går. Fortsetter litt med det. Vi skal til Dolly Parton som døde i en alder av 80 år nå på tirsdagen. Tirsdag kveld kom nyheten om at hun gikk bort. Og vi skal nå høre en sang som kanskje ble mer kjent med Whitney Houston, men det er faktisk Dolly Parton som har skrivet denne sangen. Så den vi skal høre, det er en av de virkelig kjærlighetsballadene. Vi hører I Will Always Love You.

Det var Dolly Parton det med I Will Always Love You. Vi skal straks se litt på hvordan ja, værutsiktene... Nei, vi skal se litt på dagen I dag også, men før vi skal gjøre det så tar vi med oss ord for dagen som vi skal ta med her. Og den som har ord for dagen I dag, det rett og slett et ordtak. Det sier at det hjertet fullt av renner munnen over med. Det hjertet fullt av renner munnen over med. Det et ordtak. Det har blitt torsdag 27. august, og vi en uke 35. I dag så det Roald og Rolf som har navnedag. Roald fra Norrønt. Rode som betyr ros, mens Valde det betyr en som har velde. Og Rolf, det kommer også fra Roder, og Ulfe som betyr ulv. Og så tar med oss at det I dag så feirer Moldova uavhengigheten av Sovjetunionen I 1991. Flagget ligner på Romania sitt, men sammenslutningen ble forkastet I en folkeavstemning. Så skal vi ta med litt historikk. I år 1664, New York ble det nye navnet på New Amsterdam. I 1770 den tyske filosofen da Georg Wilhelm Friedrich Hegel ble født. I 1783 I Paris så ble den første hydrogenballong sendt opp. I 1828 Uruguay ble selvstendig. I 1971 den amerikanske forfatteren Theodore Dreiser ble født. I 1874 den tyske kjemikeren Karl Bosch. Han ble født og fikk Nobelprisen I 1931 for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilling av bensin. I 1908 USAs 36. President, Lyndon B. Johnson, han ble født. Han var president fra 1963 til 1969 og overtok etter Kennedys død og trappet opp Vietnamkrigen. I 1909 den amerikanske jazzmusikeren og tenorsaksofonist Lester Young, han ble født. I 1928 Kellogg-pakten ble sluttet I Paris. Det skulle garantere fred, men mistet snart sin betydning. I 1939 første fly med jetmotor, Heinkel He-178, fløy første gang. I 1939 musikeren og filenisten Bjarne Fiskum ble født. Han stiftet Trondheim-solisten I 1988. I 1943 Frode Rasmussen, skuespiller, ble født. I 1949 forfatteren Liv Nysted ble født. I 1953 den svenske skuespilleren Peter Stormare ble født. I 1955 Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter idé av direktøren I Guinness bryggeriet. I 1955 fotballspilleren Arne Dokken ble født, og han har blant annet spilt I Lillestrøm, senere også trener og direktør I Rosenborg. I 1962 så ble Mariner 2, en amerikansk romsonde, ble skutt opp. I 1963 Jon Lyng ble statsminister, og han ble felt på mistillit etter 25 dager. I 1969 I Molde, Kristiansund og Stavanger ble de første distriktshøyskolene åpnet. I 1991 Moldova erklærte seg selvstendig. I 1993 I Somalia så landet amerikanske soldater for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen og ble blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken. I 2001 sør for Indonesia så tok lasteskipet Tampa opp 460 flyktninger fra en synkeferdig båt. Og så kom det an mot at den 27. august I år, flere med alderspensjon, altså I alt ca. 1,1 millioner, nå en barn med barnetrygd, og siden mars 2021 over 100 000 flere alderspensjonister. Så nå det faktisk flere eldre enn det barn nå, faktisk som da har kommet med på denne tidssiden da, som de har lagt med, som altså i år. Så det I hvert fall litt om det som har skjedd på denne 27. august. Vi tar med oss litt mer musikk her nå, og det vi nå skal føre, det faktisk en som fra Numedalen. Det en som heter Sigrid Fossan, og vi hører faktisk en av hennes nye låter som vi ga ut nå tidligere I år. Den heter Ekko.

0: Det var Sigrid Fossande fra Numedalen med sangen Ekko. Vi skal fortsette vi litt mer i denne sendingen her, og selvfølgelig så skal vi innom det som har å, ja, siste nytt om han som jeg ser, Kong Harald, som vi nå skal ta med oss om ikke så lenge. Skal vi få med oss siste nytt om helsetilstanden også, for det har kommet nyheter i dag om at han er svært alvorlig syk nå. I dag kom nyheten om det. Vi skal ta med oss det nå etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Vi skal nå innom det som siste nytt i forbindelse med Kong Harald. Og ja, det ikke bare her hjemme vi nå følger med, men også i utlandet også, så får dette her stor oppmerksomhet også. Og vi skal ta med her blant annet som VG skriver om nå i dag, som de har oppdatert med en sak her nå i formiddag, der det står at svært alvorlig, står det som første sak her. Kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig, og kongen har ligget på sykehus i over en uke, og nå er han blitt verre, og hans nærmeste samles på sykehuset. Torsdag morgen, like etter klokka 9, opplyste kongehuset at kong Haralds helse har blitt forverret. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsida deres. Og kort tid etter oppdateringa omkom kronprinsparet Rikshospitalet, der kongen behandles. Og kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var kledd i svart, og kronprinsen bar svarte slips, og de så tydelig preget ut da de ankom Rikshospitalet. Og flere medlemmer av kongefamilien har også kommet til. Dronning Sonja på 89 år kom til sykehuset, der ektemannen behandles rett bak kronprinsparet. Og like etter ankom prinsesse Astrid på 94 år i en egen bil. Deretter kom prins Sverre Magnus på 20 år alene i en svart Volkswagen. Ingrid Alexandra på 22 år kom ikke lenge etter sin bror, og rett etter klokka 10.30 så skriver Vårt Land at Marius Borg Høyby på 29 år er på sykehuset, og avisa tok også et bilde av Høyby inne på sykehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at han berøres sterkt av nyheten om at kongens helse er forverret. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, og jeg er trygg på at kongen blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier Støre til VG. På Slottsplassen så har flere torsdag formiddag lagt ned blomster og tente lys. VG har snakket med forbipasserende på Slottsplassen, som er tydelig berørte, og forteller at de følger med på nyhetene rundt kongens helse. De står nok i en situasjon der sykdommen har utviklet seg så negativt at det slett ikke er sikkert at kongen overlever, og vi vet selvsagt ingenting, men nå begynner det å stramme seg til. Det sier VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. Dette er en familie som samles i en svært alvorlig situasjon, og vi er veldig mange som tenker på dem, sier Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Og kong Harald har vært et fast holdepunkt for folk i flere tiår, og han har vært særlig viktig i perioder som har vært vanskelige for det norske folk, som naturkatastrofer og 22. juli. Og han har vært der som menneske og som konge, fortsetter Gulbrandsen. Og han var også innlagt siden starten av forrige uke. Kongen har nå vært innlagt siden mandag i forrige uke. Søndag kveld hadde helsesituasjonen forverret seg, opplyste Slottet. Han fikk da antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Mandag fortalte Slottet at det ikke var noen vesentlige endringer i kongens helse. Og i dag, torsdag, skriver Slottet at kongens helse er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Og jeg tror at med det vi har hørt, den tida det har tatt, og der vi står nå, så tror jeg vi må være forberedt på det verste, sier professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen til VG. Da VG tidligere i uka snakket med legen om kongens helsetilstand, understreket de også alvoret. Det er i prinsippet alvorlig. En infeksjon som skyldes bakterier i blodet er ofte en dødelig sykdom uten behandling, men med behandling er det heller ikke uten risiko, sa hematolog og tidligere overlege Sigbjørn Berentsen til VG mandag. Professor i infeksjonsmedisin ved Lunds universitet, Magnus Rasmussen, forklarte at det å ha bakterier i blodet tyder på en kraftig infeksjon. Generelt er det alvorlig når en person på kongens alder får en infeksjon med bakterier i blodet, sa Rasmussen. Og kongen har vært sykemeldt siden forrige mandag, og kronprinsen fungerer nå som regent i hans fravær.
Og det som kong Harald har fått jo det som heter hemolytisk anemi. Og hemolytisk anemi det en tilstand som medfører blodmangel, og tilstanden skyldes økt og for tidlig nedbrytning av røde blodceller når kroppen ikke greier å kompensere for dette gjennom produksjonen av nye celler, så medfører det blodmangel. Og de røde blodcellene frakter oksygen rundt i kroppen, og en pasient med anemi kan derfor kjenne på symptomer som utmattelse, søvnighet, hodepine, hurtig puls, hjertebank, øresus og kort pustethet. Og den vanligste årsaken til hemolytisk anemi er immunmediert sykdom. Dette er en sykdom som medfører at immunsystemet reagerer unormalt. Og anemi er ikke i seg selv en sykdom, men et sykdomstegn. Og jernmangel er en typisk årsak til ordinær anemi. Så det er det som står da på vg.no. Og vi skal ta med også noen eksperter som sier at om kongens helse må også være forberedt på det verste. Familien til kong Harald er samlet hos ham på Rikshospitalet, og ekspertene understreker alvoret i kongens helsesituasjon. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og beskrives som svært alvorlig. Torsdag formiddag er kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der kongen har ligget innlagt de siste 10 dagene. Kort tid før kom slottet med en svært kort pressemelding om kongens helsetilstand. Hans Majestet Kongens helsetilstand er svært alvorlig, skriver slottet. Og samtidig opplyser slottet at kronprinsregenten og dronning Sonja avlyser alt sitt program. Og jeg tror at det er veldig alvorlig, og at man må være forberedt på det verste tatt i betraktning alderen hans og sykdommen, sier professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen til VG. Og hvor fort kan situasjonen endre seg med tanke på kongens alder? Det kan snu veldig raskt. Dersom infeksjonen kommer ut av kontroll, eller pasienten er så svak at man på et tidspunkt må stoppe behandlingen, så er det på et vis en naturlig prosess. Og hva legger du i veldig raskt, typisk i den aldersgruppa, kan det gå veldig fort. Det kan være time eller et halvt døgn, sier Gjertsen. Og han trekker fram kongens sykdomshistorikk, blant annet at han skiftet ut en hjerteklaff i 2020 og hadde blærekreft i 2003. I noen tilfeller kan infeksjonen sette seg i fremmedlegeme, og hvis man ikke kan fjerne det, kan behandlingen virke en stund, men etter hvert vil den ikke nødvendigvis ha effekt. Og kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august etter væskeansamling i kroppen. 6 dager senere opplyste slottet at tilstanden var forverret, og at kongen hadde fått en infeksjon med bakterier i blodet. Og søndag 23. august kom det en første beskjed om at helsetilstanden hadde forverret seg. Kongen har også vært rammet av infeksjoner tidligere. I februar i år ble han innlagt på sykehus under et privat ferieopphold på Tenerife, der han ble behandlet for en infeksjon og dehydrering. I 2024 så ble kongen akutt syk med en infeksjon under en ferie i Malaysia. Infeksjonen påvirket hjertet, og han fikk satt inn en midlertidig pacemaker før han ble flyttet hjem til Norge. Senere fikk han operert inn en permanent pacemaker på Rikshospitalet, og professor i geriatri Leif Otto Vatne sier på generelt grunnlag at eldre personer kan være mer utsatt for komplikasjoner ved behandling. Det kan også være at behandlingen ikke har virket så bra som man hadde håpet på, sier professor i geriatri Leif Otto Vatne til VG. Og dersom behandlingen ikke fungerer, så kan det oppstå nye komplikasjoner, forklarer han. Det kan bety at organet svikter, som for eksempel nyresvikt eller problemer med hjertet. Eldre personer har mindre reservekapasitet, som betyr at nyrene for eksempel ikke fungerer like bra som hos en ung person. Vatne poengterer også at mange eldre personer går med medisiner for andre helsetilstander. Underliggende sykdommer gjør at den akutte sykdommen blir mer komplisert, sier han. Dag Kvale er leder for Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Han sier at når det er finne i bakterier i blodet, så vil det uansett kreves noen dager med sikker tilgang til antibiotika. Det i seg selv kan forklare at han blir liggende utover det. Vet vi ikke noe mer om kongens tilstand, sier han. Han sier at helsevesenet vanligvis har effektiv antibiotika, men at det kan være en påkjenning for kroppen. Han sier at bakterier i blodet både finnes av helsepersonell
hos folk uten at de syke, og at man da og at man andre ganger finner det hos svært syke pasienter. Han understreker at det ikke har vært noen offisielle nyheter om i hvilken grad kongen har vært preget av infeksjon. Kongehusekspert Tove Tålesen reagerer på opplysningene om kongens helsetilstand. Dette svært alvorlig. Familien samler seg på Rikshospitalet for å være ved kong Haralds side. Og mine tanker går til kongen og familien hans, sier Tålesen til VG. Og kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener situasjonen fremstår som svært alvorlig, og situasjonen alvorlig når kongefamilien avlyser programmet inntil videre. Og hoffet bruker såpass direkte ord som de har gjort nå. Og han peker også på at kongefamilien tilsynelatende samler seg på Rikshospitalet. Det ser ut til at behandlingen på Rikshospitalet ikke har hatt ønsket effekt de siste dagene, og at situasjonen har blitt ytterligere forverret, sier Skjulsrud Hansen til VG. Og kongehuseksperten Trond Norén Isaksen mener ordlyden fra slottet understreker alvor i situasjonen. Pressemeldingen fra slottet tydelig i språkbruken og gir grunn til stor bekymring, og vi ser nå også at hele familien samlet. Det åpenbart en alvorlig situasjon, sier Norén Isaksen til VG. Og som også da VG skriver om, også er publisert en annen sak også her, at biskopene haster hjem fra Roma. Hele bispekollegiet i den norske kirke befinner seg i Roma, og nå avlyser resten av programmet som følge av helsetilstanden til kong Harald, og det skriver Vårt Land. Og biskopene på vei hjem med første mulige transport, skriver de nå, for ja, nå klokka 10.16 ble den saken lagt ut på VG sine nettsider. Og så er det også en sak her om at den kom nå klokka 11.11, at man nå legger ned roser på Slottsplassen. På Slottsplassen har folk begynt å legge ned roser etter meldingen om at kong Haralds helsetilstand svært alvorlig. Og VG på sted og har snakket med flere som tydelig berørt av beskjeden. Folk stopper opp foran slottet og snakker med hverandre og blir stående og se mot slottet. Så ja, det alvorlige nyheter vi har våknet opp til i dag, og skulle den beskjeden komme at hans majestet kong Harald, om han skulle gå bort nå i dag, eller om det skjer noe nå i den tida som ligger framfor oss nå, da, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille alle sendinger som gjelder. Så bare sånn at man forberedt på det, at dersom den nyheten skulle komme, så vil altså det skje her på radioen, at det ikke blir noe direkte sendinger videre utover i dag, og da blir det, da innstiller det rett og slett. Så det i respekt så gjør vi det. Men vi får i hvert fall inntil videre gjøre som vi har planlagt og følge sendingen videre, og så får vi følge med på situasjonen. Men også vi her på Radio Modum, vi vil jo selvfølgelig også få ønske vår kjære konge riktig god bedring, og håper at det går bra nå på behandlingen på Rikshospitalet. Men slik situasjonen ser ut nå, så er det altså en veldig alvorlig situasjon da, som slottet har gått ut med det siste nå om hans helsetilstand i dag. Men som sagt, vi skal i hvert fall fortsette videre i denne sendingen, og så kommer vi som sagt tilbake igjen til det, om det skulle bli noe nye, at det skulle komme noen oppdateringer også nå utover dagen, som det helt sikkert blir, i hvert fall om ikke lenge, om hvordan det går også. Men som sagt, det er ikke bare i Norge, det er at vi nå følger med, men hele verden følger med nå på faktisk verdens eldste monark da, som vår kongefamilie er. Så med denne saken som jeg har lest ifra, det kan også lese da på nettsidene til det som er på nettsidene til vg.no.

0: Ja, det var Jo Nesbø, kjent fra de der, som sang om det vi nå virkelig må ha og håpe på. Det rett og slett håp som han sang om der da. Så får håpe at vår konge blir bedre og at vi kan få noe god nyhet etter hvert. Men forløpig så altså situasjonen sånn at det alvorlig, og som sagt, vi her på Radio Modum skal også følge det videre. Men nå gjør vi et stort sprang, for nå skal vi videre, og nå skal vi innom et arrangement som på lørdagen, for da det nemlig klart for Geitostaden.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, førstkommende lørdag den 29. august, da det klart for Geitostaden igjen, som Geitos velforening da arrangerer. Og nå har jeg med meg hun som leder da, Geitos vel, og det Janina Pongrat. Så ja, Nina, nå til lørdagen, så dere klare for Geitostaden igjen?
2: Ja, det vi. Vi gleder oss veldig, så det skal bli stas.
0: Veldig bra, og ja, dere har begynt å rigge til og begynt å gjøre dere klare nå før lørdagen.
2: Ja, nei, vi starter med det i morgen. Det jo dessverre meldt litt dårlig vær, så vi får bare, det får vi bare leve med. Men vi begynner med riggingen på fredagskveld, og så vi der fra klokken 9 på lørdag og tar imot utstillerne.
0: Mm. Ja, hvor mange det som har meldt seg på i år da, og de som skal være med på stands eller utstille da? Mm.
2: Ja, nå har vi jo 28 påmeldte. Oh, ja. Det synes vi ganske så greit, tatt i betraktning at det litt dårlig vær. Det har vært noen som har trekt seg, og så har vi fått noen nye inn. Så det synes vi vellykket med 28 utstillere.
0: Ja. Nej men det blir jo bra det, så det blir jo en variert det blir varierte sånne utstillere også i år som ellers.
2: Ja, vi har mye forskjellig. Vi har folk som selger loppa, vi har noen som selger mat, hamburgere, kaker, lotteri, ja, klær og sko skal noen selge. Kransekaker blir solgt, så her det mye å se og få for pengene. Så håper at det mange som ønsker å komme, og tross av været, hvis det fortsatt skal være dårlig vær, vi nå der, så vi håper at det mange som kommer og tar seg en liten rusletur på stasjonsevja.
0: Stemmer, for det der dere skal være da på stasjonsevja der. Mm. Som det har vært tidligere også. Ja.
2: Ja.
0: Det noe spesielt som skjer sånn utover stands og sånn, som programmet da, og litt om det?
2: Nei, vi har ikke klart å få til noe program i år, siden vi har jo, vi jo ikke med så mange i Geitos vel, så vi måtte trappe litt grann med, altså ned. Fordi arbeidsmengden rett og slett blir for mye. Så i år så blir det en helt vanlig markedsdag da. En god gammeldags marked.
0: Ja. Ja, men det blir bra da, får vi håpe at folk støtter opp om de lokale da, og det vel både ja, privatpersoner og selskaper og sånn som har organisasjoner som skal stå der, så at man støtter opp om det.
2: Ja, det en veldig god blanding. Så det blir bra.
0: Ja, nei, men det fint, og da det bare å gjøre seg klar for å bli med da, på, og tidspunktet, hvor lenge man holder på?
2: Vi starter fra 11, og så slutter vi klokken 14.
0: Ja, stemmer. Så da det muligheter der, så får man heller bare kle seg litt ekstra da, hvis det skulle bli litt regn. Men nå ser det jo, det så først ut at det skulle bli ganske mye midt på dagen, men nå har det endret seg litt, tror jeg, til at det skal kanskje bli litt tidlig på dagen, så vi får bare håpe at det kanskje det meste har regnet fra seg da, til Geitostaden starter opp.
2: Ja, det hadde jo vært supert. Vi har jo hatt flaks før, de forrige årene, så vi krysser fingrene.
0: Det gjør vi så absolutt, så da satser vi på at det blir bra, og så skal jo også Radio Modum og Radio Modums venneforening også være til stede også der, så i tillegg til alle de andre også, så det blir fint det, og vi har jo hatt, har vært hyggelig å vært der tidligere også for oss også, så det, så det blir bra.
2: Ja,
0: nei, men,
2: vi gleder oss.
0: Ja, nei, men det er godt. Nei, men da får jeg bare få ønske dere lykke til med arrangementet, og hvis ikke det noe mer du vil legge til sånn på tampen her.
2: Nei. Jeg har fått sagt alt som viktig.
0: Ja, men det blir bra. Nei, men da får du bare ønske deg lykke til, som sagt, med arrangementet også på lørdagen. Da Geithusdagen, og den som står for arrangementet, det altså Geithus Vel, da, som også noen gang drar i gang Geithusdagen, og da får dere i hvert fall ha lykke til med det, og så får håpe at mange kommer.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Takk for praten, leder i Geithus Vel, altså, Janina Pongratz. Takk skal du ha. Ha bra.
2: Ja, ha det.

0: Det er meldt om utover denne ettermiddagen temperatur på en par og 20 grader. Det skal bli sol, og det skal bli greit vær. Og til kvelden så får vi faktisk opp mot 24 grader, så det ser jo bra ut, i hvert fall i dag. Men innimellom solstrålene så er det utrolig for at det kan komme en og annen regnbyge. Det er snakk om en maks en 3 millimeter og litt vind til kvelden. Men i morgen så vil temperaturen synke litt, og da får vi gråvær. Det er vel klarvær i natt med temperatur på en 15 grader, så vil temperaturen holde på seg 13 grader fra i morgen tidlig. Og så er det opp mot en 19 grader som makstemperatur i løpet av dagen, og så blir det en 17 til kvelden. Så er meldt noe nedbør også, og det kan komme opp mot rundt en 3 til opp mot ca. en 20 millimeter utover fredag ettermiddag og kveld. På lørdagen så er det meldt regn, og nå det meste av nedbøren den kommer i hvert fall natt til lørdagen og på lørdags morgen. Det er snakk om at det kan komme rundt en 5 til opp mot en 30 millimeter nattestid og på morgenen. Det er også meldt noe regn ut på ettermiddagen også, men da en maks opp mot 9 millimeter, men det kan komme alt fra 0,2 til bortimot 9 millimeter, så det kan variere som sagt litt det da. Så det oppholdes her igjen til kvelden, og vi får en temperatur på en 17-18 grader. På søndagen så er det meldt også noe regn. Det er meldt opp mot 18-19 grader som makstemperatur, og nedbør så kan vi få opp mot 10 millimeter. Mandagen så er det meldt også noe regn, og 18-20 grader, det klarner opp igjen litt til kvelden. Tirsdagen, da vi kommer til 1. september, det er meldt overskyet, og det er meldt også litt regn ut på ettermiddagen og kvelden, opp mot en 20 grader som makstemperatur. Så blir det bedring i været på onsdagen, da er det meldt lett skyet og en 18 grader som makstemperatur. Så slik ser værutsikten ut da, for denne langtidsperioden som Meteorologisk institutt melder om, da, som leverer da for værtjenesten yr.no. Sola den står klokka 06.03 og den går ned klokka 20.38. Dagen har nå blitt 4 timer, den har 14 minutter kortere den siden sommersolvær. Skal vi se om det er noe å melde om når det gjelder pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og det er meldt beskjeden spredning av pollen fra grass og burot i dag.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.

Ja, og nå på tampen av, når vi har siste uka nå med badetemperatur, så har det faktisk økt på nå med antall steder som har tatt tempen på badevannet nå de siste tida, for her er det nemlig en del flere steder å ta med, for vi starter jo selvfølgelig her lokalt, og det er til Sigdal først, det er Fagerli kjenn, der er det 16 grader, så tar vi turen til Ringerike og Røsholmstranda, der er det 19,5. Så er det videre til Hole og Sletteøya, der er 18,9, og Storøya har 17,5, det er også Hole. Så er det til Drammen, Blekkjern, der er det 17, så er det Hagakjern 18, Hotvedt Strand er 19, så er det Krok 19,4, og så er det Nedammen også det i Drammen 19,8. Så er det til Flå og Helgesetvatnet, der er det 15, så er det Kongsberg og Kongsberg Wakeboard Club, der er det 16,5, til Lier og Garsjø, der er det 17,2, og til Nesbyen ved Mykingsjøen har 15,5. Så tar vi også med Nore Uvdal, det er ligger jo egentlig akkurat på grensa mellom Nord-Uddal og Sigdal, for det er ved Slokovannet, der er det 16 grader i vannet i dag. Vi veger oss videre til Vestfold og tar med oss da først til Færder, og da skal vi ut på Tjøme til Havna Hotell og Sjøbad, der er det 16,5. Så kan vi ta med oss ved det som står med Krøkløp, der er det 18,1, så tar vi Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der er det 19,5, til Horten og Løvøya, der er det 20 grader. Så er det til Åsgårdstrand, har 17,5, så tar vi turen til Larvik og Farriskilen 17, Galeien i Stavern 18,1, så er det videre til Oddanesand, har 18,1, Soplassen Camping 19, Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Til Sandefjord og Lofterudbukta, der er det 17,5, Melsomvik, det er vi det gamle Stokke kommune, men det har blitt nå en del av Sandefjord, og så det er 20 grader, og så har vi Vøra Badestrand, der er det 18,1, og så det er i Sandefjord. Så er det til Tønsberg og Fagersand 18,3, så er det Narverød har 18, og Valde også det i Tønsberg 18,3. Så er det videre til Telemark og Bamble ved Langøya har 19,5, så er det til Drangedal, Toke Brygge har 19, Kragerø og Gunnarsholmen har 18,1, så tar vi turen til Kviteseid og Strand Sommerland, der er det 17,3. Nissedal, Båthusbukta 17, tar Notodden, Bystranda 16,6, Porsgrunn og Langgangen 18,8, Olavsberget, der er det 19,3, også det i Porsgrunn. Så er det til Seljord og Flatarsøy 17, 14, og så har vi Siljan ved Gorningdammen 18,3, Skien Gåsodden 17,9, til Tinn Sandviken har 15,6, da har vi altså ved Rjukan, og så er det Haukeliseter Fjellstue da, Vinje, der er det 11,5. Innlandet, og ta med oss da først Eidskog ved Søndre Øyungen 17, så er det Elverum Sagkjenne 18,5, så er det Fastland Friluftsbad Gjøvik, der er det 16,3, så er det Gran ved Våja 15, Hamar og Korgen har 16, Lillehammer Hundefoss TV-tupak, der er det 26, Nordaudal, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18, så er Ringebu oppe på Venabu har 14.

Kjerne har 18, Lørenskog og Matammen 17,3, Nesodden, Bomansvik 19, så har vi Nittedal, Skredderud Kjerne 18, Rælingen, Myrdammen 17,6, og så er det Vestby, der har vi Son Spa har 18,6. Oslo og Huk Notteriststrand, der er det 19, så er det Veivenbukt 18,1, Lille Tryvann har 17, så har vi Nordstrand Bad har 19,1. Sognsvann 18,5, og så har vi Store Tryvannet 18, så er det Sørenga 19, Tjuvholmen 17,8, Ulsrøvannet 20 og Årvolldammen 17,3. Og så avslutter vi med Østfold og Aremark, Aremarksjøen Are har 18, Fredrikstad Beve Camping har 20, så har vi Halden og Svalerødkilen har 19,5 til Hvaler og Kroksand, der er det 18,5, Indre Østfold, Tyrihjeltangen 17,5 til Moss og Larkollen har 16,5, Nes Camping 20, og så tar vi med Refsnesstranda har 18,6 og Sjøbadet 18. Så er det til Råde, og Rubingenstranda har 18,5, Saltholmen har 18, og så har vi Ovensundet 20. Så er det Sarpsborg, Bæven har 19, Høysand, der har det 21 grader, og det er også i Sarpsborg. Så det er slik det ser ut for øyeblikket da, når det gjelder badevannet, og nå sånn på tampen av ja, vi tar i hvert fall det med oss ut i uka, så, men så er det slik det står til i hvert fall for øyeblikket da.

Nå skal vi få med oss litt flere toner. Denne gangen så skal vi til Trygve Skau og høre på en av hans sanger. Og det vi nå skal høre på, det er sangen som vi hører, som heter Våpendrager.

0: Det var Trygve Skaudi og våpendrager som du hørte. Nå er det sånn at vi skal se på hva Sør-Øst politiet sitt har mellom også, politiloggen, og så er det tid for en ny halvtime, og i dag så er det Arne Nilsson som skal få sin halvtime om noen få strakser.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal ta med hva Sør-Øst politiet sitt har mellom i sin politilogg det siste døgnet nå, per denne torsdags formiddagen, og vi skal først til Øvre Eiker og Darbu klokka 13.15 i går. UP har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2758 Kongsbergveien. Det ble gitt 3 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 87 km timen i 70-sona. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 14.02. UP stanset mannlig bil før i 30-årene for kontroll. Mannen fremstod påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver er sikret, og mannen anmeldes og har fått sitt førekort beslaglagt. Så er det Drammen og Buskerudveien. Den meldingen kom til politiloggen klokka 00.33. Meldingen står klokka 22.59. Melding om en person som knuste et vindu og stjerte en PC fra en bedrift. Vedkommende forlot sted på elsparkesykkel. Klokka 00.08 meldte patruljen at de hadde kontroll på gjerningspersonen. Dreier seg om en mann i 40-årene. Han var i besittelse av tjuvgodset og erkjente forholdet. Han var også i besittelse av kniv, og tjuvgodset er tilbakelevert, og gjerningspersonen blir anmeldt. Så er det Drammen og Strømsø klokka 02.10. Patruljen stanset en kvinne og en mann i 20-årene på hver sin sparkesykkel. Begge blåste til langt over lovlig verdi i alkometer og fremstilles da for videre prøver og sak opprettes. Så er det nå i formiddag til Lier og til Kjelstad klokka 11.50. Melding om røykeutvikling fra kjøretøy. Det ryker fra motorrommet. Bilen står i tilknytning til bensinstasjon, men det er per nå ikke fare for spredning. Så er det klokka 12.13. Brannvesenet har kontroll på sted. Det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt denne torsdags formiddagen som de melder om i sin politilogg. Nå er det sånn at vi nå de neste dagene fram til 9. september, så sånn helt på tampen og på innspurten av vårt jubileumsår da, 10-årsjubileet, det var jo 10. september i fjor at Radio Modum var 10 år, og vi har jo sendt det faktisk på 5-årsjubileet også med medarbeidernes halvtime, så noen av de halvtimene her er faktisk fra 5-årsjubileet. Men så har jo kommet nye medarbeidere til etterpå, så dem har jo også fått lov å lage sine halvtimer også. Og en av de som vi har hørt i andre sammenhenger også, med blant annet Per Aril Andersen, som har blant annet et fast juleprogram her. På julaften så har vi jo sånn Jula ringes inn, og da har jo de to sending sammen, både Per Arle Andersen og Arne Nilsson. I tillegg til det så har jo dem også et program i forhold til sånn oppvarmingssending før internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i mai. Da har jo de også en sending der. Og så har jo også Arne Nilsson et program alene som heter Kilden. Men det er jo Per Aril som er tekniker for han i det programmet, og Arne Nilsson, han bor jo også da i Larvik, og han har jo Kilden en gang i måneden her på Radio Modum med, som går da på formiddagen på søndagen klokka 11.05 og reprise søndagen etter. Så her er både Per Aril og Anders, unnskyld, Per Aril og Arne, de prater jo sammen begge to her, men det er jo Arne Nilsson i sin helhet da, som det er jo han vi skal bli kjent med nå i denne halvtimen altså, medarbeidernes halvtime, som vi nå skal få høre frem til 9. september, altså nå på innspurten av vårt jubileumsår. Så da slipper vi til Arne nå, vi også får høre litt mer om han.

0: Da kan vi ønske hjertelig velkommen til en halvtime hvor Arne Nilsson fra Kilden presenterer seg selv. Velkommen Arne.
1: Takk for det.
0: Ja, du, Bak stjerners myriader og Helge Johansen, det en melodi som vi to har et godt forhold til.
1: Ja, det kan du si, for det var jo kjenningsmelodien til Bela Radio, et nærradioprogram her i Larvik, som jeg var ganske mye involvert i en god del år. Og det var jo da en melodi som gikk på lufta hver fredagskveld klokka ni.
0: Ja, den gikk vel egentlig på lufta i alle sendinger som Bela Radio hadde, tror jeg.
1: Ja, det stemmer nok. Den var på lufta i alle år som Bela Radio var med, hver eneste sending.
0: Ja, så jeg husker jo fra jeg var da 5 år når radioen startet i Larvik, så var jo Bela noe av det aller første jeg hørte på. Da var jo den ja. Fast.
1: Det stemmer det.
0: Men det ikke meg vi skal snakke om, det deg.
1: Ja. Ja.
0: Ja, Arne, hva kan vi si om deg?
1: Ja, det ikke mye å si om meg, vet du.
0: Å jo.
1: Nei, men ja, hva skal vi si da? Jeg jo da født i 1957, og født og oppvokst i Larvik. Og hvis det noen som lurer på mitt svenske etternavn, så skyldes det at min farfar og farmor kom fra Sverige. De kom flyttende fra Sverige til Norge i 1920 og slo seg ned oppe ved Farisbygda i den nordlige delen av nå Larvik kommune.
0: Ja.
1: Ja, og
0: Larvik kommune, det har du hatt et spesielt forhold til.
1: Ja, det har jeg, både som bostedskommune og som arbeidskommune. Jeg har jo vært ansatt som sentralbordbetjent i Larvik kommune i 47 år.
0: Ja.
1: Hadde min siste arbeidsdag 7. mai 2024.
0: Ja.
1: Ja. Så etter det så har jeg vært pensjonist, men ikke kan jeg skjønne hvordan jeg hadde hatt tid til å jobbe.
0: Nei.
1: Nei, så jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med mange fine kollegaer, og blant annet Per Aril Andersen.
0: Takk for det.
1: Så det har bare vært en stor glede at vi har jobbet såpass tett sammen, Per Aril. Det har bare vært veldig hyggelig.
0: Ja, og nå jobber vi jo sammen om å lage Kilden.
1: Ja, det gjør vi jo. Og vi holder jo på, vi lager jo juleprogram for Radio Modum, og vi lager Grand Prix-program. Så ja, litt radioaktivitet har vi jo fremdeles sammen.
0: Ja da, og det som litt moro jo at Radio Modum spesielt jo veldig, veldig glad i det vi gjør, så de stiller jo sendetid til rådighet med en gang vi ber om det.
1: Det veldig, veldig hyggelig, og stor takk til redaktør Henrik for det han gjør.
0: Ja, skal vi også gratulere dem med 10 år på lufta?
1: Det må vi gjøre, vet du. Ja. Ja, det kjempebra.
0: Men Arne, musikk.
1: Ja, jeg liker jo egentlig ganske mange forskjellige typer musikk da, men i og med at jeg lager Kildenprogrammet så vet jo da folk at jeg en kristen og står tilsluttet av Pinsemenigheten Betania i Larvik og har vært det siden jeg var 15 år. Og det kan jeg si at det har jeg aldri angret et sekund på at jeg blei.
0: Nei.
1: Men når det gjelder da musikk, så er jeg veldig glad i å høre på Mia Marianne og Per Philip fra Sverige.
0: Ja.
1: De synger veldig vakkert, og noe som ble kalt for Bela Radios andre kjenningsmelodi, det var jo Der roser aldri dør, for den ville folk ønske seg i hvert eneste program som det var mulig å ringe inn og be om ønskesanger. Så var det den som ofte gikk igjen, Der roser aldri dør.
0: Ja, skal vi ta med oss den da?
1: Da kan vi ta med oss den, vet du.

0: det var morgenstemning det, Arne.
1: Ja, det vakkert.
0: Ja, det det. Det noe av det norskeste norske jeg hører, for å si det rett ut.
1: Det det, vet du. Det kommer ikke bort fra det.
0: Nei, så...
1: Nei, da.
0: Men du, Arne,
1: ja.
0: Radio og deg.
1: Ja.
0: Hvordan begynte det?
1: Ja, det begynte egentlig ganske tidlig. Altså, vi startet jo med nærradioarbeid i Larvik i 1985. Og det gikk ikke så veldig lang tid etter det før daværende redaktør i Radio Larvik, Oddvar Sjølberg, lurte på om jeg ville være med i et program i Larvik. Og jeg tenkte, jeg, hva skal jeg der å gjøre? Jeg har vel ikke noe der å gjøre, jeg? Jo da, han stod på og ville ha meg med og ga seg liksom ikke.
0: Nei.
1: Og ja, til slutt så sa jeg noe ja da. Og jeg var jo så nervøs. Jeg holdt jo på, og jeg var helt gåen, altså. Jeg kaldsvetta, jeg var helt gåen. Det gikk jo forholdsvis greit da, men det var jo Oddvar som skal ha takken for det da, for det var jo han som styret programmet.
0: Ja.
1: Så han bare stilte meg spørsmål, sånn som du gjør nå.
0: Mm-hmm.
1: Så det gikk jo greit da, og siden så ble jeg vel mer husvarm i Bela Radio, for etter hvert så ble det jo mange forbunds- og omsorgsprogrammer, som vi kalte det,
0: ja.
1: Som mennesker kunne ringe inn og be enten om forbund, eller om de også kunne ønske seg en sang.
0: Ja.
1: Sånn, ja, jeg var der faktisk i mange år. Til slutt så ble det liksom ikke, var egentlig ikke, de som var med, de begynte å dra på året etter hvert og ga seg, og så kom det ikke noen nye, og da forsvant det seg selv egentlig, men faktisk en dag i dag så hender det at jeg savner radioen litt.
0: Ja, men da kan du jo komme ut her til meg her ute på Mellomhagen, og så kan du være med og lage litt radio her.
1: Ja, så hyggelig det. Ja, det hadde vært bare koselig det.
0: Ja, du er jo det.
1: Nå er jeg jo det. Ja, nå sitter jeg jo i studio hjemme hos deg.
0: Ja, det er jo her vi lager Kilden og sånt nå.
1: Mm-hmm.
0: Nå er det vel... Det er vel tre programledere, eller tre eller fire, som alternerer på å ha Kilden.
1: Ja, og men det er fint.
0: Vi kjenner jo ikke de andre.
1: Neida, det gjør vi jo ikke. Men det er veldig fint at vi stiller opp og er med og lager Kilden.
0: Ja.
1: Det skal vi ha takk for.
0: Du vet, Radio Modum var jo i sine første år, så var jo det en kristen radiokanal i utgangspunktet.
1: Ja,
0: sånn vel. Som Radio Sentrum i Larvik var.
1: Å ja.
0: Ja, så det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Mer musikk.
1: Mer musikk, vet du hva? Da tenkte jeg på noe helt annet. Vet du hva? Jeg har egentlig hatt stor sans for Åge Samuelsen.
0: Det kom i grunn som overraskelse.
1: Åh, sier du det? Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Nei, det var ikke noe overraskelse.
1: Nei, altså for det at, ja, ikke for det at han hadde noe særlig sangstemme, for det kan vel ikke akkurat si at han hadde. Men han har gitt oss ganske mange fine sanger da. Og en annen ting som Åge Samuelsen hadde, han hadde et stort hjerte for de som sleit og som falt litt på utsida samfunnet. De som ingen andre ville ha noe med å gjøre. Åge Samuelsen hadde et veldig stort hjerte for dem. Og det at han var en, ja, vi kan vel si han var en farveklatt.
0: Ja.
1: Han var ikke ja, helt sånn A4 kanskje. Noen ville si at han ikke var det, og bare tenkte jeg liksom på 60-tallet og begynne med elektrisk gitar og klapping og allting sånn, i et kristent møte på 60-tallet. Det var ikke så mange som...
0: Han var vel ikke så veldig populær i prinsebevegelsen heller?
1: Nei, han begynte å bli litt radikal, for han begynte jo med helbredelsesmøter og mente jo at det skulle bare legge hendene på de syke, så skulle de bli helbredet, og det står jo det i Bibelen at Gud kan helbrede og sånt noe, men det var nok, han hadde nok en måte å forkynne på som ikke var helt stureint innenfor pinsebevegelsen.
0: Nei.
1: Men jeg tror det forholdet bedret seg mot slutten. Selv om han aldri ble en del av pinsebevegelsen igjen, så tror jeg nok det forholdet bedret seg på slutten.
0: Ja, for han var jo Maranata, han vel var en av...
1: Jo da, han startet jo Maranata-menigheten. Og, men som da Åge var død, og det sto et minneord om Åge Samuelsen i Korsets Seier, pinsebevegelsens organ, Og da var det vel en av redaktørene i Korsets Seier som skrev det at vet du hva, Åge, det best at du sorterer direkte under vår herre.
0: Ja. Skal vi ha med oss Åge Samuelsen?
1: Det synes jeg vi skal, og da skal vi ha med den som mest kjent av alle som Åge Samuelsen har skrivet, og Jesus, du som fyller alt i alle, og den jo kommet inn i både den norske kirkes salmebok og til og med i den katolske kirkes salmebok. Det hadde nok ikke Åge sett for seg mens han levde.
0: Nei, vi setter i gang.
1: Ja.

sår och vunder. Ditt ord är nu mitt lykten, har min fot.

quand il me casse au mot. Là, il donne en une limite hier du brin.

0: Da, Arne, da var vi tilbake igjen, og nå begynner klokka å tikke mot slutt.
1: Ja, det noe mer du vil vite om meg da?
0: Ja, jeg vet veldig mye om deg.
1: Ja, du vet jo det.
0: Etter nesten, ja, hvor mange år ble det? 24 år?
1: Ja, det ble vel det.
0: Ja,
1: ja men gjorde det så... det, så vi vet jo ganske mye om hverandre.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg synes jo fremdeles det veldig moro når jeg tenker tilbake på da kona di ringte meg en fredagskveld og lurte på hvor du var.
1: Ja.
0: Det hadde en enkel forklaring, men ja, det tatt ut av sammenhengen så var det litt artig da.
1: Ja, men for å snakke litt mer om fritidssiden,
0: ja.
1: Siden dette her skal bli et sånt bli kjent program, så
0: ja.
1: Får jeg vel også si at jeg nevnte jo at jeg var svaksynt,
0: mm-hmm.
1: og at jeg da også med i Blindeforbundet.
0: Ja.
1: Og har fått gleden av å være med i noe som heter aktivitetsutvalget i Blindeforbundet.
0: Ja.
1: Der vi bestemmer oss for hva slags turer og arrangementer vi skal ha i løpet av et år. Og vi har hatt veldig mange fine turer. Det alt fra gåturer i nærområdet til ukelange utenlandsopphold. Ja, det ikke mer enn 2 uker siden jeg kom hjem fra et opphold i Hellas, og var veldig, veldig bra. Og vi har hatt flere fine turer til Spania, til Bornholm, til ja, nå, Østerrike. Så det har vært veldig, veldig artig. Så jeg har hatt mye glede av å være med i Blindeforbundet. Og jeg kan vel også nevne da sånn i en sånn bisetning at jeg er veldig glad i å hive meg på sykkelen og dra ut i skau og mark. Og spesielt om sommeren da, for da er jeg med i botanisk forening, og de hjelper meg å se på alle de blomstene som jeg ikke kan se selv.
0: Ja, og da vet jo jeg det at når du sier du har vært med i botanisk forening, så har du faktisk kjent min svigermor lenger enn jeg har kjent henne.
1: Ja, ikke sant, der kan du se.
0: For hun er jo
1: ja,
0: også med deg.
1: Men hvis vi har tid for Agil, så må jeg nesten se og fortelle denne episoden, for det var morsomt. Vi var på en fjelltur en gang på flere dager, og vi var ute, og det regnte, det var sølete og plaskete, men vi skulle jo ut da, vi kunne jo ikke sitte inne. Så var vi nesten ferdige med turen, og var fremme ved hytta som vi bodde på. Så er det en som roper seter soleie, og det var en liten blomst som var veldig sjelden, og jeg tenkte at når garva botanikere ikke visste hadde sett den før, da ser jeg virkelig noe stort nå. Og det viste seg at det var et bitte lite knappenålshue av en blomst som jeg aldri hadde hatt sjansen til å se hvis ikke noen hadde pekt på en fond. Og det som var litt morsomt, det var at voksne mennesker, de heiv seg på magen ned i gjørme og søle og skitt for å se på det lille knappenålshuet. Det var et morsomt syn.
0: Ja, det... Jeg tror ikke svigermor var med på akkurat det.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
1: Du var ikke med på den turen.
0: Nei.
1: Nei. Neida, så det, jeg er veldig glad i naturen, og vi har jo flotte natur og nære og i området rundt både sjøen og Farrisvannet, og vi har både skog og svaberg og alt har vi her i Larvik.
0: Ja.
1: Litt reklame for Larvik, her
0: det
1: har vi alt.
0: Det må vi få lov til.
1: Ja.
0: Ja. Klokka den tikker og går, Arne, vi skal ta med en melodi helt til slutt.
1: Ja, da kan vi avslutte med altså Elvis, han hadde jo mange fine gospelsanger. Og da kan vi jo avslutte med den O store Gud, heter den vel på norsk?
0: Ja, eller How Great Thou Art.
1: Ja, du er bedre på engelsk enn meg.
0: Ja, og da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du har delt litt med vår skjerne, og at vi har fått blitt litt bedre kjent med deg.
1: Jo, det var bare hyggelig. Det var jo hyggelig at dere ville høre litt om meg da.
0: Ja, og så...
1: Ja, og jeg må igjen få lov å si takk til Henrik Radio Modum som vi har disse programmene da.
0: Ja, og det kan jeg si da at Henrik, han er veldig glad i de programmene du lager.
1: Veldig hyggelig.
0: Ja. Så vi takker Henrik hjerteligst og alle som har lånt for søret oss, så runder vi av da med Elvis Presley og How Great Thou Art.
2: I'd like to do one of my favorite gospel songs, just features the stamps also, How Great Thou Art.

0: Thank you very much.
1: Det var Arne Nilsson det, som hadde sin halvtime i medarbeidernes halvtime, som du fikk høre, og ble da litt bedre kjent med mannen som har programmet blant annet Kilden da, hver fjerde søndag, som går her på Radio Bodø klokka 11.05, og reprise søndagen etter klokka 8.30. Ellers så, som han også sa selv, de har jo både han og Per Aril har jo juleprogrammet da, som går på julaften her, som er sånn når jula ringes inn, og så er det også da det Grand Prix-programmet da, som er en oppvarmingssending da, før den internasjonale finalen som de også har sammen. Men nå fikk du i hvert fall bli bedre kjent med Arne Nilsson også, som også bor i Larvik da. Så de kjenner hverandre, Per Aril og dem to, som da også, ja, som Per Aril hjelper han med teknikken blant annet når de skal lage programmene for Arne. I morgen så er det Geir Rakkestad som får sin halvtime, og det går jo slag i slag videre utover de neste dagene også, frem til den 9. september, og jeg har også lagt ut informasjon om når de forskjellige skal ha sine halvtimer med datoene, sånn at du kan jo gå inn på våre Facebook-sider, der får du en oversikt over de dagene som de som er igjen da, når de er også. Vi har vært igjennom Freddy og Martine på mandag, Inge Margrethe på tirsdagen, Frode på i går, og så var det Arne i dag, og så er det Gerd i morgen. Nå er det sånn at vi straks skal repetere musikkvisen for siste gang denne uka. Det tar vi med oss etter vi har fått med oss litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
1: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde også, del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum holder deg med selskap med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
3: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Ja, det siste mulighet i dag også til å svare på den konkurransen som vi nå har denne uka. Og denne uka så skal vi fram til en artist som ble født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Halvt norsk og halvt newzealandsk musiker og låtskriver. Hun var 12 år gammel da hun vant en låtkonkurranse i regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som single. I 2016 så deltok hun i TV2-programmet The Stream, noe som førte til at hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga hun ut sin debut-EP, Hear It Out Loud. I 2021 så ga hun ut to album. Første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatter Alexander Kielland Krag, og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen Årets låtskriver for sin samlet produksjon fra 2021. Hun skrev den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med i 2021. I 2024 så var hun med i TV2-serien Hver gang vi møtes. Det som sagt litt om artisten, og nå skal vi tilbake igjen til TV2-programmet Hver gang vi møtes. Vi har jo spilt tidligere uka Falsk alarm, som vi sang på norsk. Det var jo egentlig Matoma sin låta, som heter False Alarm, som hun gjorde om til norsk da, som vi også spilte tidligere i uka. I går spilte vi en av hennes egne sanger, som heter Alene sammen. Det kom vel til i forbindelse med at det var lockdown, og at vi da var, håper jeg å si, ikke kunne være sammen med de kjære vi har rundt oss. Det ble jo ofte, ja, det ble jo nedstengning her, og det var vel også det som preget av med den sangen Alene sammen, som vi da spilte i går. Men nå skal vi til en av de andre fra Hver gang vi møtes, og dette her, den hadde vi jo med oss tidligere i uka, den også, en veldig fin versjon er det, av William Kristoffersen sin sang, som han har synget inn, eller i hvert fall han har både synget inn, men også har skrive låta for gruppa Ole Ivars. Han var også med i samme sesong av Hver gang vi møtes, så her kommer sangen Jeg vet du er borte, og da er spørsmålet, hva heter artisten?

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.

drammen.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskavhallen lørdag 14. november.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med litt ifra Modum menighet om ting som har som skjer i helgen, og vi kan starte vi med noen gudstjenester, og Heggen kirke klokka 11, da det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Gjertuspartiet ved Geir Holberg, Bjørnar Finlande Rønning og Hanna Louise Øyen. Så er det Rud kirke klokka 13.30, da det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Geir Holberg, Bjørnar Finlande Rønning og Hanna Louise Øyen er det som deltar. Så tar vi også med, det er av gudstjenester, så er det litt andre meldinger også som vi tar med her, andre kunngjøringer også. Babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke, og torsdag på Vikersund menighetssenter klokka 12.30 i Åmot så er det drop-in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Så er det mannskoret Men i alle dager som har konsert i Åmot kirke fredag 4. september. Da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020 etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene. Gruppas leder Tore Fjellvang samlet ham. Derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Men i alle dager. Og forhåndssalg av billetter på Modum Kultur sin hjemmeside, billettepris, det er 200 kroner. Så det er altså i den 4. september som den konserten er. Så er det Heggen Gospel som øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund Menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover er velkommen. Og så kan du bli med på familiespeideren på kanopadling på Sysletjen. Det er søndag 6. september klokka 14.00. Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen i søren av Sysletjen. Det er også mulighet å bade for de som vil. Deig til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til bål. Dessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har mat som kan tilberedes på bål. Du kan også finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden vår eller i menighetsbladet og nettsida. Det er kirken.no/modum. Det er litt om det som skjer i Modum menighet, og så er det jo noen gudstjeneste i Sigdal også. Eggedal kirke klokka 11, da er det konfirmantpresentasjon, så er det også nevnt. Ellers så tar vi med en annen ting også, og det er nemlig som det er Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv, og etter kort tid og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det godkjenning av innkalling og saksliste, nummer 2 valg av dirigent og protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag på delegat til landsmøte 2026. Så er det etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så har vi et åpent medlemsmøte. På dagsorden her så er det tema for kvelden, førselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og du er velkommen, og det er også hilsen styre i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som har også ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte da, tirsdag 8. september, og det er i Åmot kirke. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på det. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller send oss også en e-post. Det er post@modum.no. Det er helt gratis for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Det er det vi hadde å by på her i dagens lokale aktuelt sending. Men som jeg tok med til i dagens sending også, når det gjelder helsesituasjonen til vår konge, han som heter Kong Harald, så har den situasjonen forverret seg, og om det skulle skje noe, om det verst tenkelig skulle skje nå i løpet av dagen, eller ja, eller i morgen, eller uansett når det, hvis det da skjer i løpet av nærmeste tida nå, så vil vi også innstille alle sendingene våre her på Radio Modum. Så at, men vi skal følge med på situasjonen videre, men da blir det ikke noe direkte sendinger her hos oss når den beskjeden kommer. Hvis den kommer da, nå. Men sånn som situasjonen, så ser det, som sagt, det svært alvorlig, som de sier, og det er, og det at de samler seg nå også på Rikshospitalet hos kongen, så er jo det også et, det er, ja, som sagt, veldig alvorlig situasjon for øyeblikket, det har vi jo skjønt. Men da vil jeg i hvert fall uansett takke for følge, og denne sendingen her da, som i utgangspunktet går i reprise også da, fra klokka 18.05, og så har vi jo ettermiddagssendingen vår god efter midtfylke da, fra klokka 16.05. Og med det så får jeg egentlig glad takke for følge, og vi ønsker selvfølgelig Kong Harald en riktig god bedring. Og med det så takker jeg for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften den torsdagen, den 27. august. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiser da hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjonsavdelingen på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant annet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug, men også andre profilerte politikere som Erna Solberg og Tonje Brenna. Utenriks- og forsvarskomiteen skulle etter planen vært i Sør-Korea og Japan fra 26. august til 3. september. Formålet med turen var å få en bedre forståelse for den geopolitiske situasjonen og utviklingen i regionen. Torsdag har også kronprinsparet, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra, Marius Borg Høyby, dronning Sonja og prinsesse Astrid ankommet Rikshospitalet. Og jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette skriver da nettavisen.no, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, eller en hilsen, eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Cheer kommer her med I Found Someone.

Skjer du går det her med I Found Someone. Nå kommer et par låter. Først av kontrast med sol og sommer. Også litt egen reklame. Og så skal vi høre Imagine Dragons med Children of the Sky.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitustan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsra.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet 2 indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for 2 indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag og på plass igjen i morgen. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi senere. Avslutter med Isa og Maria Mena her med Alt du vil ha.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. En russisk offiser ble drept da bilen ansatte eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen den 27. august. Kongens helsetilstand svært alvorlig. Slottet kommer med oppdatering på kong Haralds helsetilstand. Kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet i en pressemelding. Kong Harald på 89 år har siden mandag 17. august vært innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag ble det kjent at kongen behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Torsdag morgen rundt klokka 9.15 ankom dronning Sonja på 89 år og kronprinsparet Rikshospitalet. Klokka 9.30 har også prins Sverre Magnus på 20 år også ankommet Rikshospitalet. Forrige helg opplyste kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg i løpet av helgen, og nå har altså tilstanden forverret seg ytterligere. De siste dagene har flere medlemmer av familien besøkt kongen. I helgen og forrige uke ble både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise, kongens søster prinsesse Astrid og flere av barnebarna, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra, observert på sykehuset. Dronninga var på besøk også tirsdag. Du kan også se en også video som lagt med i denne saken, som det nettavisen.no som skriver om denne saken her, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Og om det verste skulle skje i løpet av den neste tida nå, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille våre direkte sendinger da når den hvis den beskjeden kommer. Skulle den komme i dag eller i morgen, eller når den kommer, så vil det skje. Skal vi ta med oss en oppdatering angående hunden Iris på 2 år som fortsatt savnet. Nå settes varmesøkende drone inn, for den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå troppes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet særlig bekymret fordi hun avhengig av epilepsimedisin. Og en oppdatering onsdag 26. august at Iris fortsatt savnet onsdag formiddag, men eierne har bestilt dyresøk med termin drone, og dette søket starter klokka 18 onsdag. Ved eventuell observasjon ber eierne om at man ikke forsøker å fange, men i stedet melder fra på telefon 92 95 95 95. Det var altså telefon 92 95, 95, 95, så tar de spor fra observasjon. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag kommer regnet ifølge meteorologene. Da gjelder det å ha fått mest mulig av kornet i hus. Det ser ut til å bli et godt år, sier Anders Skarsgård. Han har tatt imot korn ved Ringerikes kornsilo gjennom flere tiår og vet hva et godt år er. Og 2026 blir stående igjen som et av de bedre årene. Avlingene er jevnt over gode og kvaliteten er bra, sier han. Og det betyr at Ringerike Hole lever opp til ryktet sitt. Her er det lite korn som går til dyrefor. Og vi regner med at mer enn 90%, kanskje opp mot 95%, blir matkorn, sier han. Men det haster om å få det i hus. Hittil har været vært på korn. Kornbøndene sier. Med lite regn og tørre forhold kommer regnet, slik det meldes fra fredag ettermiddag. Kan det stikke kjepper i hjula for noen folk, treska er som gale nå, og kjøre så lenge de kan hver dag. Om de ikke får alt kornet inn før fredag kveld, er det ikke kritisk, men dersom vi skulle få 2 til 3 uker med regn av og på uten god tørke, kan kvaliteten bli forringa på en del korn, sier han. Mye er likevel gjort allerede, og i løpet av uka tror Skarsgård at vi har fått inn mer enn 70% av alt som ble sådd før årets sesong. Vi har tatt imot 16 000 tonn korn her på siloen. For mange gjelder det nå å berge vårveten, og sier han. Og dette er i mange tilfeller kornet som har den seneste modninga, og som dermed er sist ute i treskinga. Nettopp vete dominerer kornåkrene i distriktet vårt i år. Vi er oppe i nesten 50% vete, sier Skarsgård. Og bygg og havre er det også en del av, og i år er det rekordmange belgvekst som høsta sin med skurtresker. Og vi setter nå rekord når det gjelder erter og proteinvekster som brukes til kraftfôrproduksjon. Og dette er noe norske bønder har blitt oppfordret til å dyrke, og i år er det ekstra mange som har gjort det, sier Skarsgård. Og med belgfrukter fra norske åkere blir behovet mindre for å importere fra land som Brasil. Vi har allerede fått i mer enn 1000 tonn erter, sier Skarsgård. Og kapasiteten ved siloen blir satt på prøve i perioder som dette, og transporten er stor både inn til siloen og ut til videre foredling. Vi er på det mest kritisk hektiske nå, men jeg vil tro dette snart begynner å roe seg, sier Anders Skarsgård. Og dette skriver da ringblad.no. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiser i dag hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjonsavdelingen på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant

0: Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette skriver da nettavisen.no, men også bygdeposten.no har skrevet om denne saken. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.

0: Dette var ikke dårlig det, Arne.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, det må jeg virkelig si, altså.
1: Og denne jenta, hun fikk en av drømmene sine oppfylt i 2025.
0: Ok.
1: Ja, for da var hun med på det som heter Sjøormen, ja, hva skal jeg si, sangkonkurranse på Countryfestivalen i Seljord.
0: Oi!
1: Og hun er nå på en måte blitt en av Norges nye countrystjerne.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, og mye av det så takker hun en annen artist som har vært i country-Norge i mange, mange år. Han heter Morten Vestli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes dette var veldig bra, altså.
1: Ja, og den låta vi hørte nå,
0: ja,
1: den er den første låta hun ga ut.
0: Oi.
1: I april i år.
0: Ja.
1: Men så har vi nettopp hatt en countryfestival i Seljord i august, vi der.
0: Ja.
1: Og da var selvfølgelig Camilla med der igjen.
0: Ja.
1: Og hun hadde denne gangen med seg en helt nyskrevet låt som hadde premiere på countryfestivalen.
0: Å, så
1: og låta, den heter Veien hjem.

0: Wagen Hemheim, altså, med Camilla. Og nå står det stille Bergland.
1: Bergland, ja.
0: Ja.
1: Og vi kommer helt garantert til å høre mer fra den dama der.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Uten tvil, altså.
1: Og som du hører også, så er dette en kontramusikk med en veldig fin dansefot.
0: Ja.
1: Veldig fin å danse til den låta der.
0: Ja, det tror jeg på. Veldig, veldig moro med nye artister og nye låter.
1: Ja, og ikke bare det, men dette er rent akustisk, altså her er det ikke noe AI inne i bildet.
0: Nei, det kan du høre, Arne.
1: Ja, det er akkurat det som slo meg litt, for da har vi sittet og hørt en del med en sånn AI-produsert musikk.
0: Ja.
1: Og jeg greier nå å skille det ut med ganske stor sannsynlighet, men...
0: Ja, ja.
1: Men det er sånn verden blir.
0: Det er dessverre det.
1: Ja. Men vi skal gå videre, vi.
0: Ja, det skal vi.
1: Vi har jo en gruppe som startet i 2004.
0: Jaha.
1: Hvis jeg ikke tar helt feil, så har vi vel holdt på da i 23 år, tror jeg.
0: Ja, 22
1: år. Det, ja, blir snart 23 i hvert fall.
0: Ja.
1: Så er det en gruppe som heter Kontrast.
0: Ja, og de er flinke.
1: De var jo veldig populære fra de startet liksom i 2004 og fremover.
0: Ja.
1: Og så har det gått liksom med de som veldig mange av de norske dansebandene. Det blir færre spillejobber, og i dag så opptrer de mest som duo, og det er selvfølgelig da Gro, Anita og Leif Dybendal jeg snakker om.
0: Ja.
1: Det er jo Leif Dybendal som etablerte bandet Kontrast, men jeg må si det sånn at hvis de får forespørsel om å stille med helt band, så gjør de det også.
0: Ja.
1: Men at de spiller to stykker, altså som duo, de gjør jo det at de kan spille alt fra brylluper, private selskaper,
0: ja, ja, ja.
1: Mindre barer og restauranter, og til og med på festivaler og dansefester.
0: Ja, det er veldig smart.
1: Ja, og de har vært veldig aktive. De har gitt ut mange nye plater nå i 2026.
0: Ja vel.
1: Så jeg kan jo starte med den første låta.
0: Ja.
1: Den samme gamle visa.

0: Den samme gamle visa var det, og selvfølgelig med kontrast.
1: Ja, og det er vel mange av oss det som nynner å gjøre om igjen den samme gamle visa.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, uten tvil, Arne.
1: Er det noen vi aldri blir lei av?
0: Ja, selvfølgelig er det det. Det er noen som fester seg så totalt oppe i toppen.
1: Ja, ja. Får de ikke ut av huet engang, vet
0: du? Nei, gjør ikke det. Det er helt utrolig.
1: Ja. Men i alle fall så er kontrast et veldig ettertraktet duo nå for tiden. For nå gikk jeg innom spillelista dem, så ja. Der er det altså oppgitt nå 34 spillejobber nå, fra nå fram til, kan du si, nyttår.
0: Oi!
1: Og det kommer sikkert flere.
0: Garantert.
1: Ja. Men selvfølgelig så har jo kontrast vært et sted i sommer, og de har sikkert hatt noen sommerferie de også.
0: Ja.
1: Og da har jeg finnet fram en av de nye låtene, jeg vet jo, den heter rett og slett Sommertida.
0: Ja, kommer her.

0: Hvem var det som fremførte den?
1: Jo, det var vel det som hadde samme navn som det jeg fikk ofte på butikken som sånn, litt sånn sukkertøy en gang i tida. Det var Candice.
0: Candice, ja, det er helt riktig. Den var vel ikke vanskelig å...
1: Nei, det hørte jeg egentlig med en gang.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var lett å høre når han gikk på svensk i hvert fall.
0: Ja, det var det du regnet med at det var.
1: Ja, jeg må innrømme det.
0: Ja, jeg regnet med det, skjønner du.
1: Men Candice er jo et band som vi gjerne skulle ha hatt i Norge litt oftere.
0: Ja, ja, det er helt enig.
1: Det er vel en... Ja, hvor lenge siden er de var i Norge nå? Det siste var det her. Nei, det må være 5 år siden minst.
0: Akkurat. Ja, de eksisterer enda i hvert fall.
1: De eksisterer i beste velgående. De har masse spillejobber i Danmark. Jeg har vært på en spillejobb med de i Skagen i Danmark for noen år siden. Det var en av de morsomste dansefestene jeg har vært på, for danskene, de kan det med å ha det moro på fest. Altså.
0: Ja, det tror jeg på årene. Ja. Nei, jeg fant ut det var så lenge siden vi hadde hatt med Candice, så hvorfor ikke, tenkte jeg.
1: Jo da, det går helt fint videre. Men... Ja, det går som det går her på Dansegarden, gjør ikke det?
0: Jo, hva tenker du på nå?
1: Ja, nå tenker jeg på det at jeg har en artist her som startet i et band i 2006.
0: Jaha.
1: Og veldig dyktig låtskriver, har vunnet flere priser.
0: Ja.
1: Og har kommet ut med helt nye låter nå. Men jeg skal ikke nevne navn, så kan kanskje lytterne prøve å tenke på hvem artist dette er, for låta heter... Det går som det går.

0: Ja, det går som det går, Arne.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og de som kanskje dro kjennelse på dette her, det han heter Ronny Nilsen.
0: Ja.
1: Og han er en av de som er i et band som heter Pegasus.
0: Ja.
1: Og Pegasus, han har med seg en bror i det, i det bandet.
0: Ja, akkurat.
1: Og han heter Tommy.
0: Ja, akkurat. Da er jeg med.
1: Tommy og Ronny Nilsen.
0: Ja, da er jeg
1: kommer
0: med.
1: Kommer fra Oslo.
0: Ja, kommer det ordentlig for det?
1: Ja, det har vært veldig ordentlig. Oppsal er jo en bydel i Oslo som ble kanskje bygd på sånn 50-60-tallet.
0: Ja.
1: Og der er de vokst opp.
0: Ja, der kan du se.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de har gjort deg kjent da, som låtskriver, og de skriver låter både for seg selv selvfølgelig da, og så for andre norske artister.
0: Ja.
1: Og bandet, de er kjent for fengende pop og danselåter.
0: Ja.
1: Og de ble historiske på deres første dansebandlåt. De ble A-lista på Norsk Riksradio med låten Kine.
0: Ja.
1: Bare det er jo en bragd egentlig, og ja. Danseband kan spille. Det er jo stort sett bare Ole Ivars og kanskje Skandinavia og dansebandene som hatt det tidligere, og så kommer disse gutta her og slår til.
0: Det er kjempebra.
1: Ja. Men jeg har en låt til med han,
0: ja. Ja.
1: Skal vi ta den?
0: Kom igjen.
1: Den låta heter Gitt deg alt jeg har. Ja.

0: Den, nå er tida, og det var Ronny Nilsen.
1: Ja, og det er ikke så mye tid vi har igjen nå.
0: Nei, men...
1: Nærmer seg.
0: Ja.
1: Men nå har jo sant at Ronny og Tommy Nilsen, de har gått sammen med en annen duo som heter 2U.
0: Ja.
1: Og da har de laget et eget konsept som heter Vil ha hits.
0: Ah!
1: Ja. Og det er vel også å ta beina litt ut av dansmannverden og inn i hitverden, men vi kan i hvert fall rekke å høre kanskje en låt med de.
0: Ja, det tror jeg vi skal klare fint.
1: Og da tar vi den som heter Traileren.
0: Ja, du skal ut og kjøre trailer, du?
1: Ja, ja.
0: Her kommer den.

0: da, traileren var det altså med Villa hit, så vi avslutter med litt grann av den siste vi, Arne.
1: Ja, det kan vi gjøre, og det er med Villa Hits det også, og ja. Det heter To på rappen, og med det så sier jeg takk for meg, og så ses vi igjen, eller i hvert fall høres om en uke videre.
0: Ja, helt i orden. Ha det litt godt, alle sammen.

Her er overskriften torsdag den 27. august. Kongens helsetilstand er svært alvorlig. Slottet kommer med oppdatering på kong Haralds helsetilstand. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, melder Slottet i en pressemelding. Kong Harald på 89 år har siden mandag 17. august vært innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag ble det kjent at kongen behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Torsdag morgen rundt klokka 9.15 ankom dronning Sonja på 89 år og kronprinsparet Rikshospitalet. Klokka 9.30 har også prins Sverre Magnus på 20 år også ankommet Rikshospitalet. Forrige helg opplyste kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg i løpet av helgen, og nå har altså tilstanden forverret seg ytterligere. De siste dagene har flere medlemmer av familien besøkt kongen. I helgen og forrige uke ble både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise, kongens søster prinsesse Astrid og flere av barnebarna, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra, observert på sykehuset. Dronninga var på besøk også tirsdag. Du kan også se en også video som er lagt med i denne saken, som det er nettavisen.no som skriver om denne saken her, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Og om det verste skulle skje i løpet av den neste tida nå, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille våre direkte sendinger da når den bestemt beskjeden kommer. Skulle den komme i dag eller i morgen, eller når den kommer, så vil det skje. Skal vi ta med oss en oppdatering angående hunden Iris på 2 år som fortsatt er savnet. Nå settes varmesøkende drone inn, for den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå troppes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Og en oppdatering onsdag 26. august er at Iris er fortsatt savnet onsdag formiddag, men eierne har bestilt dyresøk med termin drone, og dette søket starter klokka 18 onsdag. Ved eventuell observasjon ber eierne om at man ikke forsøker å fange, men i stedet melder fra på telefon 92 95 95 95. Det var så telefon 92 95 95 95. Så tar de spor fra observasjon. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag kommer regnet, ifølge meteorologene, og da gjelder det å ha fått mest mulig av kornet i hus. Det ser ut til å bli et godt år, sier Anders Skarsgård. Han har tatt imot korn ved Ringerikes kornsilo gjennom flere tiår og vet hva et godt år er. Og 2026 blir stående igjen som et av de bedre årene. Avlingene er jevnt over gode, og kvaliteten er bra, sier han. Og det betyr at Ringerike Hole lever opp til ryktet sitt. Her er det lite korn som går til dyrefor. Og vi regner med at mer enn 90%, kanskje opp mot 95%, blir matkorn, sier han. Men det haster om å få det i hus. Hittil har været vært på korn. Bøndene sier. Med lite regn og tørre forhold kommer regnet, slik det meldes fra fredag ettermiddag. Kan det stikke kjepper i hjula for noen folk, tresker som gale nå, og kjøre så lenge de kan hver dag. Om de ikke får alt kornet inn før fredag kveld, er det ikke kritisk, men dersom vi skulle få 2-3 uker med regn av og på uten god tørke, kan kvaliteten bli forringet på en del korn, sier han. Mye er likevel gjort allerede, og i løpet av uka tror Skarsgård at vi har fått inn mer enn 70% av alt som ble sådd før årets sesong. Vi har tatt imot 16 000 tonn korn her på siloen. For mange gjelder det nå å berge vårveten, og sier han. Og dette er i mange tilfeller kornet som har den seneste modninga, og som dermed er sist ute i treskinga. Nettopp vete dominerer kornåkrene i distriktet vårt i år. Vi er oppe i nesten 50% vete, sier Skarsgård. Og bygg og havre er det også en del av, og i år er det rekordmange belgvekst som høsta sin med skurtresker. Og vi setter nå rekord når det gjelder erter og proteinvekster som brukes til kraftfôrproduksjon. Og dette er noe norske bønder har blitt oppfordret til å dyrke, og i år er det ekstra mange som har gjort det, sier Skarsgård. Og med belgfrukter fra norske åkere blir behovet mindre for å importere fra land som Brasil. Vi har allerede fått i mer enn 1000

0: 1000 tonn erter, sier Skarsgård. Og kapasiteten ved siloen blir satt på prøve i perioder som dette, og transporten er stor både inn til siloen og ut til videre foredling. Vi er på det mest kritisk hektiske nå, men jeg vil tro dette snart begynner å roe seg, sier Anders Skarsgård. Og dette skriver da ringblad.no. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiser i dag hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjonsavdelingen på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant annet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug, men også andre profilerte politikere som Erna Solberg og Tonje Brenna. Utenriks- og forsvarskomiteen skulle etter planen vært i Sør-Korea og Japan fra 26. august til 3. september. Formålet med turen var å få en bedre forståelse for den geopolitiske situasjonen og utviklingen i regionen. Torsdag har også kronprinsparet, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra, Marius Borg Høyby, dronning Sonja og prinsesse Astrid ankommet Rikshospitalet. Og jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette skriver da nettavisen.no, men også bygdeposten.no har skrevet om denne saken. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, med det så kan vi ønske velkommen til ny Ring og Vind denne torsdagen den 27. august. Og den som ønsker velkommen, det Henrik Nikolai som sitter her, og så det ute ved telefonen, så det Ronny Nymoen da som sitter. Ja, det ligger liksom en liten sånn demper på det hele da i dag, med den triste beskjeden da som vi har mottatt i dag om at vår kjære konge, kong Harald, er svært syk, og vi følger jo med situasjonen vi, og ikke bare vi her i landet, men hele verden følger med nå. Så, men som sagt, så får vi i hvert fall ønske vår konge da riktig god bedring og håpe at det går bra, men som sagt, det alvorlig som vi har hørt om i dag. Men vi kjører i hvert fall på, vi med normale sendinger i hvert fall nå enn så lenge, så får vi jo se hvordan det utvikler seg. Men vi skal i hvert fall ha noen spørsmål, og dagens premie, det i hvert fall, det en manuell grønnsakskutter som gitt av Radio Modens Venneforening, og så har vi ukespremien som da en... da en kjøkkenvekt med LCD-skjerm på den da, eller LCD-display da, som det så fint heter. Den trekker vi da i morgen. Så sånn at det ikke skjer noe annet, for da blir det ikke noe ukestrekning i morgen. Men i hvert fall så skal vi gå ut med noen spørsmål, og det vil at du skal svare på, det hvem overtok etter Anne-Kat. Hærland i TV-programmet Nytt på Nytt? Hvem overtok etter Anne-Kat. Hærland i TV-programmet Nytt på Nytt? Og så var det, kan vi gå ut med til, selv om dette noen år siden, men det regner med at det ikke noen store forandring på akkurat det, kanskje. Vi i hvert fall gjør et forsøk, da. Men hvor stor andel av bruttonasjonalproduktet utgjør jordbruket? Og dette per 2005, det har vel ikke blitt så veldig store forandringer. Vi i hvert fall, skal i hvert fall prøve det, så får vi se hva vi får til svar der. Men i hvert fall, vi godtar i hvert fall sånn cirka, da. Hvor stor andel av bruttonasjonalproduktet utgjør jordbruket? Bruke. Det var også per 2005. Og så kan vi ta med oss her, når ble det første parkometret tatt i bruk i Norge? Altså, når ble det første parkometret tatt i bruk i Norge? Og da holder det med 10 år. Det det vi skal ha svar på der. Da ringer du inn og svarer på 3101-5810. Det telefonnummeret som du ringer inn til oss på. Vi starter med musikk fra Grete Svensson og Angelina.

Det var Grete Svensson det, og Angelina. Det et spørsmål, så vi har ute nå tre spørsmål, kan du gjenta dem, og det var også hvem overtok etter Anne-Kat. Herland i TV-programmet Nytt på Nytt? Altså, hvem overtok etter Anne-Kat. Herland i TV-programmet Nytt på Nytt? Og så var det også hvor stor andel av bruttonasjonalproduktet utgjør jordbruket. Og her var det ikke nok for noen år tilbake, men det altså per 2005, så om det noe forandring, vi godtar sånn cirka svar da, i hvert fall på det. Så det et spørsmål her om, som vi ser, det var jo angående når det første parkometret ble tatt i bruk i Norge. Og der godtar vi også et tiår, så da holder det med det i hvert fall, når det tiåret var som det første kom. Og så kan vi kanskje legge ut et par nye. Hva heter bæret som finnes på myrer som ligner gul bringebær? Hva heter bæret som finnes på myrer som ligner gul bringebær? Og hva vil det si å gauke? En ikke uvanlig beskjeftigelse på 1920-tallet. Og så hva vil det si å gauke? En ikke uvanlig beskjeftigelse på 1920-tallet. Da det litt å svare på, og da ringer du i hvert fall på 3101-5810. Det telefonnummeret som du da ringer. Mens vi nå skal føre litt musikk nå ifra en artist, John Paul Young, skal vi føre litt på noe av hans store slagere. Det i hvert fall Love is in the Air.

0: Det var John Paul Young det med Love is in the Air. Og nå skal vi få med oss litt fra våre annonsør.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostand, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Og det programmet Ring og Vinn som du lytter til for øyeblikket her nå, og kan først vise hva vi har som premie, og det nemlig en grønnsaksgutter, Manuel Sådan, som dagspremien, smitt av Venneforeninga. Og så har vi nå med en lytter, og da kan jeg si hallo igjen.
1: Ja, hei, det Ann-Kristin som ringer.
0: Hei, det Ann-Kristin som ringer.
1: Ja, jeg vil jo være med på Ring og Vind.
0: Og det hyggelig da at jeg i hvert fall får med noen på lufta også, så vi prater
1: litt. Det var det jeg tenkte på. Jeg sitter ute på verandaen og hører på dere, så tenkte jeg, det jo ingen andre som ringer inn, tenkte jeg på å svare på det til deg, så da må jeg trå til.
0: Da det bra at du tok opp luren.
1: Ja, men nå har jeg sittet på vent så lenge at så ja. Husker jeg ikke hva jeg skulle svare på.
0: Hva det da?
1: Hva i all verden skulle jeg... Jo. Det var parkometret, det var i 1958.
0: 1958, du hadde til og med årstall også.
1: Ja, men herregud, vi har da Google.
0: Ja, godt det.
1: Og det kom i Oslo i 1958, for da begynte trafikken å bli så mye stor at da måtte de ha parkometer i Oslo.
0: Da løste de det med det.
1: Ja, så spurte Ronny, var du ute og kjørte da? Men jeg var jo bare ett år gammel, så jeg var jo ikke ute og kjørte.
0: Da var du ett år bare, så da satt du heller på med mor og far, tenker jeg.
1: Jeg tror jeg gjorde det på en gammel bil som pappa hadde.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke den gikk inn til Oslo en gang.
0: Nei.
1: Så, nei da.
0: Det var jo mye lengre vei til Oslo den gangen. Så
1: ja, det var jo det da. Og den gamle bilen som vi hadde, det var jo, ja, den stoppet jo for hver halvmeter vi kjørte nesten. Så det hadde tatt lang tid inn til Oslo.
0: Det er akkurat det.
1: Nei, men da har du i hvert fall fått med deg en lytter på lufta.
0: Ja, men det var hyggelig det, Ann-Kristin, at du ringte inn og ville svare oss, og da har vi fått i hvert fall svaret på det, og så er vel du en av mange vel som også nå følger med på situasjonen med Kong Harald også nå.
1: Ja, det så trist at jeg er jo hele tiden inn på Dagblad og VG, og jeg blir helt stresset av det, for at jeg må jo følge med, så det... Og når det så kritisk sånn som det så kan det jo skje på 0,0.
0: Det kan skje fort. Han er jo 89 år og har jo hatt andre underliggende sykdommer også, og sliter litt nå med helsa den siste tiden, og så kommer dette nå da. Så det
1: er det han har. Og når det da står i media det at de limousinene har kjørt tomme tilbake igjen, og det er jo tydelig at det er jo hele familien der hele tiden.
0: Da er de der, mens han...
1: Jeg får si som mamma pleide å si når kong Olav var i Viksjøbakken, får de noe mat da?
0: Ja.
1: Så, nei da, men altså, det er jo triste greier hvis dette skjer, det er jo landesorg og... Men det er jo fint gjort av mange mennesker da, å legge blomster og sånn ved slottet da.
0: Det er flott gjort, jeg ser det er mange som vil vise sin respekt da, og legger ned roser og blomster foran slottsplassen, så det er jo fint at det blir gjort, og mange tenker på han. Det er jo ikke bare her til land, men jeg skjønner faktisk verden følger med nå.
1: Folk i Roma, dem avlyser det de skal, og alt mulig liksom, så det... Og ikke bare det, Henrik, men det er jo veldig stort av lille Radio Modum da, at vi viser vår sympati og sånn, og liksom nedlegger alle lokale sendinger da.
0: Det gjør vi når det er noe sånt også som skjer. Det har vi gjort i andre sammenhenger også da. Når det er noen triste ting som skjer, så gjør vi det. Så det skal vi jo selvfølgelig også gjøre da med vår kjære konge også, hvis det skulle skje nå i dag eller i morgen.
1: Det skulle skje, ja.
0: Og når den tiden kommer.
1: Det er jo kongen vår, og vi er jo veldig glad i han, og liksom skulle det skje noe, så det er jo triste greier, så utfra meg.
0: Ja.
1: Jeg sitter på verandaen og drikker kaffe og følger med på nyhetene hele tiden.
0: Ja,
1: men så må jeg høre på deg da, når, hvis det skulle bryte da, når det skjer noe sånt, så er jo det trist, men vi må jo følge opp deg med Ring og Vind nå, vet du.
0: Hyggelig det at det ringer igjen, at du hører på oss.
1: Men jeg ventet så lenge at jeg glemte hva jeg skulle svare på.
0: Sånn er det, vet du.
1: Sånn er det. Ja, men da får du bare fortsette programmet ditt, du.
0: Takk for det, Ann-Kristin.
1: Bare hyggelig.
0: Ses i morgen.
1: Jo, det gjør vi. Ha det.
0: Ja, det var Ann-Kristin Halleralden det, som svarte også at det første parkometret, det ble tatt i bruk i Norge, og ikke bare årstall, eller 10 år hadde, men faktisk årstall også, det var 1958 da, i Oslo. Så kan jeg jo ta oss og gjenta noen av de spørsmålene som vi allerede har ute, og det var også spørsmålet da om... Lenge til jeg røper svaret på det, men i alle fall, hvem overtok etter Anne-Kat. Herland i TV-programmet Nytt på Nytt? Og hvor stor andel av bruttonasjonalproduktet utgjør jordbruket? Dette per 2005 da, men om det skulle være så godtar vi cirka. Og det altså prosentandelen som vi skal ha tak I der da. Og så var jo også noen spørsmål som vi har gått ut med etter det, og det var jo dette med om hva vil det si å gauke, som er en ikke, eller som var en ikke uvanlig bekjeftigelse på 1920-tallet. Hva vil det si? Så går vi ut med en par, så var det også dette bæret da, som finnes på myre som ligner gul bringebær. Hva heter det? Og så kan vi gå ut med en par nye. Deltok Norge med styrker I den USA-ledede krigen mot Irak I 1991? Deltok Norge med styrker I den USA-ledede krigen mot Irak I 1991? Der jo 50-50 da, så der jo svaret ja eller nei på det. Og så skal vi ha med oss hvilken badeby kjent fra Edvard Munchs bilder. Altså, hvilken badeby kjent fra Edvard Munchs bilder? 31 01 58 10. Ja, nå vi jo midt inne, håper å si, eplehøstinga. De fleste har vel, ja, det kommer litt an på hva slags type eple man har. Noen jo litt tidligere ute enn andre, og andre senere. Men vi hører I hvert fall Steinar Engelbretsson-band med Eplebom.

Det var Steinar Engebretsson band det med Eplebom. Tar vi med og sier noen svar her. Den som overtok da etter Anne-Kat. Herland I TV-programmet Nytt på Nytt, det Linn Skåber. Og så det den andelen av bruttonasjonalprodukt som utgjør jordbruket, det var også da per 2005, og det var 0,5%. Og så dette bæret da, som finnes på myrer, som ligner gul bringebær. Hva heter det? Da vil jeg ligge litt til. Og hva vil det si å gauke, som altså en ikke uvanlig beskjeftigelse på 1920-tallet? Og deltok Norge med styrke I den USA-ledede krigen mot Irak I 1991? Og så deltok Norge med styrke I den USA-ledede krigen mot Irak I 1991? Og hvilken badeby kjent fra Edvard Munchs bilder? Så kan vi gå ut med et par nye, tenker jeg vi gjør. Og hvilken dal ligger Lillehammer? Hvilken dal ligger Lillehammer? Så det jo egentlig, ja, vi tar med et til. Hva skafferhullet? Hva skafferhullet? Hva det? Da ringer du på 31 01 58 10 og treffer Ronny der ute på telefonen, og så skal vi trekke om cirka en 10 minutters tid da. Nå blir det musikk fra Stefan Bosch, og sommeren kort.

Det var Stefan Borst det med Sommeren er kort. Og nå det sånn at vi nærmer oss trekningstid også, så jeg tror vi tar oss og trekker etter neste sang, men jeg kan jo gå ut med det siste spørsmålet også. Jeg kan jo også gjenta, jeg kan jo si svaret da. Dette bæret som finnes på myre, som ligner gul bringebær, det jo da molte. Og hva det vil si å gauke, som en ikke uvanlig beskjeftigelse på 1920-tallet, det også å selge alkohol ulovlig, var det. Og så var det deltok Norge med styrker i den USA-ledede krigen mot Irak i 1991, spørsmålet. Og hvilken badeby kjent fra Edvard Munchs bilder? Hvilken dal ligger Lillehammer? Og hva skafferhullet? Hva skafferhullet? Og det siste spørsmålet, hva heter den største av landets stavkirker? Hva heter den største av landets stavkirker? 31 01 58 10, da får du ikke mer enn 3-4 minutter på det. For da det sånn at når den ferdig, så kommer Ronny inn til meg, og vi skal trekke på konkurransen. Men vi hører litt på litt rolige toner nå fra Christy Berg med Low of the Heart Divine.

0: Det var Chris DeBerry det med Law of the Heart Divine. Tar vi de siste svaret også, om Norge deltok med styrker I den USA-ledede krigen mot Irak I 1991, og der svaret ja. Denne badebyen som kjent fra Edvard Munchs bilder, det Åsgårdstrand, og denne dalen som Lillehammer ligger I, det Gudbrandsdalen. Og hva Skafferhullet? Det faktisk grenseovergangssted mellom Norge og Russland. Og den største av landets stavkirker heter også Heddal Stavkirke, var det. Ja, Ronny?
1: Ja, jeg sitter her. Ja.
0: Har du hatt mye å gjøre I dag?
1: Ja, ganske greit. Det var 16 riktig svar I dag I hvert fall.
0: Og... 16 riktig svar.
1: Riktig svar, ja, mellom merke. Så det viktig å få med seg, og 16 stykker på lista.
0: Ja, og...
1: Manuell grønnsakskutter med sånne kniver som går rundt og rundt inni der, og... Som du kan trykke på, så går du rundt da, vil jeg tro.
0: Det kjekt det, da får du sånne små bettaer inni deg. Det jo om det løk du skjærer opp, ja. Eller...
1: Paprika, kanskje?
0: Paprika, ja.
1: Det bare fantastisk. Vårløk kan du bare stappe ned I og gullerot, og det
0: slik. Slipper å få tår I øya og sånt, for det litt sånn når du skal skjære ja. Løk, blant annet. Ja, så...
1: kjenner til det. Mm.
0: Men, ja. Hva skal jeg ta for noe? Sier nummer 9 jeg, I dag.
1: 9. Det Carl Oskar Hansson som slipper å grine når han skal kutte løk, I hvert fall.
0: Det kjekt.
1: Ja, Carl Oskar Hansson, manuell grønnsakskutter. Står I premiehylla for dere andre som har vinnit. Det fint hvis dere kommer inn og henter premiene deres. Det fylles opp I skapet, så vi har ikke så stor plass.
0: Nei, det det. Så det kan være greit å komme og hente dem. Så,
1: ja da, det gjelder veldig. Alle sammen da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så har vi jo denne kjøkkenvekta som vi trekker I morgen.
1: Ja, fin den. Manuel den også. Manuel snakken, ja. Kusin, digital, kjøkkenvekt. Kjøksvåg, som det på svensk, ja. Med LCD-display, som selges I Norge og Sverige og Danmark, den skjønner jeg. Og den tåler opp til 500 gram, da, som kilovis, da.
0: Ja.
1: Det 500 gram, sier
0: jeg. Ja,
1: 500 gram.
0: Det ikke mye du får veid med den.
1: Nei, det hadde jo bare, vært noe småtteri, sånn som vetemel eller noe.
0: Ja.
1: 5 kilo.
0: 5 kilo
1: det litt, annet. Det litt noe annet.
0: Det var det 5000 gram det, så det litt, litt forskjell på 5.
1: Det hadde vært litt kjele med det vekta der.
0: Ja, den hadde ikke gått, det hadde ikke funket så bra da. Nei.
1: Kjele hadde så pynt.
0: Det litt kjele, da hadde ikke den vært til den funksjonen det ment for. Så det, 5 kilo, da hjelper det.
1: Da hjelper det. Måle maks 5 kilo, ja. Plus minus 1 gram nøyaktighet. Det ikke dårlig at den så nøye.
0: Det ikke dårlig.
1: Nei, det I morgen.
0: Det I morgen. Hvis ja. Alt går etter plan. Vi får se hvordan det utarter seg nå da.
1: Ja.
0: Men som sagt, alvorlig situasjon med vår kjære konge, så ja. Vi følger situasjonen videre vi. Og,
1: ja, vi gjør det.
0: Ja. Men I hvert fall, jeg takker deg så mye for hjelp, Ronny.
1: Jo, og så blir det vel en oppdatering på radionyheten, da får vi sikkert høre om kong Harald her og lokale nyheter med mer. Så følg med.
0: Det kommer også.
1: Ja, den grei.
0: Greit,
1: ja. Jo, høres.
0: Det vi.

0: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen den 27. august. Ole Kristoffer Tangerud fra Modum royalist på sin hals, og han synes det trist at kong Haralds sykdom har utviklet seg i negativ retning. Det har vært en rar dag. Jeg har fulgt situasjonen time for time på jobben, sier han torsdag ettermiddag. Selv om han håper på en positiv nyhet rundt kongens helse, erkjenner han at situasjonen svært alvorlig. 23-åringen har stor interesse for kongehuset og kongefamilien, og kong Harald betyr mye for ham. Han har alltid vært her, og han vårt statsoverhode og vår monark, og han definisjonen på hva en moderne monark bør være, og han har banet vei for et mer åpent og inkluderende kongehus, og jeg opplever at alle har dyp respekt for ham, selv de som republikanere. Tangerud synes kong Harald har gjort seg fortjent til en beskrivelse som tidligere ble brukt om Einar Gerhardsen. Han ble kalt landsfaderen, men jeg tenker at kong Harald landsfaderen i moderne tid. Ole Kristoffer Tangerud har tro på et fungerende monarki også etter kong Haralds regjeringstid. Jeg har god tro på kronprins Håkon. Han har vist i regenterrollen at han blir en dyktig konge når den tid kommer, sier han. Den unge royalisten trekker fram med at kong Harald den hittil eldste monarken Norge har hatt, og han sender varme tanker til kongen og familien hans. Så for meg det naturlig å si Gud signe kongen, avslutter han. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i slutten av 40-årene fra Modum i Buskerud tingrett dømt til samfunnsstraff etter å ha kastet kokende vann over overkroppen til en mann hun delte bolig med. Hendelsen fant sted i et bokollektiv i Modum i august 2025. Forut for voldshendelsen hadde det vært en opphetet stemning mellom de to, som tidligere hadde hatt en relasjon, og mannen var opprørt og fordi han samme dag hadde fått beskjed om at han måtte flytte ut av av kollektivet, og han konfronterte kvinnen fordi han trodde hun sto bak klaga som førte til utkastelsen. Under krangelen kastet kvinnen kokende vann på mannen. Det påførte ham andregrads forbrenning på brøstet på størrelse med en hånd. Og i retten erkjente kvinnen de faktiske forholdene, men nekta straffeskyld fordi hun mente hun handlet i nødverge. Og hun forklarte at mannen opptrådde aggressivt og gjorde brå skremselsbevegelser mot ham. Buskerud tingrett avviste påstanden, og retten understreket at mannen hverken sa eller gjorde noe som tilsa at han kom til å bruke vold, og at kvinnen uansett hadde flere muligheter til å forlate situasjonen og trekke seg unna framfor å ty til en så farlig handling. Retten konkluderer med at vilkårene for kroppsskade var oppfylt, men plasserte hendelsen i den nedre sikta av lovbestemmelsen, og retten mente også at mannens oppførsel i forkant av hendelsen utgjorde en viss form for provokasjon, sammen med kvinnens tilståelse og lang saksbehandlingstid hos politiet, førte dette til at straffa ble redusert, og da dommen falt i Buskerud tingrett 11. august, ble kvinnen idømt 38 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. I tillegg må hun betale mannen 15 000 kroner i oppreisningserstatning, samt drøyt 750 kroner for å dekke utgiftene han hadde til legebehandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Byvandringa er avlyst, melder Ringerike historielag og Hønefoss by torsdag ettermiddag. Etter oppfordring fra kommuneledelsen har vi valgt å avlyse kveldens planlagte byvandring i Hønefoss, opplyser arrangøren. Bakgrunnen er den alvorlige situasjonen rundt kongens helse. Av respekt for situasjonen og den usikkerheten som råder, mener vi at det er riktig å avlyse kveldens arrangement. Historielaget beklager til deltakerne og ber om forståelse for avgjørelsen. Det er satt ny dato for arrangementet, som er 8. oktober, og vi sender våre varmeste tanker og beste ønsker til kongen, avslutter Ringerike historielag og Hønefoss by. Byvandringa er et svært populært tilbud i Hønefoss, som alltid har mange deltakere. Torsdag melder slottet at kong Haralds helse er forverret. Hans nærmeste familie har vært samlet på Rikshospitalet hele dagen. Landet venter nå på oppdateringen om kongens helse i Oslo, så samler folk seg foran slottet. Og dette skriver da ringblad.no. Frekt tjuveri er fortsatt under etterforskning, for tidligere i august så ble det anmeldt tjuveri av en henger stod parkert utenfor anlegget til Jevnaker Motorklubb på Bergemoen. Inne i hengeren, som var eid av en familie fra Sogndal, så var det 3 krosssykler, 2 elsykler og flere barnesykler. Familien anslo verdiene til 300 000 kroner, inkludert selve hengeren. Familien er aktive innen motorsport og er på farta nesten hver helg, enten i Norge eller Sverige, ifølge Sogn Avis. Nå må vi se hva forsikringen kan hjelpe oss med, og om vi får tak i nye krossere. Ungene synes det er veldig trist, og det er jo dette vi driver med hele tiden, så de trenger syklene, sa Underdal til avisa den gangen. Og dette er status i saken nå. Vi har fått flere tips, men vi har fortsatt ikke noen mistenkt i saken, opplyser politioverbetjent Henrik L. Vestland. Politiet har innhentet

Debatten. NRK gjør endringer i programmet torsdag kveld og avlyser blant annet kveldens sending av Debatten. Det bekrefter redaktør for debatt og forklaring i NRK, Sofie Gran Aspundvik, til Medie24. Dagens sending av Debatten utgår, og vi kommer til å ligge på det løpende nyhetsbildet utover kvelden. Det er en samlet vurdering ut ifra nyhetsbildet, sier hun, og torsdag meldte slottet at kong Haralds tilstand er svært alvorlig, og han er innlagt på Rikshospitalet. Og dette skriver da ringblad.no. Og en sak som er lagt ut nå for 9 minutter siden ettermiddagen, det vil si da sånn cirka 4:05, altså 16:05 cirka nå denne torsdags ettermiddagen, så står det på en sak som ringblad.no har lagt ut at kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet. Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. Det viser NTBs bilder fra sted, og NTB, altså Norske Telegrambyrå. Og dette skriver også da ringblad.no om. Kongens helsetilstand er svært alvorlig. Slottet kommer med oppdatering på kong Haralds helsetilstand. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, melder slottet i en pressemelding. Kong Harald på 89 år har siden mandag 17. august vært innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag ble det kjent at kongen behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Torsdag morgen rundt klokka 9.15 ankom dronning Sonja på 89 år og kronprinsparet Rikshospitalet. Klokka 9.30 har også prins Sverre Magnus på 20 år også ankommet Rikshospitalet. Forrige helg opplyste kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg i løpet av helgen, og nå har altså tilstanden forverret seg ytterligere. De siste dagene har flere medlemmer av familien besøkt kongen. I helgen og forrige uke ble både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise, kongens søster prinsesse Astrid og flere av barnebarna, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra, observert på sykehuset. Dronninga var på besøk også tirsdag. Du kan også se en også video som er lagt med i denne saken, som det er nettavisen.no som skriver om denne saken her, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Og om det verste skulle skje i løpet av den neste tida nå, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille våre direkte sendinger da når den hvis den beskjeden kommer. Skulle den komme i dag eller i morgen, eller når den kommer, så vil det skje. Skal vi ta med oss en oppdatering angående hunden Iris på 2 år som fortsatt er savnet. Nå settes varmesøkende drone inn, for den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Og en oppdatering onsdag 26. august er at Iris er fortsatt savnet onsdag formiddag, men eierne har bestilt dyresøk med termin drone, og dette søket starter klokka 18 onsdag. Ved eventuell observasjon ber eierne om at man ikke forsøker å fange, men i stedet melder fra på telefon 92 95 95 95. Det var altså telefon 92 95 95 95. Så tar de spor fra observasjon. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag kommer regnet, ifølge meteorologene, og da gjelder det å ha fått mest mulig av kornet i hus. Det ser ut til å bli et godt år, sier Anders Skarsgård. Han har tatt imot korn ved Ringerikes kornsilo gjennom flere tiår og vet hva et godt år er. Og 2026 blir stående igjen som et av de bedre årene. Avlingene er jevnt over gode, og kvaliteten er bra, sier han. Og det betyr at Ringerike Hole lever opp til ryktet sitt. Her er det lite korn som går til dyrefor. Og vi regner med at mer enn 90%, kanskje opp mot 95%, blir matkorn, sier han. Men det haster om å få det i hus. Hittil har været vært det på korn. Side. Med lite regn og tørre forhold kommer regnet, slik det meldes fra fredag ettermiddag. Kan det stikke kjepper i hjula for noen folk, tresker som gale nå, og
kjøre så lenge de kan hver dag. Om de ikke får alt kornet inn før fredag kveld er det ikke kritisk, men dersom vi skulle få 2 til 3 uker med regn av og på uten god tørke, kan kvaliteten bli forringa på en del korn, sier han. Mye er likevel gjort allerede, og i løpet av uka tror Skarsgård at vi har fått inn mer enn 70% av alt som ble sådd før årets sesong. Vi har tatt imot

0: 16.000 tonn korn her på siloen. For mange gjelder det nå å berge vårveten, og sier han. Og dette er i mange tilfeller kornet som har den seneste modninga, og som dermed er sist ute i treskinga. Nettopp hvete dominerer kornåkrene i distriktet vårt i år. Vi er oppe i nesten 50% hvete, sier Skarsgård, og bygg og havre er det også en del av, og i år er det rekordmange belgvekster som høstes inn med skurtresker. Og vi setter nå rekord når det gjelder erter og proteinvekster som brukes til kraftfôrproduksjon. Og dette er noe norske bønder har blitt oppfordret til å dyrke, og i år er det ekstra mange som har gjort det, sier Skarsgård. Og med belgfrukter fra norske åkere blir behovet mindre for å importere fra land som Brasil. Vi har allerede fått i mer enn 1000 tonn erter, sier Skarsgård. Og kapasiteten ved siloen blir satt på prøve i perioder som dette, og transporten er stor både inn til siloen og ut til videre foredling. Vi er på det mest hektiske nå, men jeg vil tro dette snart begynner å roe seg, sier Anders Skarsgård. Og dette skriver da ringblad.no. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene, og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiser da hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjonsavdelingen på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant annet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug, men også andre profilerte politikere som Erna Solberg og Tonje Brenna. Utenriks- og forsvarskomiteen skulle etter planen vært i Sør-Korea og Japan fra 26. august til 3. september. Formålet med turen var å få en bedre forståelse for den geopolitiske situasjonen og utviklingen i regionen. Torsdag har også kronprinsparet, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra, Marius Borg Høyby, dronning Sonja og prinsesse Astrid ankommet Rikshospitalet. Og jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette skriver da nettavisen.no, men også bygdeposten.no har skrevet om denne saken. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 27. august.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en nyhetsmiddagssending denne torsdagen den 27. august, og ja, denne sendingen her blir jo da selvfølgelig preget av situasjonen til vår kjære konge, kong Harald, som helsetilstanden hans er altså svært alvorlig, kommer det fram i dag om situasjonen, og i dag så er det mange som nå har samlet seg utenfor slottet ved slottsplassen og legger ned blomster, og det er altså folk som strømmer til slottsplassen, og mer om det skal vi ta for oss i sendingen i dag. Og om det kommer noe nytt også i forhold til hans helsesituasjon, så skal vi også ta med det i sendingen, som sagt. Og ja, vi hadde jo med i lokale nyheter nå nettopp om at det er flere av da kongehusmedlemmene som nå har forlatt sykehuset, så vi skal se litt nærmere på det også da i denne sendingen også, så skal vi se. Men som sagt, er det noe mer som skjer, så skal vi holde deg løpende oppdatert om det i løpet av den tiden vi nå har ettermiddagssendingen. Men for utenom det, så er det jo sånn at vi skal se litt på trafikken, vi skal innom vær, og så er det jo badetemperaturer, og så er det noen arrangementsmeldinger vi også skal ta med, i tillegg til musikk og reklame. Vi starter musikalsk her med gruppa 5 Seconds of Summer og Amnesia.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

vi tar med oss noen meninger her fra Statens Vegvesen, og vi tar med oss først da mellom Dråsum og Nakkerud. Det ved Hellum og ved Fjellsag på Riksvei 350, så det veiarbeid og lysregulering, og det arbeidet skal gjelde frem til i, ja faktisk nå til og med i morgen. Ser ut at det arbeidet da skal holde på. Så det til Europa 134, nede ved Steinberg og Steinbergveien bru mot Lovru, så vil veien stenges i kveld klokka 21, og da vil veien bli stengt, og omkjøring da skilta, og det frem til klokka 5 i morgen tidlig. Videre så skal arbeidet også pågå fra 31. august og frem til 3. september. Så det på Riksvei 7, og det da mellom Hegga og Tangen, det ved VM, der det også snakk om at det veiarbeid, veien stengt i periode, står det, og det frem til 18. september skal det arbeidet der pågå. Så kan vi også ta med oss ved E16, det da ved Sundvolden eller ved Vik, så det da mellom Løkkevika og Paddevika i Hole, så det veiarbeid, fartsgrensen satt til 50, og det arbeidet skal pågå frem til nå, til og med i morgen skal arbeidet der holde på. Kan vi ta med oss en annen melding også på E16. Det ved V-krøsset da, fra Vik og retning mot Hønefoss, der vil det bli manuell dirigering fra i kveld klokka 21 og frem til tidlig klokka 6. Og det arbeidet startet opp nå i kveld, og det skal pågå frem til 1. november. Arbeidet skal holde på mandag til torsdag. Eller så det da til fylkesvei 2872, det ved Hønefoss og Hofsfoss Enga 2. Der det da veiarbeid, veien da stengt, og det pågår frem til 4. oktober. Ser du noe i trafikken, så kan du jo tipse på 31 01 58 10.

Det blir om en liten, skal vi innom vær, og vi skal innom noen badetemperaturer også. Det er jo nest siste dag nå med badetemperaturer før vi avslutter det for sesongen. Men nå skal vi få litt musikk ifra, nå har jo countrymusikken, den begynner også å bli populær blant yngre artister også, og få gitt ut countrymusikk, og vi skal nå få høre ei som heter, kaller seg for Dasha, med låta Austin.

Meteorologene de pleier at nå utover ettermiddagen så er det meldt at det blir godt og varmt. Det 25 grader er meldt nå ettermiddag, og til kvelden så får vi temperaturer på en rundt 24 grader. Og, men det også meldt noen få regndrypp. Det kan komme opp mot 1 millimeter med nedbør, så jeg kan ikke ha så mye det snakker om, men litt i hvert fall kan det bli. Det holder seg oppholdsvær i natt. Det blir lett skya 16 grader, men så skyer det til fra i morgen tidlig med 14 grader. Så kommer nedbøren utover ettermiddagen og kvelden. Det snakker om rundt en 3 til opp mot en ca. 20 mm med regn i løpet av morgenen, med temperaturer på en 17-18 grader. Solen den står klokka 06.03 og går det klokka 20.38. Dagen har nå blitt 4 timer, den er 14 minutter kortere den siden sommersolvær. Så ser vi på Norges Astma- og Allergiforbund om de har noe å melde om når det gjelder pollenvarslet, og i dag så forteller de beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.

Ja, og nå på tampen av, når vi har siste uka nå med badetemperatur, så har det faktisk økt på nå med antall steder som det har tatt tempen på badevannet nå de siste tida, for her er det nemlig en del flere steder å ta med, for vi starter jo selvfølgelig her lokalt, og det er til Sigdal først, det er Fagerli kjenn, der er det 16 grader, så tar vi turen til Ringerike og Røsholmstranda, der er det 19,5. Så er det videre til Hole og Sletteøya, der er 18,9, og Storøya har 17,5, det er også Hole. Så er det til Drammen, Blekkjern, der er det 17, så er det Hagakjern 18, Hotvedt Strand er det 19, så er det Krok 19,4, og så er det Nedammen også det i Drammen 19,8. Så er det til Flå og Helgesetvatnet, der er det 15, så er det Kongsberg og Kongsberg Wakeballklubb, der er det 16,5, til Lier og Garsjø, der er det 17,2, og til Nesbyen ved Mykingsjøen har 15,5. Så tar vi også med Nore Uvdal, det ligger jo egentlig akkurat på grensa mellom Nore Uvdal og Sigdal, for det er ved Slokovannet, der er det 16 grader i vannet i dag. Vi veger oss videre til Vestfold og tar med oss da først til Færder, og da skal vi ut på Tjøme til Havna Hotell og Sjøbad, der er det 16,5. Så kan vi ta med oss det som står med Krøkløp, der er det 18,1. Så tar vi Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, da er det 19,5. Til Horten og Løvøya, der er det 20 grader. Så er det til Åsgårdstrand, har 17,5. Så tar vi turen til Larvik og Farriskilen 17. Galeien i Stavern 18,1. Så er det videre til Oddanesand, har 18,1. Solplassen Camping 19. Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Til Sandefjord og Lofterudbukta, der er det 17,5. Melsomvik, det er vi i det gamle Stokke kommune, men det har blitt nå en del av Sandefjord, og så det er 20 grader, og så har vi Vøra Badestrand, der er det 18,1, og så det i Sandefjord. Så er det til Tønsberg og Fagersand 18,3, så er det Narverød har 18, og Valde også det i Tønsberg 18,3. Så er det videre til Telemark og Bamble ved Langøya har 19,5, så er det til Drangedal, Toke Brygge har 19, Kragerø og Gunnarsholmen har 18,1. Så tar vi turen til Kviteseid og Strand Sommerland, der er det 17,3. Nissedal, Båthusbukta 17, tar Notodden, Bystranda 16,6, Porsgrunn og Langangen 18,8, Olavsberget, der er det 19,3, også det i Porsgrunn. Så er det til Seljord og Flatårsøy 17. 14, og så har vi Siljan ved Gorningdammen 18,3, Skien Gåsodden 17,9, til Tinn Sandviken har 15,6, da har vi altså ved Rjukan, og så er det Haukeliseter Fjellstue da, Vinje, der er det 11,5. Innlandet, og ta med oss da først Eidskog ved Søndre Øyungen 17, så er det Elverum Sagkjenne 18,5, så er det Fastland Friluftsbad Gjøvik, der er det 16,3. Så er det Gran ved Våja 15, Hamar og Korgen har 16, Lillehammer Hundefoss Nevetypark, der er det 26, Noraudal, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18, så er Ringebu oppe på Venabu har 14,1, Ringsaker og Mjøsparken 16, så er vi Våler i Solø ved Skardruva i Vika har 15, og Østre Toten ved Ponningen Brygge, der er det 18 grader som de melder om. Så er det til Akershus, og først da til Asker, Holmsbu har 18,5, så er det Rødtangen har 19, og Sjøstrand 18,5, også det Asker. Så er det Bærum, og Fornebu har 18, Høvikodden 19, så har vi Storøyodden 19,2, også det Bærum. Til Frogn og Skarsborg, da har vi Drøbak 17,8, det er i Frogn, og så har vi til Lillestrøm, Stampekjerne har 18, Lørenskog og Matdammen 17,3, Nesodden, Bomansvik 19, så har vi Nittedal, Skredderudkjerne 18, Rælingen, Myrdammen 17,6, og så er det Vestby, der har vi Son Spa har 18,6. Oslo og Huk Naturiststrand, der er det 19, så er det Veivenbukta 18,1, Lille Tryvannet har 17, så har vi Nordstrand Bad har 19,1, Sognsvann 18,5, og så har vi Store Tryvannet 18, så er det Sørenga 19, Tjuvholmen 17,8, Ulstrøvannet 20 og Årvoldammen 17,3. Og så avslutter vi med Østfold og Aremark, Aremarksjøen Are har 18, Fredrikstad Beve Camping har 20, så har vi Halden og Svalerøykilen har 19,5, til Valer og Kroksand, der er det 18,5, Indre Østfold, Tyrihjeltangen 17,5, til Moss og
Larkollen har 16,5, Nes Camping 20, og så tar vi med Refsnesstranden har 18,6 og Sjøbadet 18. Så er det til Råde, og Rubingenstranden har 18,5, Saltholmen har 18. Og så har vi Ovensundet 20. Så er det Sarpsborg, Bæven har 19, Høysand, der har det 21 grader, og det er også i Sarpsborg. Så det er slik det ser ut for øyeblikket da, når det gjelder badevannet, og nå sånn på tampen av, ja, vi tar i hvert fall det med oss ut i uka, så, men så er det slik det står til i hvert fall for øyeblikket da.

Det skal også handle mer om Kong Harald, som vi nå har snakket om før i dag også, er jo alvorlig syk, og i dag så har folk strømmet til Slottsplassen for å legge ned roser, og vi skal ta med oss det, og så er det jo flere av kongehusets medlemmer som nå har forlatt Rikshospitalet, og det skal vi også ta med oss, og litt mer om det da. Om litt før det så skal vi høre litt på artisten Post Malone, og her kommer låta som heter Chemical.

skal ta med litt om Kong Harald, og som mange også har fått med oss, vi følger jo med situasjonen nå og tett, og det slik at i dag så kom nyheten om at helsetilstanden til Hans Majestet Kong Harald har forverret seg og svært alvorlig syk. Og det har jo også preget jo nasjonen, og ikke minst også andre land og hele verden som nå følger med. Og en sak her som VG skriver om nå i dag, om at folk strømmer til Slottsplassen. Flere og flere legger ned blomster utenfor slottet etter at det ble kjent at kongen alvorlig syk. Og kongen har vært et samlingspunkt for folk i gode og onde tider, sier Erik Birkemo, som 19 år, til VG. Han en av mange som har tatt turen til Slottsplassen etter at meldingen om at kongens helsetilstand forverret. I morgentimene var meldingen fra kongehuset kort. Kongens helsetilstand svært alvorlig. Siden har flere og flere møtt opp utenfor slottet. Mange har vært der i flere timer, og jeg har lyst til å vise min respekt til kongen, men også til familien som står i denne situasjonen, sier Birkemo. 19-åringen har selv lagt ned blomster, og det han ikke alene om. Birkemo trekker fram kongens rolle som et viktig samlingspunkt for Norge. Vi har hatt et samlingspunkt, en bestefar å se opp til. Jeg selv oppvokst med å gå i barnetog til slottet. Toril møtte opp ved Slottsplassen da kong Olav døde tilbake i 1991. Nå hun tilbake for å legge ned blomster for kong Harald. Det sterkt. Jeg synes han en inkluderende menneskemann, sier hun. Og hvilke øyeblikk tenker du på da? Jeg husker fremdeles den talen som om skeives rettigheter og rasisme. Jeg synes han har noen fine holdninger, sier Toril. Det var i 2016 at kong Harald talte under en hagefest i Dronningparken. Da sa han følgende: Nordmenn enslige, skilte, barnefamilie og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og jeg hadde lyst til å vise støtte til kongen og sette pris på det han har gjort for Norge, legger Torils datter Anja til. Og Marianne Karaobi og Camilla Lund kjente begge behov for å dra opp til Slottsplassen når de hørte om kongens forverrede helse. Lund var også på Slottsplassen da tilbake i 1991. Det føltes høytidelig. Det historisk at man samlet seg slik. Sist var det fotball-VM. Nå det annerledes og litt tyngre stemning. Da det norske herrelandslaget deltok i fotball-VM i sommer, så ble de hedret av kongefamilien på slottet etter hjemkomsten. Under møtet med landslagstrener Ståle Solbakken ble kong Harald tydelig rørt. To tidligere gardister, Nikolas og Andreas, har møtt opp for å legge ned blomster. Det en spesiell hendelse. Vi vil jo markere dette støtte og håpe på det beste, sier de. Og etter tida i garden, så for litt over et år siden, det spesielt å være tilbake. Det viktig å vise støtte til en person som gjennom tykt og tynt har vært en stødig fyr. Det spesielt for oss begge. Og hvilke kvaliteter har kongen? Harald. Han har vært en stødig person gjennom alle år. I tider med skandaler har han vært en god og stødig person, svarer de. Torsdag morgen like etter klokken 9 opplyste kongehuset at kong Haralds helse har blitt forverret. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsida deres. Og samtidig ble alle av kongefamiliens offisielle planer avlyst. Kort etter oppdateringen ankom hele kongefamilien Rikshospitalet der kongen da behandles. Og denne saken skriver også da vg.no. Og så skal jeg også ta med her om kronprinsfamilien som nå tilbake på Skaugum. Det en sak som kom inn nå i ettermiddag, bare for litt siden. Der står det at kongefamilien har i dag vært på Rikshospitalet for å besøke kong Harald, som har vært innlagt på sykehuset den siste uka. Nå har de returnert til Skaugum etter flere timer på Rikshospitalet. Der ligger kong Harald innlagt med en helsetilstand som beskrives som svært alvorlig. VGs fotograf observerte kronprinsparet kjøre inn portene til Skaugum. Kort etter kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Dette skjedde ca. 16.37, litt over en halvtime etter de kjørte fra Rikshospitalet. Og i løpet av dagen så har flere i kongefamilien blitt sett gående inn og ut fra Rikshospitalet, blant annet kronprinsparet, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Astrid Lea Ben og Marius Borg Høyby. Høyby ble observert på sykehuset av Vårt Land, som omtalte saken først. Og det åpning i kjennelsen fra Oslo tingrett om at det skal være mulighet for å gjennomføre
utføre sykebesøk, og dette innvilget i tråd med føringer i kjennelsen, bekrefter politiadvokat Oda Karterud til VG. Og Høyby dro fra Rikshospitalet klokka 15.52, og han gikk ut av hovedinngangen. Og den siste som ankom Rikshospitalet var Lea Isadora Ben på 21 år. Også prinsesse Märtha Louise på Rikshospitalet, får VG bekreftet av prinsessens manager Karina Skjele Karlsen. Prinsesse Märtha Louise hos sin far sammen med sin familie, sier Karlsen, og kronprins Haakon hadde på seg svart dress og svart slips da VG observerte ham tidligere torsdag, også Mette Marit var kledd i svart. Så det skriver også da VG.no det også. Så med det så får også vi da ønske kongen, hans majestet kong Harald, riktig god bedring og håper på det beste. Og selvfølgelig nå jo alle øyne rettet mot kongehuset og selvfølgelig kong Harald og hans helsetilstand, så kommer det løpende informasjon videre utover i dag helt sikkert og utover kvelden. Blant annet debatten på NRK blir avlyst i kveld på grunn av helsetilstanden til vår kjære konge. Så får vi se også her på Radio Modum også, og skulle det skje noe drastisk og noe, ja, det verste egentlig skulle skje, så vil også vi innstille direkte sendingene, i hvert fall i den vante formen som vi har annonsert også i dag, så vil det bli litt annerledes sendinger også her på Radio Modum om det skulle skje. Så, men i hvert fall, man kan lese om dette her i blant annet på vg.no.

0: Det var Gabrielle det, med Tenker på deg. Nå er det sånn at vi skal straks ta en titt på arrangementsmeldingen også, før vi avslutter sendingen, men jeg skal ta med litt reklame før det.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum. Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss noen gudstjenester nå i helgen. Heggen kirke klokka 11. Da det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Gjertuspartiet, Geir Holberg, Bjørnar Tennande Rønning og Hanna Louise Øyen er det som deltar der. Rud kirke klokka 13.30 er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Geir Holberg, Bjørnar Tennande Rønning og Hanna Louise Øyen som deltar. Så er det sånn at vi også kan nevne gudstjeneste i Sigdal også, for der er det nå på søndagen Eggedal kirke klokka 11 er det konfirmantpresentasjon. Vil du ha med denne meldingen, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810 eller sende en e-post på skrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens ettermiddagssending. God efter midtuke. Nå blir det radionyheter, rett fullt av de lokale. Det gjør ikke, det blir ikke lokale nyheter nå. Det ikke før neste time, før gjennom av lokale aktualsendinger. Da kommer både riks- og lokale nyheter, men nå er det bare riksnyheter. Og så er det programmet Karusell. Det Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av det programmet som kommer da etter nyhetene. Men jeg i hvert fall ønsker jeg en fortsatt fin ettermiddag, og så får vi si riktig god bedring til vår konge, kong Harald, og ønsker han det alt det beste og håper at det går bra, så at det, men som sagt, fortsatt er situasjonen alvorlig da med kongen utover denne ettermiddagen også. Men uansett, så får du i hvert fall ha en fin torsdag ettermiddag, så får du ha en god kveld, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge, sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

I Don't Wanna Lose You. Det en av sangene på Tina Turners syvende studioalbum, og det heter Foreign Affair. Låta som single, den havna faktisk ikke inne på VG-lista i det hele tatt, men albumet Foreign Affair, det var en utrolig suksess i Norge. 28 uker på VG-lista, med førsteplass som beste

Eldar Vågan som har skrevet den norske teksten til denne sangen, som egentlig en sang fra 1912. Ragtime Cowboy Joe. Jeg sa før jeg satt på plata at det handlet litt om fotball også. Ja, i hvert fall supporterne til Raufoss fotball veldig glad i den låta her. Synger den ofte på hjemmekampene til Raufoss fotball. Den neste plata jeg skal spille nå, amerikansk sang, men med skotske folk, nemlig poprockbandet Taken Blue. Låta, den heter I'll Never Fall In Love Again, og det var vel ikke noe helt ukjent. Kan til og med du ha hørt med originalen med Diane Warwick, skrevet av Burt Bacharach og Hal David, til musikalen Promises, Promises. Men jeg skal altså spille en versjon med skotske Taken Blue, og den kom de med i 1990. Originalen, den kom i 1968.

Personlig synes jeg dette var en veldig fin versjon av I'll Never Fall In Love Again. Og de to som du hørte synge her, det var Ricky Ross og Lorraine McIntosh. Og veldig fin balansering mellom de to vokalene. Nå blir det litt kontraktig, og det blir svensk. Titlen på den låta som kommer nå, det er Hon steg på Finlandsbåten. Det er en gjendiktning av den amerikanske countryklassikeren Jamestown Ferry, som gjort kjent av et par artister, nemlig Tanya Tucker og Charlie Pride. Men Alf Robertson, han tok for seg denne her og ga den ut på et album i 1991 som heter I ventan på Dolly.

Alf Robertson, han var en meget produktiv artist. Han produserte rundt 50 album og nærmere 150 sanger I sin karriere. Han døde for øvrig I 2008. Neste mann ut, det ikke en mann, det en gruppe som kaller seg 4G. Og det blir instrumental, og titlen på denne låta, det Titos Team.

4G, som denne konstellasjonen kalte seg, det står rett og slett for fire gitarister, og det er ikke noen hvem som helst heller. Det er Frode Alnes, Knut Værnes, Knut Reiersrud og Bjørn Klakegg. Nærmest en supergruppe når det gjelder gitarister med vidt forskjellig bakgrunn. Dette her synes jeg ble ordentlig flott å høre på.

Not That Kind. Den sang Anastasia på et talentshow i 1998. Der ble hun oppdaget, og da var det noen som kom med en platekontrakt som hun signerte. Not That Kind, det også titelen på hennes debutalbum, som kom i år 2000, altså et par år etter at hun sto på denne scenen i The Cut. Og titellåta ble også en stor suksess. Det var ikke den største suksessen fra det albumet, for det var I'm At I Love. Anastasia, det var dette. Anastasia, kanskje. Vi prøver oss på det.

Surfing, det var debutsinglen til Beach Boys, kom i 1961. Og surfing, det ble et ord som gikk igjen i flere Beach Boys-sanger, for eksempel Surfing Safari og Surfing USA, som da selvfølgelig og naturlig kom etterpå. Adam Wade neste mann ut, og han oppfordrer, det må være en som har stikket med dama, for han oppfordrer til at han skal ta godt vare på. Take good care of her.

Det er flere som har gitt ut coverversjoner av denne låta her. Den kom da i 1961, og Adam Wade var han som ga den ut først, Take Good Care of Her. En av de mest kjente coveringene, det er vel den som Elvis gjorde i 1973. Billy Fury er sistemann av disse ordentlig gamle platene i dag. Colette er titlen på låta.

nå skal jeg ta en liten omvei før jeg kommer inn på denne låta med denne artisten. Og da skal jeg til Skaraborg. Der var det en gruppe som het Brødrene Djup. En av de brødrene Djup, det var Pelle Djup. Og han har en sønn som heter Anders Djup, og det var han vi hørte nå. Med plata Ragarsjafferen fra 2025. Og jeg har flere plater med Anders Djup, og han har sans for Ragar-gjengen. Neste artist som skal presenteres her nå i Karusell er norsk. Kunstnernavnet høres jo ut som litt internasjonalt, og det er vel meningen nå. Anna of the North. Anna Lotterud er navnet hennes. Jeg skal spille en plate med henne som kom i 2025, nærmere bestemt 24. oktober, og den heter Call Me.

Anna of the North, Call Me. Nå har jeg to svenske plater igjen her, og dem har jeg tenkt å spille etter hverandre. Først får du en som kaller deg for K-Brosser, med låta 1959 Baby Goodbye, og deretter Niklas Strømstedt og Johanna Frostling med Långholmsgatan 2. Men vi begynner med Brosser.

To plater fra Sverige, begge fra 2025. Først var det B. Neiko Blåser med 1959 Baby Goodbye, og så var det Niklas Rømstedt og Johanna Frostling med Longholmsgatan 2. Neste plata fra 2025, den også. Riley Green, Slow Dance in a Burning Room.

0: Kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 27. august. Ole Kristoffer Tangerud fra Modum er royalist på sin hals, og han synes det er trist at kong Haralds sykdom har utviklet seg i negativ retning. Det har vært en rar dag. Jeg har full situasjonen time for time på jobben, sier han torsdag ettermiddag. Selv om han håper på en positiv nyhet rundt kongens helse, erkjenner han at situasjonen er svært alvorlig. 23-åringen har stor interesse for kongehuset og kongefamilien, og kong Harald betyr mye for ham. Han har alltid vært her, og han er vårt statsoverhode og vår monark, og han er definisjonen på hva en moderne monark bør være, og han har banet vei for et mer åpent og inkluderende kongehus, og jeg opplever at alle har dyp respekt for ham, selv de som er republikanere. Tangerud synes kong Harald har gjort seg fortjent til en beskrivelse som tidligere ble brukt om Einar Gerhardsen. Han ble kalt landsfaderen, men jeg tenker at kong Harald er landsfaderen i moderne tid. Ole Kristoffer Tangerud har tro på et fungerende monarki også etter kong Haralds regjeringstid. Jeg har god tro på kronprins Håkon. Han har vist i regenterrollen at han blir en dyktig konge når den tid kommer, sier han. Den unge royalisten trekker frem med at kong Harald er den hittil eldste monarken Norge har hatt, og han sender varme tanker til kongen og familien hans. Og for meg er det naturlig å si, Gud signe kongen, avslutter han. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i slutten av 40-åra fra Modum er i Buskerud tingrett dømt samfunnsstraff etter å ha kastet kokende vann over overkroppen til en mann hun delte bolig med. Hendelsen fant sted i et bokollektiv i Modum i august 2025. Forut for voldshendelsen hadde det vært en opphetet stemning mellom de to, som tidligere hadde hatt en relasjon, og mannen var opprørt og fordi han samme dag hadde fått beskjed om at han måtte flytte ut av av kollektivet, og han konfronterte kvinnen fordi han trodde hun sto bak klaga som førte til utkastelsen. Under krangelen kastet kvinnen kokende vann på mannen. Det påførte ham andregrads forbrenning på brøstet på størrelse med en hånd. Og i retten erkjente kvinnen de faktiske forholdene, men nekta straffeskyld fordi hun mente hun handla i nødverge. Og hun forklarte at mannen opptrådde aggressivt og gjorde brå skremselsbevegelser mot henne. Buskerud tingrett avviste påstanden, og retten understreket at mannen hverken sa eller gjorde noe som tilsa at han kom til å bruke vold, og at kvinnen uansett hadde flere muligheter til å forlate situasjonen og trekke seg unna framfor å ty til en så farlig handling. Retten konkluderer med at vilkårene for kroppsskade var oppfylt, men plasserte hendelsen i den nedre sjikta av lovbestemmelsen, og retten mente også at mannens oppførsel i forkant av hendelsen utgjorde en viss form for provokasjon, sammen med kvinnens tilståelse og lang saksbehandlingstid hos politiet, førte dette til at straffa ble redusert, og da dommen falt i Buskerud tingrett 11. august, ble kvinnen idømt 38 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. I tillegg må hun betale mannen 15 000 kroner i oppreisningserstatning, samt drøyt 750 kroner for å dekke utgiftene han hadde til legebehandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Byvandringa er avlyst, melder Ringerike historielag og Hønefoss by torsdag ettermiddag. Etter oppfordring fra kommuneledelsen har vi valgt å avlyse kveldens planlagte byvandring i Hønefoss, opplyser arrangøren. Bakgrunnen er den alvorlige situasjonen rundt kongens helse. Av respekt for situasjonen og den usikkerheten som råder, mener vi at det er riktig å avlyse kveldens arrangement. Historielaget beklager til deltakerne og ber om forståelse for avgjørelsen. Det er satt ny dato for arrangementet, som er 8. oktober, og vi sender våre varmeste tanker og beste ønsker til kongen, avslutter Ringerike historielag og Hønefoss by. Byvandringa er et svært populært tilbud i Hønefoss, som alltid har mange deltakere. Torsdag melder slottet at kong Haralds helse er forverret. Hans nærmeste familie har vært samlet på Rikshospitalet hele dagen. Landet venter nå på oppdateringa om kongens helse i Oslo, så samler folk seg foran slottet. Og dette skriver da ringblad.no. Frekt tyveri er fortsatt under etterforskning, for tidligere i august så ble det anmeldt tyveri av en henger stod parkert utenfor anlegget til Jevnaker Motorklubb på Bergemoen. Inne i hengeren, som var eid av en familie fra Sogndal, så var det 3 crosssykler, 2 elsykler og flere barnesykler. Familien anslo verdiene til 300 000 kroner, inkludert selve hengeren. Familien er aktive innen motorsport og er på farta nesten hver helg, enten i Norge eller Sverige, ifølge Sogn Avis. Nå må vi se hva forsikringen kan hjelpe oss med, og om vi får tak i nye krossere. Ungene synes det er veldig trist, og det er jo dette vi driver med hele tiden, så de trenger syklene, sa Underdal til avisa den gangen. Og dette er status i saken også. Vi har fått flere tips, men vi har fortsatt ikke noen mistenkt i saken, opplyser politioverbetjent Henrik L. Vestland. Politiet har innhentet video fra stedet og har gjennomgått materialet. En av videoene som Ringerikes Blad har fått tilgang til viser en personbil som kjører inn på området ca. klokka 00:44. Bilen er ute av syne etter noen sekunder, og et annet opptak viser lysa fra bilen sett fra en annen vinkel. Vestland og kollegaene jobber videre med tyverisaken i Jevnaker, og det er flere etterforskningsskritt som gjenstår som kan bidra til å løse saken, forteller han. Og politiet ønsker fortsatt tips fra publikum. Og dette skriver da ringblad.no. NRK avlyser debatten. NRK gjør endringer i programmet torsdag kveld og avlyser blant annet kveldens sending av debatten. Det bekrefter redaktør for debatt og forklaring i NRK, Sofie Gran Aspundvik, til Medie 24. Dagens sending av debatten utgår, og vi kommer til å ligge på det løpende nyhetsbildet utover kvelden. Det er en samlet vurdering utifra nyhetsbildet, sier hun, og torsdag meldte slottet at kong Haralds tilstand er svært alvorlig, og han er innlagt på Rikshospitalet. og dette skriver da ringblad.no. Og en sak som lagt ut nå for 9 minutter siden ettermiddagen, det vil si da sånn cirka 5 over 4, altså 16.05 cirka, nå denne torsdags ettermiddagen, så står det på en sak som ringblad.no har lagt ut at kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet. Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. Det viser NTBs bilder fra sted og NTB, altså Norske Telegrambyrå. Og dette skriver også da ringblad.no om. Kongens helsetilstand svært alvorlig. Slottet kommer med oppdatering på kong Haralds helsetilstand. Kongens helsetilstand svært alvorlig, melder Slottet i en pressemelding. Kong Harald på 89 år har siden mandag 17. august vært innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag ble det kjent at kongen behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Torsdag morgen rundt klokka 9.15 ankom dronning Sonja på 89 år og kronprinsparet Rikshospitalet. Klokka 9.30 har også prins Sverre Magnus på 20 år også ankommet Rikshospitalet.

Og om det verste skulle skje i løpet av den neste tida nå, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille våre direkte sendinger da når den bestemte beskjeden kommer. Skulle den komme i dag eller i morgen, eller når den kommer, så vil det skje. Skal vi ta med oss en oppdatering angående hunden Iris på 2 år som fortsatt er savnet. Nå settes varmesøkende drone inn, for den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen, og nå trappes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet er særlig bekymret fordi hun er avhengig av epilepsimedisin. Og en oppdatering onsdag 26. august er at Iris er fortsatt savnet onsdag formiddag, men eierne har bestilt dyresøk med termisk drone, og dette søket starter klokka 18 onsdag. Ved eventuell observasjon ber eierne om at man ikke forsøker å fange, men i stedet melder fra på telefon 92 95 95 95. Det var altså telefon 92 95 95 95. Så tar de spor fra observasjon. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag kommer regnet ifølge meteorologene, og da gjelder det å ha fått mest mulig av kornet i hus. Det ser ut til å bli et godt år, sier Anders Skarsgård. Han har tatt imot korn ved Ringerikes kornsilo gjennom flere tiår og vet hva et godt år er. Og 2026 blir stående igjen som et av de bedre årene. Avlingene er jevnt over gode, og kvaliteten er bra, sier han. Og det betyr at Ringerike Hole lever opp til ryktet sitt. Her er det lite korn som går til dyrefor. Og vi regner med at mer enn 90%, kanskje opp mot 95%, blir matkorn, sier han. Men det haster om å få det i hus. Hittil har været vært på korn. Bønnene sier. Med lite regn og tørre forhold kommer regnet, slik det meldes fra fredag ettermiddag. Kan det stikke kjepper i hjula for noen folk, treskei som gale nå, og kjøre så lenge de kan hver dag. Om de ikke får alt kornet inn før fredag kveld, er det ikke kritisk, men dersom vi skulle få 2 til 3 uker med regn av og på uten god tørke, kan kvaliteten bli forringa på en del korn, sier han. Mye er likevel gjort allerede, og i løpet av uka tror Skarsgård at vi har fått inn mer enn 70% av alt som ble sådd før årets sesong. Vi har tatt imot 16 000 tonn korn her på siloen. For mange gjelder det nå å berge vårveten, og sier han. Og dette er i mange tilfeller kornet som har den seneste modninga, og som dermed er sist ute i treskinga. Nettopp vete dominerer kornåkrene i distriktet vårt i år. Vi er oppe i nesten 50% vete, sier Skarsgård. Og bygg og havre er det også en del av, og i år er det rekordmange belgvekst som høstes inn med skurtresker. Og vi setter nå rekord når det gjelder erter og proteinvekster som brukes til kraftfôrproduksjon. Og dette er noe norske bønder har blitt oppfordret til å dyrke, og i år er det ekstra mange som har gjort det, sier Skarsgård. Og med belgfrukter fra norske åkere blir behovet mindre for å importere fra land som Brasil. Vi har allerede fått i mer enn 1000 tonn erter, sier Skarsgård. Og kapasiteten ved siloen blir satt på prøve i perioder som dette, og transporten er stor både inn til siloen og ut til videreforedling. Vi er på det mest hektiske nå, men jeg vil tro dette snart begynner å roe seg, sier Anders Skarsgård. Og dette skriver da ringblad.no. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiser i dag hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjon.

0: Avdelinga på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant annet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug, men også andre profilerte politikere som Erna Solberg og Tonje Brenna. Utenriks- og forsvarskomiteen skulle etter planen vært i Sør-Korea og Japan fra 26. august til 3. september. Formålet med turen var å få en bedre forståelse for den geopolitiske situasjonen og utviklinga i regionen. Torsdag har også kronprinsparet prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra, Marius Borg Høyby, dronning Sonja og prinsesse Astrid ankommet Rikshospitalet. Og jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette skriver da nettavisen.no, men også bygdeposten.no har skrevet om denne saken. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 27. august.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

skal ta en titt på programmet for vi denne torsdagen, den 27. august. Nå det som sagt magasinsendingen som i gang om ikke lenge. Vi skal ta med oss lokale aktørsendinger, og så når den ferdig, det blir vel nærmere klokka 13, skal vi ha med oss både riks- og lokale nyheter, før vi da etter hvert også skal i gang med ønsketimen. Og ønsketimen den i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheter klokka 14 så blir det et gjenhør med programmet Danseguiden. Nå de også tilbake igjen nå etter ferien. De hadde jo sending nå på lørdag, ble jo det sendt. Og så sender jo reprisen på torsdag. Det Vidar Freslo det, og Arne Helge Jacobsen som har det programmet. Så det kommer da et gjenhør fra klokka 14.05. Og etter nyheter klokka 15 så det Ring og Vinn. Og i dag så det undertegnet som skal ta Ring og Vinn. Så det etter det klart for ettermiddagssendingen var god eftan mitt fylke. Og så skal vi etter hvert også, etter at ettermiddagssendingen ferdig, så det programmet Karusell, og det Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av det programmet. Så etter nyhetene klokka 18, da får vi et gjenhør med magasinsendingen, lokale aktuelt, og sånn cirka klokka 20, da kommer programmet som heter Track. Det Ronny Nymoen som har det, og det da et gjenhør fra forrige uke, og da blir også topp 3 VG-lista. Så det jo skøyteprogrammet 200 vekk menn. Jan Kristian Nordahl det som har det programmet som kommer da når dere har passert 21. Og så får vi litt musikk fram mot 21.55. Da blir lokale nyheter. Og så det klart for ønsketimen da med Ronny i et gjenner. Og så blir det musikk inn i natta fram og klokka blir ett i natt. Det programmet for denne torsdagen.

Ja, med tone til MT Foster og Intro Games, så kan jeg til å ønske velkommen til en dagens lokal aktuell sending denne torsdagen den 27. august. Og i dagens sending så skal vi jo selvfølgelig innom helsetilstanden til Kong Harald. Den har forverret seg, det kom nyheten nå tidlig i dag formiddag, og vi skal ta med oss litt mer om akkurat den situasjonen også. De triste nyhetene som vi våkner opp til i dag, at hans helsetilstand er som sagt forverret. Men nå har han ligget hver 13 dager på Rikshospitalet. Så det skal vi ta for oss. Og så er det jo på lørdagen, da er det Geithusdagen. Og jeg skal snakke med hun som leder i Geithus vel. Det Janina Pongratz. Hun skal jeg ta en prat med om litt om det som skal skje da på lørdag. Og så er det jo medarbeidernes halvtime, og vi skal få med oss en ny medarbeider som skal med sin halvtime i dag. Og den som skal med oss nå, det Arne. Arne Nilsson er det som vi skal få høre mer ifra i denne sendingen her med sin halvtime, der han skal fortelle litt mer om seg selv og om musikken da som han liker, og han skal få presentert seg i dette programmet også da, som vi fortsetter videre nå på innspurten av vårt jubileumsår. Foruten det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på vær. Det blir også, skal vi se, innom pollvarslet. Det blir badetemperaturer. Nå er vi inne i siste uka med badetemperaturerne også. Så er det siste repetisjon av musikkvis, så vi skal ha med oss også da arrangementsmeldinger, musikk og reklame skal det også bli. Og vi starter musikalsk med ei som gikk bort på tirsdag og spilte jo en del sanger av henne i går. Fortsetter litt med det. Vi skal til Dolly Parton som døde i en alder av 80 år nå på tirsdag. Tirsdag kveld kom nyheten om at hun gikk bort. Og vi skal nå høre en sang som kanskje ble mer kjent med Whitney Houston, men det er faktisk Dolly Parton som har skrevet denne sangen. Så den vi skal føre, det en av de virkelig kjærlighetsballadene. Vi hører I Will Always Love You.

Det var Dolly Parton det med I Will Always Love You. Vi skal straks se litt på hvordan ja, værutsiktene... Nei, vi skal se litt på dagen I dag også, men før vi skal gjøre det, så tar vi med oss ord for dagen, som vi skal ta med her. Og den som har ord for dagen I dag, det rett og slett et ordtak. Det sier at det hjertet fullt av, renner munnen over med. Det hjertet fullt av, renner munnen over med. Det et ordtak. Det har blitt torsdag 27. august, og vi en uke 35. I dag så det Roald og Rolf som har navnet da. Roald fra Norrønt. Ro, det som betyr ros, mens Valde, det betyr en som har velde. Og Rolf, det kommer også fra Roder, og Ulfe, som betyr ulv. Og så tar med oss at det I dag så feirer Moldova uavhengigheten av Sovjetunionen I 1991. Flagget ligner på Romania sitt, men sammenslutningen ble forkastet I en folkeavstemning. Så skal vi ta med litt historikk I år 1664. New York ble det nye navnet på New Amsterdam. I 1770 den tyske filosofen da Georg Wilhelm Friedrich Hegel ble født. I 1783 I Paris så ble den første hydrogenballong sendt opp. I 1828 Uruguay ble selvstendig. I 1971 den amerikanske forfatteren Theodore Dreiser ble født. I 1874 den tyske kjemikeren Karl Bosch. Han ble født og fikk Nobelprisen I 1931 for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilling av bensin. I 1908 USAs 36. President, Lyndon B. Johnson, han ble født. Han var president fra 1963 til 1969 og overtok etter Kennedys død og trappet opp Vietnamkrigen. I 1909 den amerikanske jazzmusikeren og tenorsaksofonist Lester Young, han ble født. I 1928 Kellogg-pakten ble sluttet I Paris. Det skulle garantere fred, men mistet snart sin betydning. I 1939 første fly med jetmotor, Heinkel He-178, fløy første gang. I 1939 musikeren og filenisten Bjarne Fiskum ble født. Han stiftet Trondheim-solisten I 1988. I 1943 Frode Rasmussen, skuespiller, ble født. I 1949 forfatteren Liv Nysted ble født. I 1953 den svenske skuespilleren Peter Stormare ble født. I 1955 Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter idé av direktøren I Guinness bryggeriet. I 1955 fotballspilleren Arne Dokken ble født, og han har blant annet spilt I Lillestrøm, senere også trener og direktør I Rosenborg. I 1962 så ble Mariner 2, en amerikansk romsonde, ble skutt opp. I 1963 Jon Lyng ble statsminister, og han ble felt på mistillit etter 25 dager. I 1969 I Molde, Kristiansund og Stavanger ble de første distriktshøyskolene åpnet. I 1991 Moldova erklærte seg selvstendig. I 1993 I Somalia så landet amerikanske soldater for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen og ble blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken. I 2001 sør for Indonesia så tok lasteskipet Tampa opp 460 flyktninger fra en synkeferdig båt. Og så kom vi til anmått at den 27. august I år, flere med alderspensjon, altså I alt ca. 1,1 millioner, nå en barn med barnetrygd, og siden mars 2021 over 100 000 flere alderspensjonister. Så nå det faktisk flere eldre enn det barn nå, faktisk som da har kommet med på denne tidssiden da, som de har lagt med, som altså i år. Så det I hvert fall litt om det som har skjedd på denne 27. august. Vi tar med oss litt mer musikk her nå, og det vi nå skal føre, det faktisk en som fra Numedalen. Det en som heter Sigrid Fossan, og vi hører en av hennes nye låter som vi ga ut nå tidligere I år. Den heter Ekko.

0: Det var Sigrid Fossan fra Numedal med sangen Ekko. Vi skal fortsette med litt mer I denne sendingen her, og selvfølgelig så skal vi innom det som har og ja, siste nytt om han som ser Kong Harald, som vi nå skal ta med oss om ikke så lenge. Skal vi få med oss siste nytt om helsetilstanden også, for det har kommet nyheter I dag om at han svært alvorlig syk nå. I dag kom nyheten om det. Vi skal ta med oss det nå etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Vi skal nå innom det som siste nytt i forbindelse med Kong Harald. Og ja, det ikke bare her hjemme vi nå følger med, men også i utlandet også, så får dette her stor oppmerksomhet også. Og vi skal ta med her blant annet som VG skriver om nå i dag, som de har oppdatert med en sak her nå i formiddag, der det står at svært alvorlig, står det som første sak her. Kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig, og kongen har ligget på sykehus i over en uke, og nå er han blitt verre, og hans nærmeste samles på sykehuset. Torsdag morgen, like etter klokka 9, opplyste kongehuset at kong Haralds helse har blitt forverret. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsida deres. Og kort tid etter oppdateringa omkom kronprinsparet Rikshospitalet, der kongen behandles. Og kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var kledd i svart, og kronprinsen var svart slips, og de så tydelig prega ut da de ankom Rikshospitalet. Og flere medlemmer av kongefamilien har også kommet til. Dronning Sonja på 89 år kom til sykehuset, der ektemannen behandles rett bak kronprinsparet. Og like etter ankom prinsesse Astrid på 94 år i en egen bil. Deretter kom prins Sverre Magnus på 20 år alene i en svart Volkswagen. Ingrid Alexandra på 22 år kom ikke lenge etter sin bror, og rett etter klokka 10.30 så skriver Vårt Land at Marius Borg Høyby på 29 år er på sykehuset, og avisa tok også et bilde av Høyby inne på sykehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at han berøres sterkt av nyheten om at kongens helse er forverret. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, og jeg er trygg på at kongen blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier Støre til VG. På Slottsplassen så har flere torsdag formiddag lagt ned blomster og tent lys. VG har snakket med forbipasserende på Slottsplassen, som er tydelig berørte, og forteller at de følger med på nyhetene rundt kongens helse. De står nok i en situasjon der sykdommen har utviklet seg så negativt at det slett ikke er sikkert at kongen overlever. Og vi vet selvsagt ingenting, men nå begynner det å stramme seg til. Det sier VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. Dette er en familie som samles i en svært alvorlig situasjon, og vi er veldig mange som tenker på dem, sier Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Og kong Harald har vært et fast holdepunkt for folk i flere tiår, og han har vært særlig viktig i perioder som har vært vanskelige for det norske folk, som naturkatastrofer og 22. juli. Og han har vært der som menneske og som konge, fortsetter Gudbrandsen. Og han var også innlagt siden starten av forrige uke. Kongen har nå vært innlagt siden mandag i forrige uke. Søndag kveld hadde helsesituasjonen forverret seg, opplyste Slottet. Han fikk da antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Mandag fortalte Slottet at det ikke var noen vesentlige endringer i kongens helse. Og i dag, torsdag, skriver Slottet at kongens helse er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Og jeg tror at med det vi har hørt, den tida det har tatt, og der vi står nå, så tror jeg vi må være forberedt på det verste, sier professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen til VG. Da VG tidligere i uka snakket med legen om kongens helsetilstand, understreket de også alvoret. Det er i prinsippet alvorlig. En infeksjon som skyldes bakterier i blodet er ofte en dødelig sykdom uten behandling, men med behandling er det heller ikke uten risiko, sa hematolog og tidligere overlege Sigbjørn Berentsen til VG mandag. Professor i infeksjonsmedisin ved Lunds universitet, Magnus Rasmussen, forklarte at det å ha bakterier i blodet tyder på en kraftig infeksjon. Generelt er det alvorlig når en person på kongens alder får en infeksjon med bakterier i blodet, sa Rasmussen. Og kongen har vært sykemeldt siden forrige mandag, og kronprinsen fungerer nå som regent i hans fravær.
Og det som kong Harald har fått jo det som heter hemolytisk anemi. Og hemolytisk anemi det en tilstand som medfører blodmangel, og tilstanden skyldes økt og for tidlig nedbrytning av røde blodceller når kroppen ikke greier å kompensere for dette gjennom produksjonen av nye celler, så medfører det blodmangel. Og de røde blodcellene frakter oksygen rundt i kroppen, og en pasient med anemi kan derfor kjenne på symptomer som utmattelse, søvnighet, hodepine, hurtig puls, hjertebank, øresus og kort pustethet. Og den vanligste årsaken til hemolytisk anemi er immunmediert sykdom. Dette er en sykdom som medfører at immunsystemet reagerer unormalt. Og anemi er ikke i seg selv en sykdom, men et sykdomstegn. Og jernmangel er en typisk årsak til ordinær anemi. Så det er det som står da på vg.no. Og vi skal ta med også noen eksperter som sier at om kongens helse må også være forberedt på det verste. Familien til kong Harald er samlet hos ham på Rikshospitalet, og ekspertene understreker alvoret i kongens helsesituasjon. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og beskrives som svært alvorlig. Torsdag formiddag er kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der kongen har ligget innlagt de siste 10 dagene. Kort tid før kom slottet med en svært kort pressemelding om kongens helsetilstand. Hans Majestet Kongens helsetilstand er svært alvorlig, skriver slottet. Og samtidig opplyser slottet at kronprinsregenten og dronning Sonja avlyser alt sitt program. Og jeg tror at det er veldig alvorlig, og at man må være forberedt på det verste tatt i betraktning alderen hans og sykdommen, sier professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen til VG. Og hvor fort kan situasjonen endre seg med tanke på kongens alder? Det kan snu veldig raskt. Dersom infeksjonen kommer ut av kontroll, eller pasienten er så svak at man på et tidspunkt må stoppe behandlinga, så er det på et vis en naturlig prosess. Og hva legger du i veldig raskt? Typisk i den aldersgruppa kan det gå veldig fort. Det kan være time eller et halvt døgn, sier Gjertsen. Og han trekker fram kongens sykdomshistorikk, blant annet at han skiftet ut en hjerteklaff i 2020 og hadde blærekreft i 2003. I noen tilfeller kan infeksjonen sette seg i fremmedlegeme, og hvis man ikke kan fjerne det, kan behandlingen virke en stund, men etter hvert vil den ikke nødvendigvis ha effekt. Og kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet 17. august etter væskeansamling i kroppen. 6 dager senere opplyste slottet at tilstanden var forverret, og at kongen hadde fått en infeksjon med bakterier i blodet. Og søndag 23. august kom det en første beskjed om at helsetilstanden hadde forverret seg. Kongen har også vært rammet av infeksjoner tidligere. I februar i år ble han innlagt på sykehus under et privat ferieopphold på Tenerife, der han ble behandlet for en infeksjon og dehydrering. I 2024 så ble kongen akutt syk med en infeksjon under en ferie i Malaysia. Infeksjonen påvirket hjertet, og han fikk satt inn en midlertidig pacemaker før han ble flyttet hjem til Norge. Senere fikk han operert inn en permanent pacemaker på Rikshospitalet, og professor i geriatri Leif Otto Vatne sier på generelt grunnlag at eldre personer kan være mer utsatt for komplikasjoner ved behandling. Det kan også være at behandlingen ikke har virket så bra som man hadde håpet på, sier professor i geriatri Leif Otto Vatne til VG. Og dersom behandlingen ikke fungerer, så kan det oppstå nye komplikasjoner, forklarer han. Det kan bety at organet svikter, som for eksempel nyresvikt eller problemer med hjertet. Eldre personer har mindre reservekapasitet, som betyr at nyrene for eksempel ikke fungerer like bra som hos en ung person. Vatne poengterer også at mange eldre personer går med medisiner for andre helsetilstander. Underliggende sykdommer gjør at den akutte sykdommen blir mer komplisert, sier han. Dag Kvale er leder for Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Han sier at når det er funnet bakterier i blodet, så vil det uansett kreves noen dager med sikker tilgang til antibiotika. Det i seg selv kan forklare at han blir liggende utover det. Vet vi ikke noe mer om kongens tilstand, sier han. Han sier at helsevesenet vanligvis har effektiv antibiotika, men at det kan være en påkjenning for kroppen. Han sier at bakterier i blodet både finnes av helsepersonell
hos folk uten at de syke, og at man da og at man andre ganger finner det hos svært syke pasienter. Han understreker at det ikke har vært noen offisielle nyheter om i hvilken grad kongen har vært preget av infeksjon. Kongehusekspert Tove Tålesen reagerer på opplysningene om kongens helsetilstand. Dette svært alvorlig. Familien samler seg på Rikshospitalet for å være ved kong Haralds side. Og mine tanker går til kongen og familien hans, sier Tålesen til VG. Og kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener situasjonen fremstår som svært alvorlig, og situasjonen alvorlig når kongefamilien avlyser programmet inntil videre. Og hoffet bruker såpass direkte ord som de har gjort nå. Og han peker også på at kongefamilien tilsynelatende samler seg på Rikshospitalet. Det ser ut til at behandlingen på Rikshospitalet ikke har hatt ønsket effekt de siste dagene, og at situasjonen har blitt ytterligere forverret, sier Skjulsrud Hansen til VG. Og kongehuseksperten Trond Norén Isaksen mener ordlyden fra slottet understreker alvor i situasjonen. Pressemeldingen fra slottet tydelig i språkbruken og gir grunn til stor bekymring, og vi ser nå også at hele familien samlet. Det åpenbart en alvorlig situasjon, sier Norén Isaksen til VG. Og som også da VG skriver om, også publisert en annen sak også her, at biskopene hastet hjem fra Roma. Hele bispekollegiet i den norske kirke befinner seg i Roma, og nå avlyser resten av programmet som følge av helsetilstanden til kong Harald, og det skriver Vårt Land. Og biskopene på vei hjem, første mulige transport, skriver de nå, for ja, nå klokka 10.16 ble den saken lagt ut på VG sine nettsider. Og så er det også en sak her om at klokka 11.11, at man nå legger ned roser på Slottsplassen. På Slottsplassen har folk begynt å legge ned roser etter meldingen om at kong Haralds helsetilstand svært alvorlig. Og VG på sted og har snakket med flere som tydelig berørt av beskjeden. Folk stopper opp foran slottet og snakker med hverandre og blir stående og se mot slottet. Så ja, det er alvorlige nyheter vi har våknet opp til i dag, og skulle den beskjeden komme at Hans Majestet Kong Harald, ja, om han skulle gå bort nå i dag, eller om det skjer noe nå i den tida som ligger framfor oss nå, da, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille alle sendinger som gjelder. Så bare sånn at man forberedt på det, at dersom den nyheten skulle komme, så vil altså det skje her på radioen, at det ikke blir noe direkte sendinger videre utover i dag, og da blir det, da innstiller jeg det rett og slett. Så det i respekt så gjør vi det. Men vi får i hvert fall inntil videre gjøre som vi har planlagt og følge sendingen videre, og så får vi følge med på situasjonen. Men også vi her på Radio Modum, vi vil jo selvfølgelig også få ønske vår kjære konge riktig god bedring. Og håper at det går bra nå på behandlingen på Rikshospitalet. Men slik situasjonen ser ut nå, så er det altså en veldig alvorlig situasjon da, som slottet har gått ut med det siste nå om hans helsetilstand i dag. Men som sagt, vi skal i hvert fall fortsette videre i denne sendingen, og så kommer vi som sagt tilbake igjen til det, om det skulle bli noe nye, og at det skulle komme noen oppdateringer også nå utover dagen, som det helt sikkert blir, i hvert fall om ikke lenge, om hvordan det går også. Men som sagt, det er ikke bare i Norge, det er at vi nå følger med, men hele verden følger med nå på faktisk verdens eldste monark da, som vår kongefamilie er. Så med denne saken som vi har nå har lest ifra, det kan også lese da på nettsidene til det som er på nettsidene til vg.no.

0: Ja, det var Jo Nesbø, kjent fra de der, som sang om det vi nå virkelig må ha og håpe på. Det rett og slett håp som han sang om der da. Så får håpe at vår konge blir bedre og at vi kan få noe god nyhet etter hvert. Men forløpig så altså situasjonen sånn at det alvorlig, og som sagt, vi her på Radio Modum skal også følge det videre. Men nå gjør vi et sårsprang, for nå skal vi videre, og nå skal vi innom et arrangement som på lørdagen, for da det nemlig klart for Geitostaden.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, førstkommende lørdag den 29. august, da det klart for Geitostaden igjen, som Geitos velforening da arrangerer. Og nå har jeg med meg hun som leder da, i Geitos vel, og det Janina Pongrat. Så ja, Nina, nå til lørdagen, så dere klare for Geitostaden igjen?
2: Ja, det vi. Vi gleder oss veldig, så det skal bli stas.
0: Veldig bra, og ja, dere har begynt å rigge til og begynt å gjøre dere klare nå før lørdagen.
2: Ja, nei, hvis vi starter med det i morgen. Det jo dessverre meldt litt dårlig vær, så vi får bare, det får vi bare leve med. Men vi begynner med riggingen på fredagskveld, og så vi der fra klokken 9 på lørdag og tar imot utstillerne.
0: Mm. Ja, hvor mange det som har meldt seg på i år da, de som skal være med på stands eller utstille da? Mm.
2: Ja, nå har vi jo 28 påmeldte. Det synes vi ganske så greit, tatt i betraktning at det litt dårlig vær. Det har vært noen som har trekt seg, og så har vi fått noen nye inn. Så det synes vi veldig kutt med 28 utstillere.
0: Ja. Nej, men det blir jo bra det, så det blir jo en variert, det blir varierte sånne utstillere også i år som ellers.
2: Ja, vi har mye forskjellig. Vi har folk som selger loppa, vi har noen som selger mat, hamburgere, kaka, lotteri, ja, klær og sko skal noen selge. Kransekaker blir solgt, så her det mye å se og få for pengene. Så håper at det mange som ønsker å komme, og tross av været, hvis det fortsatt skal være dårlig vær. Vi nå der, så vi håper at det mange som kommer og tar seg en liten rusletur på stasjonsevja.
0: Stemmer, for det der dere skal være da, på stasjonshjelden der. Som det har vært tidligere også. Ja.
2: Ja.
0: Det noe spesielt som skjer sånn utover stands og sånn, som programmet da, og litt om det?
2: Nei, vi har ikke klart å få til noe program i år, siden vi har jo, vi jo ikke med så mange i Geitosvel, så vi måtte trappe litt grann med, altså ned, fordi arbeidsmengden rett og slett blir for mye. Så i år så blir det en helt vanlig markedsdag da. En god gammeldags marked.
0: Ja. Ja, men det blir bra da, for vi håper folk støtter opp om de lokale da, og det vel både ja, privatpersoner og selskaper og sånt som har organisasjoner som skal stå der, så at man støtter opp om det.
2: Ja, det en veldig god blanding, så det blir bra.
0: Ja, nei, men det fint, og da det bare å gjøre seg klar for å bli med da, på, og tidspunktet, hvor lenge man holder på?
2: Vi starter fra 11, og så slutter vi klokken 14.
0: Ja, stemmer. Så da det muligheter der, så får man heller bare kle seg litt ekstra da, hvis det skulle bli litt regn. Men nå ser det jo, det så først ut at det skulle bli ganske mye midt på dagen, men nå har det endret seg litt, tror jeg, til at det skal kanskje bli litt på tidlig på dagen, så vi får bare håpe at det kanskje det meste har regnet fra seg da, til Geitostaden starter opp.
2: Ja, det hadde jo vært supert. Vi har jo hatt flaks før, de forrige årene, så vi krysser fingrene.
0: Det gjør vi så absolutt, så da satser vi på at det blir bra, og så skal jo også Radio Modum og Radio Modums venneforening også være til stede også der, så i tillegg til alle de andre også, så det blir fint det, og vi har jo hatt, har vært hyggelig å vært der tidligere også for oss også, så det blir bra.
2: Ja, men, vi gleder oss.
0: Ja, men det godt. Nei, men da får jeg bare få ønske dere lykke til med arrangementet, og hvis ikke det noe mer du vil legge til sånn på tampen her.
2: Nei. Ja, han har fått sagt alt ja. som viktig.
3: ja, men det blir bra. Nei, men da får du bare ja. Ønske deg lykke til, som sagt, med arrangementet også på lørdagen. Da Geithusdagen, og ja. Den som står for arrangementet, det altså Geithus Velda, som også noen gang drar i gang Geithusdagen, og da får dere i hvert fall ha lykke til med det, og så få håpe at mange kommer.
2: Ja, takk skal du ha.
3: Takk for praten, leder i Geithus Velda, altså, Janina Pongratz. Takk skal du ha. Ha bra.
2: Ja, ha det.

Det er meldt om utover denne ettermiddagen temperatur på en par og 20 grader. Det skal bli sol, og det skal bli greit vær. Og til kvelden så får vi faktisk opp mot 24 grader, så det ser jo bra ut, i hvert fall i dag. Men innimellom solstrålene så er det uttrykk for at det kan komme en og annen regnbyge. Det er snakk om en maks en 3 millimeter og litt vind til kvelden. Men i morgen så vil temperaturen synke litt, og da får vi gråvær. Det er mer klarvær i natt med temperatur på en 15 grader, så vil temperaturen holde på seg 13 grader fra i morgen tidlig. Og så er det opp mot en 19 grader som makstemperatur i løpet av dagen, og så blir den 17 til kvelden. Så det er meldt noe nedbør også, og det kan komme opp mot rundt en 3 til opp mot ca. en 20 millimeter utover fredag ettermiddag og kveld. På lørdagen så er det meldt regn, og nå det meste av nedbøren den kommer i hvert fall natt til lørdagen og på lørdags morgen. Det er snakk om at det kan komme rundt en 5 til opp mot en 30 millimeter nattestid og på morgenen. Det er også meldt noe regn ut på ettermiddagen også, men da en maks opp mot 9 millimeter, men det kan komme alt fra 0,2 til bort mot 9 millimeter, så det kan variere som sagt litt det da. Så det er oppholdsvær igjen til kvelden, og vi får en temperatur på en 17-18 grader. På søndagen så er det meldt også noe regn. Det er meldt opp mot 18-19 grader som makstemperatur, og nedbør så kan vi få opp mot 10 millimeter. Mandagen så er det meldt også noe regn og 18-20 grader. Det klarner opp igjen litt til kvelden. Tirsdagen, da vi kommer til 1. september, det er meldt overskyet og

0: og allergiforbund, og det er meldt beskjeden spredning av pollen fra gress og burot i dag.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.

Ja, og nå på tampen av, når vi har siste uka nå med badetemperatur, så har det faktisk økt på nå med antall steder som har tatt temperatur på badevannet nå de siste tida, for her er det nemlig en del flere steder å ta med. For vi starter jo selvfølgelig her lokalt, og det er til Sigdal først, det er Fagerli kjenn, der er det 16 grader, så tar vi turen til Ringerike og Røsholmstranda, der er det 19,5. Så er det videre til Hole og Sletteøya, der er 18,9, og Storøya har 17,5, det er også Hole. Så er det til Drammen, Blekkjern, der er det 17, så er det Hagakjern 18, Hotvedt Strand er det 19, så er det Krok 19,4, og så er det Nedammen også det i Drammen 19,8. Så er det til Flå og Helgesettvatnet, der er det 15, så er det Kongsberg og Kongsberg Wakeballklubb, der er det 16,5, til Lier og Garsjø, der er det 17,2, og til Nesbyen ved Mykingsjøen har 15,5. Så tar vi også med Nore og Uvdal, det ligger jo egentlig akkurat på grensa mellom Nore og Uvdal og Sigdal, for det er ved Slokovannet, der er det 16 grader i vannet i dag. Vi veger oss videre til Vestfold og tar med oss da først til Færder, og da skal vi ut på Tjøme til Havna Hotell og Sjøbad, der er det 16,5. Så kan vi ta med oss ved det som står med Krøkløp, der er det 18,1. Så tar vi Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, da er det 19,5. Til Horten og Løvøya, der er det 20 grader. Så er det til Åsgårdstrand, har 17,5. Så tar vi turen til Larvik og Farriskilen 17, Galeien i Stavern 18,1. Så er det videre til Oddanesand, har 18,1. Solplassen Camping 19, Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Til Sandefjord og Lofterudbukta, der er det 17,5. Melsomvik, det er vi gamle Stokke kommune, men det har blitt nå en del av Sandefjord, og så det er 20 grader, og så har vi Vøra Badestrand, der er det 18,1, og så det er i Sandefjord. Så er det til Tønsberg og Fagersand 18,3, så er det Narverød har 18, og Balde også det i Tønsberg 18,3. Så er det videre til Telemark og Bamble ved Langøya har 19,5, så er det til Drangedal, Toke Brygge har 19, Kragerø og Gunnarsholmen har 18,1. Så tar vi turen til Kviteseid og Strand Sommerland, der er det 17,3. Nissedal, Båthusbukta 17, tar Notodden, Bystranda 16,6, Porsgrunn og Langangen 18,8, Olavsberget, der er det 19,3, også det i Porsgrunn. Så er det til Seljord og Flatarsøy 17. 14, og så har vi Siljan ved Gorningdammen 18,3, Skien Gåsodden 17,9, til Tinn Sandviken har 15,6, da vi altså ved Rjukan, og så er det Haukeliseter Fjellstue da, Vinje, der er det 11,5. Innlandet, og ta med oss da først Eidskog ved Søndre Øyungen 17, så er det Elverum Sagkjenne 18,5, så er det Fastland Friluftsbad Gjøvik, der er det 16,3. Så er det Gran ved Våja 15, Hamar og Korgen har 16, Lillehammer Hundefoss Neventyrpark, der er det 26, Nordaudal, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18, så er Ringebu oppe på Venabu har 14,1, Ringsaker og Mjøsparken 16, så er vi Våler i Solø ved Skardruva i Vika her i 15, og Østre Toten ved Ponningen Brygge, der er det 18 grader som de melder om. Så er det til Akershus, og først da til Asker, Holmsbu har 18,5, så er det Rødtangen har 19, og Sjøstrand 18,5, også det Asker. Så er det Bærum, og Fornebu har 18, Høvikodden 19, så har vi Storøyodden 19,2, også det Bærum. Til Frogn, Oskarsborg, da har vi Drøbak 17,8, det er i Frogn, og så har vi til Lillestrøm, Stampekjerne har 18, Lørenskog og Matdammen 17,3, Nesodden, Bomansvik 19, så har vi Nittedal, Skredderudkjerne 18, Rælingen, Myrdammen 17,6, og så er det Vestby, der har vi Sonspa har 18,6. Oslo og Huk Notteriststrand, der er det 19, så er det Veivenbukta 18,1, Lille Tryvannet har 17, så har vi Nordstrand Bad har 19,1.

1. Sognsvann 18,5, og så har vi Store Tryvannet 18, så er det Sørenga 19, Tjuvholmen 17,8, Ulstrøvannet 20 og Årvolldammen 17,3. Og så avslutter vi med Østfold og Aremark. Aremarksjøen Are har 18, Fredrikstad BV Camping har 20, så har vi Halden og Svalerødkilen har 19,5 til Hvaler og Kroksand, der er det 18,5, Indre Østfold, Tyrihjeltangen 17,5 til Moss og Larkollen har 16,5, Nes Camping 20, og så tar vi med Refsnesstranda har 18,6 og Sjøbadet 18. Så er det til Råde, og Rubingenstranda har 18,5, Saltholmen har 18, og så har vi Ovensundet 20. Så er det Sarpsborg, Bæven har 19, Høysand der har det 21 grader, og det er også i Sarpsborg. Så det er slik det ser ut for øyeblikket da, når det gjelder badevannet, og nå sånn på tampen av ja, vi tar i hvert fall det med oss ut i uka, så, men så er det slik det står til i hvert fall for øyeblikket da.

Nå skal vi få med oss litt flere toner. Denne gangen så skal vi til Trygve Skau og høre på en av hans sanger. Og det vi nå skal føre på, det er sangen som vi hører, som heter Våpendrager.

0: Det var Trygve Skau det, og våpendrager som du hørte. Nå det sånn at vi skal se på hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om også, politiloggen, og så er det tid for en ny halvtime, og i dag så er det Arne Nilsson som skal få sin halvtime om noen få strakser.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal ta med hva Sør-Øst politiet sitt har mellom i sin politilogg det siste døgnet nå, på denne torsdags formiddagen, og vi skal først til Øvre Eiker og Darbu klokka 13.15 i går. UPA har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2758 Kongsbergveien. Det ble gitt tre reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 87 km timen i 70-sona. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 14.02. UPA stansa mannlig bilfører i 30-åra for kontroll. Mannen framstod påvirka av rusmidler. Nødvendige prøver sikra, og mannen anmeldes og har fått sitt førerkort beslaglagt. Så er det Drammen og Buskerudveien. Den meldingen kom til politiloggen klokka 00.33. Meldingen står klokka 22.59. Melding om en person som knuste et vindu og stjerte en PC fra en bedrift. Vedkommende forlot sted på elsparkesykkel. Klokka 00.08 meldte patruljen at de hadde kontroll på gjerningspersonen. Dreier seg om en mann i 40-åra. Han var i besittelse av tjuvgodset og erkjente forholdet. Han var også i besittelse av kniv, og tjuvgodset er tilbakelevert og gjerningspersonen blir anmeldt. Så er det Drammen og Strømsø klokka 02.10. Patruljen stansa en kvinne og en mann i 20-åra på hver sin sparkesykkel. Begge blåste langt over lovlig verdi i alkometer og framstilles da for videre prøver og sak opprettes. Så er det nå i formiddag til Lier og til Kjelstad klokka 11.50. Melding om røykutvikling fra kjøretøy. Det ryker fra motorrommet. Bilen står i tilknytning til bensinstasjonen, men det er per nå ikke fare for spredning. Så er det klokka 12.13. Brannvesenet har kontroll på sted. Det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt denne torsdags formiddagen som de melder om i sin politilogg. Nå er det sånn at vi nå de neste dagene fram til 9. september, så sånn helt på tampen og på innspurten av vårt jubileumsår, da, 10-årsjubileet. Det var jo 10. september i fjor at Radio Modum var 10 år. Og vi har jo sendt det faktisk på 5-årsjubileet også, med medarbeidernes halvtime. Så noen av de halvtimene her er faktisk fra 5-årsjubileet. Men så har jo kommet nye medarbeidere til etterpå, så dem har jo også fått lov å lage sine halvtimer også. Og en av de som vi har hørt i andre sammenhenger også, med blant annet Per Arild Andersen, som har blant annet et fast juleprogram her. På julaften så har vi jo sånn Jula ringes inn, og da har jo de to sending sammen, både Per Arild Andersen og Arne Nilsson. I tillegg til det så har jo dem også et program i forhold til sånn oppvarmingssending før internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i mai. Da har jo de også en sending der. Og så har jo også Arne Nilsson et program alene som heter Kilden. Men det er jo Per Arild som er tekniker for han i det programmet, og Arne Nilsson, han bor jo også da i Larvik. Og han har jo Kilden en gang i måneden her på Radio Modum, som går da på formiddagen på søndagen klokka 11.05 og reprise søndagen etter. Så her er både Per Arild og Arne, de prater jo sammen begge to her. Men det er jo Arne Nilsson i sin helhet da, som det er jo han vi skal bli kjent med nå i denne halvtimen altså, medarbeidernes halvtime, som vi nå skal få høre fram til 9. september, altså nå på innspurten av vårt jubileumsår. Så da slipper vi til Arne nå, vi også får høre litt mer om han.

0: Da kan vi ønske hjertelig velkommen til en halvtime hvor Arne Nilsson fra Kilden presenterer seg selv. Velkommen Arne.
1: Takk for det.
0: Ja, du, Bak stjerners myriader og Helge Johansen, det en melodi som vi to har et godt forhold til.
1: Ja, det kan du si, for det var jo kjenningsmelodien til Bela Radio, et nærradioprogram her i Larvik, som jeg var ganske mye involvert i en god del år. Og det var jo da en melodi som gikk på lufta hver fredagskveld klokka ni.
0: Ja, den gikk vel egentlig på lufta i alle sendinger som Bela Radio hadde, tror jeg.
1: Ja, det stemmer nok. Den var på lufta i alle år som Bela Radio var med i, hver eneste sending.
0: Ja, så jeg husker jo fra jeg var da 5 år når radioen startet i Larvik, så var jo Bela noe av det aller første jeg hørte på, da var jo den ja. Fast.
1: Det stemmer det.
0: Men det ikke meg vi skal snakke om, det deg.
1: Ja. Ja.
0: Ja, Arne, hva kan vi si om deg?
1: Ja, det ikke mye å si om meg, vet du.
0: Å jo.
1: Nei, men ja, hva skal vi si da? Jeg er jo da født i 1957, og er født og oppvokst i Larvik. Og hvis det noen som lurer på mitt svenske etternavn, så skyldes det at min farfar og farmor kom fra Sverige. De kom flyttende fra Sverige til Norge i 1920 og slo seg ned oppe ved Farisbygda i den nordlige delen av nå Larvik kommune.
0: Ja.
1: Ja, og
0: Larvik kommune, det har du hatt et spesielt forhold til.
1: Ja, det har jeg, både som bostedskommune og som arbeidskommune. Jeg har jo vært ansatt som sentralbordbetjent i Larvik kommune i 47 år.
0: Ja.
1: Hadde min siste arbeidsdag 7. mai 2024.
0: Ja.
1: Ja. Så etter det så har jeg vært pensjonist, men ikke kan jeg skjønne hvordan jeg hadde hatt tid til å jobbe.
0: Nei.
1: Nei, så jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med mange fine kollegaer, og blant annet Per Aril Andersen.
0: Takk for det.
1: Så det har bare vært en stor glede at, ja, at vi har jobbet såpass tett sammen, Per Aril. Det har bare vært veldig hyggelig.
0: Ja, nå jobber vi jo sammen om å lage Kilden.
1: Ja, det gjør vi jo. Og vi holder jo på, vi lager jo juleprogram for Radio Modum, og vi lager Grand Prix-program. Så ja, litt radioaktivitet har vi jo fremdeles sammen.
0: Ja da, og det som er litt moro er jo at Radio Modum spesielt er jo veldig, veldig glad i det vi gjør, så de stiller jo sendetid til rådighet med en gang vi ber om det.
1: Det er veldig, veldig hyggelig, og stor takk til redaktør Henrik for det han gjør.
0: Ja, skal vi også gratulere dem med 10 år på lufta?
1: Det må vi gjøre, vet du. Ja, det er kjempebra.
0: Men Arne, musikk?
1: Ja, jeg liker jo egentlig ganske mange forskjellige typer musikk da, men i og med at jeg lager Kildenprogrammet så vet jo da folk at jeg er en kristen og står tilsluttet av Pinsemenigheten Betania i Larvik og har vært det siden jeg var 15 år. Og det kan jeg si at det har jeg aldri angret et sekund på at jeg blei.
0: Nei.
1: Men når det gjelder da musikk, så er jeg veldig glad i å høre på Mia Marianne og Per Philip fra Sverige.
0: Ja.
1: De synger veldig vakkert, og noe som ble kalt for Bela Radios andre kjenningsmelodi, det var jo Der roser aldri dør, for den ville folk ønske seg i hvert eneste program som det var mulig å ringe inn og be om ønskesanger. Så var det den som ofte gikk igjen, Der roser aldri dør.
0: Ja, skal vi ta med oss den da?
1: Da kan vi ta med oss den, vet du.

0: det var morgenstemning det, Arne.
1: Ja, det vakkert.
0: Ja, det det. Det noe av det norskeste norske jeg hører, for å si det rett ut.
1: Det det, vet du. Det jeg kommer ikke bort fra det.
0: Nei, så...
1: Nei, da.
0: Men du, Arne,
1: ja.
0: Radio og deg.
1: Ja.
0: Hvordan begynte det?
1: Ja, det begynte egentlig ganske tidlig. Altså, vi startet jo med nærradioarbeid i Larvik i 1985. Og det gikk ikke så veldig lang tid etter det før daværende redaktør i Radio Larvik, Oddvar Sjølberg, lurte på om jeg ville være med i et program i Larvik. Og jeg tenkte, hva skal jeg der å gjøre? Jeg har vel ikke noe der å gjøre jeg? Jo da, han stod på og ville ha meg med og ga seg liksom ikke.
0: Nei.
1: Og ja, til slutt så sa jeg noe ja da. Og jeg var jo så nervøs. Jeg holdt jo på, og jeg var helt gåen, altså jeg kaldsvettet, jeg var helt gåen. Det gikk jo forholdsvis greit da, men det var jo Oddvar som skal ha takken for det da, for det var jo han som styret programmet.
0: Ja.
1: Så han bare stilte meg spørsmål, sånn som du gjør nå.
0: Mm-hmm.
1: Så det gikk jo greit da, og siden så ble jeg vel mer husvarm i Bela Radio, for etter hvert så ble det jo mange forbunds- og omsorgsprogrammer, som vi kalte det,
0: ja.
1: Som mennesker kunne ringe inn og be enten om forbund, eller om de også kunne ønske seg en sang.
0: Ja.
1: Ja, jeg var der faktisk i mange år, til slutt så ble det liksom ikke, var egentlig ikke, de som var med, de begynte å dra på året etter hvert, og ga seg, og så kom det ikke noen nye, og da forsvant det seg selv egentlig, men faktisk en dag i dag så hender det at jeg savner radioen litt.
0: Ja, men da kan du jo komme ut her til meg her ute på Mellomhagen, og så kan du være med og lage litt radio her.
1: Ja, så hyggelig. Det hadde vært bare koselig det.
0: Ja, du er jo det.
1: Nå er jeg jo det. Ja, nå sitter jeg jo i studio hjemme hos deg.
0: Ja, det er jo her vi lager Kilden og sånt nå.
1: Mm-hmm.
0: Nå er det vel... Det er vel tre programledere, eller tre eller fire, som alternerer på å ha Kilden.
1: Ja, og men det er fint.
0: Vi kjenner jo ikke de andre.
1: Neida, det gjør vi jo ikke. Men det er veldig fint at vi stiller opp og er med og lager Kilden.
0: Ja.
1: Det skal vi ha takk for.
0: Du vet, Radio Modum var jo i sine første år, så var jo det en kristen radiokanal i utgangspunktet.
1: Ja,
0: sånn
1: vel.
0: Som Radio Sentrum i Larvik var.
1: Å ja.
0: Ja, så det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Mer musikk.
1: Mer musikk, vet du hva? Da tenkte jeg på noe helt annet. Vet du hva? Jeg har egentlig hatt stor sans for Åge Samuelsen.
0: Det kom i grunn som en overraskelse.
1: Åh, sier du det? Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Nei, det var ikke noe overraskelse.
1: Nei, altså for det at, ja, ikke for det at han hadde noe særlig sangstemme, for det kan vel ikke akkurat si at han hadde. Men han har gitt oss ganske mange fine sanger da. Og en annen ting som Åge Samuelsen hadde, han hadde et stort hjerte for de som sleit og som falt litt på utsida av samfunnet. De som ingen andre ville ha noe med å gjøre. Åge Samuelsen hadde et veldig stort hjerte for dem. Og det at han var en, ja, vi kan vel si han var en farveklatt.
0: Ja.
1: Han var ikke helt sånn A4 kanskje. Noen ville si at han ikke var det, og bare tenkte jeg liksom på 60-tallet, og begynne med elektrisk gitar og klapping og allting sånn, i et kristent møte på 60-tallet, det var ikke så mange som...
0: Han var vel ikke så veldig populær i prinsebevegelsen heller?
1: Nei, han begynte å bli litt radikal, for han begynte jo med helbredelsesmøter, og mente jo at det skulle bare legge hendene på de syke, så skulle de bli helbredet, og det står jo det i Bibelen, at Gud kan helbrede, og sånt noe, men det var nok, han hadde nok en måte å forkynne på, som ikke var helt stureint innenfor pinsebevegelsen.
0: Nei.
1: Men jeg tror det forholdet bedret seg mot slutten. Selv om han aldri ble en del av pinsebevegelsen igjen, så tror jeg nok det forholdet bedret seg på slutten.
0: Ja, for han var jo Maranata, han ville være en av.
1: Jo da, han startet jo Maranata-menigheten. Og, men som da Åge var død, og det sto et minneord om Åge Samuelsen i Korsets Seier, pinsebevegelsen, sørger han. Og da var det vel en av redaktørene i Korsets Seier som skrev det at vet du hva, Åge, det best at du sorterer direkte under vår herre.
0: Ja. Skal vi ha med oss Åge Samuelsen?
1: Det synes jeg vi skal, og da skal vi ha med den som mest kjent av alle som Åge Samuelsen har skrivet, og Jesus, du som fyller alt i alle, og den jo kommet inn i både den norske kirkes salmebok og til og med i den katolske kirkes salmebok. Det hadde nok ikke Åge sett for seg mens han levde.
0: Nei, vi setter i gang.
1: Ja.

0: Da, Arne, da var vi tilbake igjen, og nå begynner klokka å tikke mot slutt.
1: Ja, det noe mer du vil vite om meg da?
0: Ja, jeg vet veldig mye om deg.
1: Ja, du vet jo det.
0: Etter nesten, ja, hvor mange år ble det? 24 år?
1: Ja, det ble vel det. Ja, men gjorde det det, så vi vet jo ganske mye om hverandre.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg synes jo fremdeles det veldig moro når jeg tenker tilbake på da kona di ringte meg en fredagskveld og lurte på hvor du var.
1: Ja.
0: Det hadde en enkel forklaring, men ja, det tatt ut av sammenhengen, så var det jo litt artig da.
1: Ja, men for å snakke litt mer om fritidssiden,
0: ja.
1: Siden dette her skal bli et sånt bli kjent program, så
0: ja.
1: Kan jeg vel også si at jeg nevnte jo at jeg var svaksynt,
0: mm-hmm.
1: og at jeg da også med i Blindeforbundet.
0: Ja.
1: Og har fått gleden av å være med i noe som heter aktivitetsutvalget i Blindeforbundet.
0: Ja.
1: Der vi bestemmer oss for hva slags turer og arrangementer vi skal ha i løpet av et år. Og vi har hatt veldig mange fine turer. Det alt fra gåturer i nærområdet til ukelange utenlandsopphold. Ja, det ikke mer enn 2 uker siden jeg kom hjem fra et opphold i Hellas, og var veldig, veldig bra. Og vi har hatt flere fine turer til Spania, til Bornholm, til Østerrike. Så det har vært veldig, veldig artig. Så jeg har hatt mye glede av å være med i Blindeforbundet. Og jeg kan vel også nevne da sånn igjen sånn bisetning at jeg er veldig glad i å hive meg på sykkelen og dra ut i skau og mark. Og spesielt om sommeren da, for da er jeg med i botanisk forening, og de hjelper meg å se på alle de blomstene som jeg ikke kan se selv.
0: Ja, og da vet jo jeg det at når du sier du har vært med i botanisk forening, så har du faktisk kjent min svigermor lenger enn jeg har kjent henne.
1: Ja, ikke sant, der kan du se.
0: For hun er jo
1: ja,
0: også med deg.
1: Men hvis vi har tid, Fragil, så må jeg nesten fortelle denne episoden, for det var morsomt. Vi var på en fjelltur en gang på over flere dager, og vi var ute, og det regnte, det var sølete og plaskete, men vi skulle jo ut da, vi kunne jo ikke sitte inne. Så var vi nesten ferdige med turen, og var fremme ved hytta som vi bodde på. Så er det en som roper seter soleie. Og det var en liten blomst som var veldig sjelden, og jeg tenkte at når garva botanikere ikke visste hadde sett den før, da ser jeg virkelig noe stort nå. Og det viste seg at det var et bitte lite knappenålshue av en blomst som jeg aldri hadde hatt sjansen til å se hvis ikke noen hadde pekt på en fond. Og det som var litt morsomt, det var at voksne mennesker, de heiv seg på magen ned i gjørme og søle og skitt for å se på det lille knappenålshuet. Det var et morsomt syn.
0: Ja, det... Jeg tror ikke svigermor var med på akkurat det.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
1: Du var ikke med på den turen.
0: Nei.
1: Nei. Neida, så det, jeg er veldig glad i naturen, og vi har jo flotte natur og nære i området rundt både sjøen og Farrisvannet, og vi har både skog og svaberg og alt har vi her i Larvik.
0: Ja.
1: Litt reklame for Larvik, her
0: det
1: har vi alt.
0: Det må vi få lov til.
1: Ja.
0: Ja. Klokka den tikker og går, Arne, vi skal ta med en melodi helt til slutt.
1: Ja, da kan vi avslutte med altså Elvis, han hadde jo mange fine gospelsanger. Og da kan vi jo avslutte med den O store Gud, heter den vel på norsk?
0: Ja, eller How Great Thou Art.
1: Ja, du er bedre på engelsk enn meg.
0: Ja, og da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du har delt litt med vår Arne, og at vi har fått blitt litt bedre kjent med deg.
1: Jo, det var bare hyggelig. Det var jo hyggelig at dere ville høre litt om meg da.
0: Ja,
1: ja da, og jeg må igjen få lov å si takk til Henrik i Radio Modum som vi har disse programmene da.
0: Ja, og det kan jeg si da at Henrik, han er veldig glad i de programmene du lager.
1: Veldig hyggelig.
0: Ja. Så vi takker Henrik hjerteligst og alle som har lånt for å høre oss, så runder vi av da med Elvis Presley og How Great Thou Art.
2: And I could do one of my favorite gospel songs. This features the Stamps also, How Great Thou Art.

0: Thank you very much.
1: Det var Arne Nilsson det, som hadde sin halvtime i medarbeidernes halvtime, som du fikk høre, og ble da litt bedre kjent med mannen som har programmet blant annet Kilden da, hver fjerde søndag, som går her på Radio Bodø klokka 11.05, og reprise søndagen etter klokka 8.30. Ellers så, som han også sa selv, de har jo både han og Per Aril har jo juleprogrammet da, som går på julaften her, som sånn når jula ringes inn, og så det også da det Grand Prix-programmet da, som en oppvarmingssending da, før den internasjonale finalen som de også har sammen. Men nå fikk du i hvert fall blitt bedre kjent med Arne Nilsson også, som også bor i Larvik da. Så de kjenner hverandre, Per Aril og dem to, som da også, ja, som Per Aril hjelper han med teknikken blant annet når de skal lage programmene for Arne. I morgen så det Geir Rakkestad som får sin halvtime, og det går jo slag i slag videre utover de neste dagene også, frem til den 9. september, og jeg har også lagt ut informasjon om når de forskjellige skal ha sine halvtimer med datoene, sånn at du kan jo gå inn på våre Facebook-sider, der får du en oversikt over de dagene som de som igjen da, når de også. Vi har vært igjennom Freddy og Martine på mandag, Inge Margrethe på tirsdagen, Frode på i går, og så var det Arne i dag, og så det Gerd i morgen. Nå det sånn at vi straks skal repetere musikkvisen for siste gang denne uka. Det tar vi med oss etter vi har fått med oss litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen, og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Ja, det siste mulighet idag også til å svare på den konkurransen som vi nå har denne uka. Og denne uka så skal vi fram til en artist som ble født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Halvt norsk og halvt newzealandsk musiker og låtskriver. Hun var 12 år gammel da hun vant en låtkonkurranse I regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som single. I 2016 så deltok hun I TV2-programmet The Stream, noe som førte til at hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga hun ut sin debut-EP, Hear It Out Loud. I 2021 så ga hun 2 album. Første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatter Alexander Kielland Krag. Og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 I klassen årets låtskriver for sin samlet produksjon fra 2021. Hun skrev den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med I 2021. I 2024 så var hun med I TV2-serien Hver gang vi møtes. Det som sagt litt om artisten, og nå skal vi tilbake igjen til TV2-programmet Hver gang vi møtes. Vi har jo spilt tidligere uka Falsk Alarm, som vi sang på norsk. Det var jo egentlig Matoma sin låt, som heter False Alarm, som hun gjorde om til norsk, som vi også spilte tidligere I uka. I går spilte vi en av hennes egne sanger, som heter Alene Sammen. Det kom vel til I forbindelse med at det var lockdown, og at vi da var, så å si, ikke kunne være sammen med de kjære vi har rundt oss. Det ble jo ofte, ja, det ble nedstengning her, og det var vel også det som preget av med den sangen Alene Sammen, som vi da spilte I går. Men nå skal vi til en av de andre fra Hver gang vi møtes, og dette her, den hadde vi jo med oss tidligere I uka den også, en veldig fin versjon det, av William Kristoffersen sin sang, som han har synget inn, eller I hvert fall han har både synget inn, men også har skrive låta for gruppa Ole Ivars. Han var også med I samme sesong av Hver gang vi møtes, så her kommer sangen Jeg vet du borte, og da spørsmålet hva heter artisten?

Ja, hvem var det som sang denne tolkninga av William Christoffersen sin sang da, fra Olivers, nemlig «Jeg veit du er borte». Hva heter hun fra som var med hver gang vi møtes den sesongen? Og hvis du vet svaret, så kan du ringe 3101-5810, og da er du med i trekninga av et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner. Men du kan også sende oss en mail, post krøllalfa radiomodum.no.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med litt ifra Modum menighet om ting som har som skjer i helgen, og vi kan starte vi med noen gudstjenester, og Heggen kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Gjertuspartiet ved Geir Holberg, Bjørnar Finlander Rønning og Hanna Louise Øyen. Så er det Rud kirke klokka 13.30, da er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon, Geir Holberg, Bjørnar Finlander Rønning og Hanna Louise Øyen er det som deltar. Så tar vi også med, det er av gudstjenester, så er det litt andre meldinger også som vi tar med her, andre kunngjøringer også. Babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke og torsdag på Vikersund menighetssenter klokka 12.30 i Åmot, så er det drop in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Så er det mannskoret Menn i alle dager som har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene. Gruppens leder Tore Fjellvang samlet ham. Derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Og forhåndssalg av billetter på Modum Kulturhus sin hjemmeside. Billettepris, det er 200 kroner. Så det er altså i den 4. september som den konserten er. Så er det Heggen Gospel som øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund Menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover er velkommen. Og så kan du bli med på familiespeideren på kanopadling på Sysletjen. Det er søndag 6. september klokka 14.00. Vi padler kano og lager mat på bål ved parkeringsplassen i søren av Sysletjen. Det er også mulighet å bade for de som vil. Deig til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til bål. Dessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har mat som kan tilberedes på bål. Du kan også finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden vår eller i menighetsbladet og nettsida. Det er kirken.no/modum. Det er litt om det som skjer i Modum menighet, og så er det jo noen gudstjeneste i Sigdal også. Eggedal kirke klokka 11, da er det konfirmantpresentasjon, så er det også nevnt. Ellers så tar vi med en annen ting også, og det er nemlig som det er Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv, og etter kort tid og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsordenen så er det godkjenning av innkalling og saksliste, nummer 2 valg av dirigent og protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag på delegat til landsmøte 2026. Så er det etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så har vi et åpent medlemsmøte, og på dagsordenen her så er det tema for kvelden, førselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og du er velkommen, og det er altså hilsen styret i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som har altså ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte da, tirsdag 8. september, og det er i Åmot kirke. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på det. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller send oss også en e-post. Det er post@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Det er det vi hadde å by på her i dagens lokale aktuelt sending, men som jeg tok med til i dagens sending også når det gjelder helsesituasjonen til vår konge, hans majestet Kong Harald, så har jo den situasjonen forverret seg, og om det skulle skje noe, om det verst tenkelig skulle skje nå i løpet av dagen eller eller i morgen, eller uansett når det, hvis det da skjer i løpet av nærmeste tida nå, så vil vi også innstille alle sendingene våre her på Radio Modum. Så at, men vi skal følge med på situasjonen videre, men da blir det ikke noe direkte sendinger her hos oss når den beskjeden kommer. Hvis den kommer da, nå. Men sånn som situasjonen, så ser det, som sagt, det svært alvorlig, som de sier, og det er, og det at de samler seg nå også på Rikshospitalet hos kongen, så er jo det også et, det er, ja, som sagt, veldig alvorlig situasjon for øyeblikket, det har vi jo skjønt. Men da vil jeg i hvert fall uansett takke for følge, og denne sendingen her da, som i utgangspunktet går i reprise også da, fra klokka 18.05, og så har vi jo ettermiddagssendingen vår god efter midtfuke da, fra klokka 16.05. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge, og vi ønsker selvfølgelig Kong Harald en riktig god bedring. Og med det så takker jeg for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, sånn halvveis ut I sendingen, så følg med nå utover. Starter her med en gang med Teddy Swims, og låta heter Mr. Know It All, heter den, og den kommer her.

Miles Smith var det her med låta som heter Gold. Nå skal vi ta en lytt til Simple Minds med låta som heter Don't You Forget About Me.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser jeg til kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra. Kygo, jo.

0: gled fort en banger for å se det sånn.
1: Der fikk dere Kygo, Flow Kings, JMK og Lyng med Kygo Jo, altså det en Kygo remix. Da går vi videre til andre plass på lista. Der befinner Siena Spyrosheim, låta som heter Great Expectations.

Sena Spyro var det her med Great Expectation. På andre plass, og da går vi selvfølgelig til førsteplassen på lista her, og der befinner Shakira og Burna Boy seg med låta som heter Die, Die.

0: Shakira og Burna Boy var det her med Dai Dai. Låta befinner seg på førsteplass på VG-lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. På tredjeplassen denne gangen befinner Kygo seg da, Kygo, og Flow Kings, JMK, Lyng. Og det en Kygo Joe som låta heter, og Kygo Remix. Andreplass, Sienna Spyro med Great Expectation. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt da, Shakira og Burna Boy med Dai Dai.
1: Radio Modum.
0: Kanskje litt mer musikk nå. Sara Larsson kommer her med Lush Life.

0: Lena og Louis får det her med Bleeding Love.
1: Radio Modum.
0: Synne, hva skal vi gjøre nå med låta som heter Heldig?

Kim Lucas og Eiffel 65 var det her med låta som heter All I Really Want. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Bella Kay med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som er fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår. Da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

Hjertelig velkommen til To indre og vekkmenn. Det skjer jo ikke så mye på skjøtefronten akkurat i disse dager, men på en måte så, selv om det ikke er utenfor, selv om det ikke er i sesongen, så skjer det likevel en del ting rundt omkring, og noe av det prøver vi selvfølgelig det viktigste å fange opp. Men nå sitter jeg i hvert fall og ser på terminlisten for 2026-27. Og den terminlisten, den har vel aldri vært så velfylt som den er nå. Du har jo, kortbane har jo vært med en god stund, men det ser nesten ut som det ender like mye aktivitet eller arrangert mesterskap, World Cup, for kortbane som for lengdeløp. Men det er jo bra det, etter hva jeg forstår så er det bra tilgang til løper også i kortbane. Og det kan jo, altså, det er en måte skøytesporten vokser på. Og det er jo slik at man kan være med både på kortbane og lengdeløp. Og kanskje man kan hente sprinter fra kortbane over til lengdeløp også. Det er mange muligheter. Og så har du, ja, du har et EM. Det har jeg kommet tilbake til, altså, men vi har vel, var det EM? Det er enkeltdistanser. EM, nei, jeg tror det var EM enkeltdistanser. Og så har vi, så har vi veteranene da. Det gir seg ikke. De skal til og med til Salt Lake City og ha sitt VM der. Ja. Vi er forskjellige. Forskjellige meninger. Jeg mener at da er tiden løpt ut. Da er det bedre å være mosjonist og ikke være i VM. Men, vær så lyst. Det vil jeg være glad for at det er... Det skjer en masse i skøyteidretten for tiden. Og det er jo lukrativt for publikum, ikke minst. Men vi har også World Cup i Beijing, det er liksom første for lengdeløp. Og det er altså 13. til 15. november, og så er det, drar man over til Japan, og det er da uka etter 20. til 22. november. Da er det World Cup der, og så er det World Cup i Henfeen da, som vi snakket om, 4. til 6. desember. Og så er det også sprint all round også i Henfeen. Og så er det tilbake igjen til USA når vi har fått kommet over i 2027. Da er det World Cup i Salt Lake City, det 5. Og så er det World Cup da i Calgary 5. februar. Hva er det stoffer nå? Jeg forstår ikke min egen skrift nå. Men det er jo alltid 6 World Cup da. Så det siste er vel i Calgary. Og jeg vet ikke, jeg fortalte det sist. Og det var en veldig gledelig nyhet, for vi vet at anlegget i Calgary, altså OL-banen fra 1988, var veldig nedslitt, og med lekkasjer og det ene med det andre, så vanskelig å garantere is, toppis, når det var toppstevner der. Så nå er det altså bevilget, ja, ta med en viss klippesalt, men det var snakk om mange millioner, var noen av 30 millioner, for da også lavet en helt nytt dekke, skøytedekke i den gamle Olympiahallen i Calgary. Og det er jo svært så positivt. Det er jo en bane med lange tradisjoner, og så ligger det jo inntil universitetet der også. Så det kommer sikkert en del studenter og ser på skøyter opp, eller går på skøyter. Det er en veldig fin kombinasjon, spør du meg. Og så er det, altså, ISU World Cup Beijing
25. til 28. februar. Ja, det er det siste så langt. Dette her kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men som sagt, terminlista hadde vært så full. Den er skittfull. Da tar vi litt musikk.

Gamle gode Clapton var det, She's Waiting. Jeg synes en sang nå om at She's Waiting for another lover, ja, men da blir det utroskap da. Ja, ja. Nok om det. Vi så litt på terminlista. Vi lar den ligge en stund, for den har blitt som sagt innholdsrik. Godt å se mye i skøytesporten. Vi har også snakket om ja, sammen med generalsekretæren Jarle Blindheim muligheter for at Bislett skal få et mesterskap igjen, eller en World Cup, eller hva det kan bli. Det er det vet vi egentlig ikke noe særlig om, men vet at det har vært på talefot, og at det er folk som er interessert i at det skal skje. Og som vi har sagt tidligere, så var jo dette en realitet, VM i Amsterdam, Sverre Lunde dessverre falt ifra mesterskapet. Og så er det da, som vi vet, nettopp OL som har vært i Milano. Da var det satt opp en skøytebane kun for den tiden under OL, og siden ble det revet. Så det er altså teknisk ekspertise, muligheter, men så er det også penger det dreier seg om for å få dette her til. Og det er ofte en vei å gå, men det er ingen, absolutt ingen umulighet. Så det hadde vært fantastisk uansett. Og da er det litt nostalgi i dette, fordi skøytebanen på Bislett, den er jo, har jo enormt lange tradisjoner. Der har det vært mange jubelbrøl gjennom årene. For meg selv så husker jeg at jeg var på EM 1968. Og hvem var det som vant? Var det ikke Meyer som vant da? Husker jeg gikk på en folkehøyskole på Lena da, og så dro vi inn til byen for å få med oss EM. Det var stort. Det var det. Ja, nå har jeg kunnet forberedt meg litt bedre. Det er alltid mye å snakke om, men jeg skal få inn flere intervjuobjekter jeg har nå på gang også. Det er en god skøytevenn som har gjort veldig mye for skøytesporten gjennom mange, mange år. Og ja, han har sagt at han skal ha et lave et lengre innslag om skøytesporten i dag. Jeg kan si hvem det er, altså, jeg tror ikke det er Henning Hagelund, som mange kjenner i skøytesporten. Nå har jo han vært pensjonist en tid, og, men jobber på skøytebanen, altså han leier ut skøyter på Valle Hovin til å bli kjent med masse ungdommer, og det er stor aktivitet der når det er på gang. Så han trives, han har jo drevet med skøyter og vært speaker der første gang jeg hilste på han på Valle Hovin. Og han har jo hatt barn som har gått på skøyter og så videre. Så han er en skøytemann deluxe, og jeg ser frem til innspillet hans på To indre og vekkmenn. Og hvis du vet om noen, eller du selv har lyst til å ha et innslag, så si fra. Det er plass på, eller vi laver plass til det på To indre og vekkmenn. Så det er alltid masse altså, ideer blant skøyteinteresserte ute i ja, først og fremst i Norge. Det er mye av dem i for eksempel skøytelandet Nederland, men mye ideer som kan brukes, og det kan føres til mye, blant annet flere unge inn i skøytesporten og bli interesserte, og det kan være flere løpere som man kan få til å melde seg på treningsleir og prøve dette i svært ung alder.
Så you just name it. Da blir det litt mer musikk.

Ja, det var gamle musikalske krefter der. Jens Bukk Jensen, det moro å ta noen av disse gamle melodiene. Det jo et historisk bidrag på et vis. Tiden har forandret seg, og de sangene jo liksom et produkt av sin egen tid. Så, men det sånne evige sannheter. Det finnes ingen vei tilbake. Sånn det, for å sove. Hvem han, Jens Bukk Jensen, sang med, det jeg ikke sikker på. Men det, vi får la det gå sin gang. Men det jeg tenker på, Bukk Jensen, han jo fra steinkakenes tid. Og vinylen kom jo på platemarkedet i 57, og han solgte altså cirka 1 million steinkaker. Jens Bukk Jensen, det sannelig ikke verst. Om han har vært på Bislett, det vet jeg ikke. Men skøyteinteressen har jo vært veldig stor. Den vel kanskje ikke så stor i dag, men det en viss forgubning av publikum på skøytearenaen. Det ser vi jo. Vikingskip eller hvor som, ja. Men når vi kommer ned til Nederland, så det helt noe annet. Der det, ja, ikke bare to, det tre, kanskje det også fire generasjoner publikummere som kommer. Og så det jo, om du sitter og ser på TV, så merker du at det en helt fantastisk stemning der nede. Og det mange nordmenn som har vært der nede og kan fortelle om det. Ellers så det vel ikke all verdens mye å fortelle nå i disse dager, men det liksom å forberede oss på. Det en lang, fin skøytesesong, og det mye å se frem til, og vi har jo løpere. Det som vi vet nå at Ragne Wiklund, hun fortsetter, hun trener for fullt som vanlig. Hun hadde jo en litt annen plan før sesongen var slutt, men nå det klart at hun i trening som normalt, og det skal vi være veldig glad for. Hva hun har betydd for norsk skøytesport. Sanne Reitrem hadde et litt uheld i Innsel med ryggen sin, med et fall, men det går visst bra etter hva jeg har hørt. Og Peder Kongshaug har jo også sagt han fortsetter å på topplan som skøyteløper. Og da får vi håpe at det går bra med Bjørn Magnussen i Nederland. Jeg har spurt etter telefonnummeret hans, om det var mulig å få en prat med han. Det hadde vært ålreit å høre hvordan han har det der nede. Og hva han, det jo et litt annet treningsopplegg der i Nederland enn der i Norge. Ved andre trenere og så videre. Men målet jo det samme, å få det til å gå fortest mulig. Da tror jeg vi kjører enda litt mer musikk. Jeg må bare fortelle at gå inn på 200indreogvekkmenn.no. Der ligger det altså programmet fra ganske langt tilbake i tid. Og det ting som du vil si fram, så ta gjerne på kontakt. Det bare hyggelig på 90 88 44 38.

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar. Det vi hørte før reklamen, det var en dame som heter Andrea Wang, Lille Andrea Wang, og hun jazz-dame, må vi kalle henne. Gir mest konserter I jazzmiljø, men det som spesielt at hun spiller en kontrabass, og så synger hun ved siden av. Det ikke så vanlig. Dyktig dame, må jeg si, som har vært i miljø, altså I jazzmiljø ganske lenge. Vi skal snart

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid.

Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 27. august. Ole Kristoffer Tangerud fra Modum er royalist på sin hals, og han synes det er trist at kong Haralds sykdom har utviklet seg i negativ retning. Det har vært en rar dag. Jeg har fulgt situasjonen time for time på jobben, sier han torsdag ettermiddag. Selv om han håper på en positiv nyhet rundt kongens helse, erkjenner han at situasjonen er svært alvorlig. 23-åringen har stor interesse for kongehuset og kongefamilien, og kong Harald betyr mye for ham. Han har alltid vært her, og han er vårt statsoverhode og vår monark, og han er definisjonen på hva en moderne monark bør være, og han har banet vei for et mer åpent og inkluderende kongehus, og jeg opplever at alle har dyp respekt for ham, selv de som er republikanere. Tangerud synes kong Harald har gjort seg fortjent til en beskrivelse som tidligere ble brukt om Einar Gerhardsen. Han ble kalt landsfaderen, men jeg tenker at kong Harald er landsfaderen i moderne tid. Ole Kristoffer Tangerud har tro på et fungerende monarki også etter kong Haralds regjeringstid. Jeg har god tro på kronprins Haakon. Han har vist i regenterrolle at han blir en dyktig konge når den tid kommer, sier han. Den unge royalisten trekker fram med at kong Harald er den hittil eldste monarken Norge har hatt, og han sender varme tanker til kongen og familien hans. Og for meg er det naturlig å si, Gud signe kongen, avslutter han. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i slutten av 40-årene fra Modum er i Buskerud tingrett dømt samfunnsstraff etter å ha kastet kokende vann over overkroppen til en mann hun delte bolig med. Hendelsen fant sted i et bokollektiv i Modum i august 2025. Forut for voldshendelsen hadde det vært en opphetet stemning mellom de to, som tidligere hadde hatt en relasjon. Og mannen var opprørt, og fordi han samme dag hadde fått beskjed om at han måtte flytte ut av kollektiv, og han konfronterte kvinnen fordi han trodde hun sto bak klaga som førte til utkastelsen. Under krangelen kastet kvinnen kokende vann på mannen. Det påførte ham andregrads forbrenning på brøstet på størrelse med en hånd, og i retten erkjente kvinnen de faktiske forholdene, men nekta straffeskyld fordi hun mente hun handlet i nødverge. Og hun forklarte at mannen opptrådde aggressivt og gjorde brå skremselsbevegelser mot ham. Buskerud tingrett avviste påstand, og retten understreket at mannen hverken sa eller gjorde noe som tilsa at han kom til å bruke vold, og at kvinnen uansett hadde flere muligheter til å forlate situasjonen og trekke seg unna framfor å ty til en så farlig handling. Retten konkluderer med at vilkårene for kroppsskade var oppfylt, men plasserte hendelsen i den nedre sjikta av lovbestemmelsen, og retten mente også at mannens oppførsel i forkant av hendelsen utgjorde en viss form for provokasjon, sammen med kvinnens tilståelse og lang saksbehandlingstid hos politiet førte dette til at straffen ble redusert, og da dommen falt i Buskerud tingrett 11. august, ble kvinnen idømt 38 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. I tillegg må hun betale mannen 15 000 kroner i oppreisningserstatning samt drøyt 750 kroner for å dekke utgiftene han hadde til legebehandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Byvandringa er avlyst, melder Ringerike Historielag og Hønefoss by torsdag ettermiddag. Etter oppfordring fra kommuneledelsen har vi valgt å avlyse kveldens planlagte byvandring i Hønefoss, opplyser arrangøren. Bakgrunnen er den alvorlige situasjonen rundt kongens helse. Av respekt for situasjonen og den usikkerheten som råder, mener vi at det er riktig å avlyse kveldens arrangement. Historielaget beklager til deltakerne og ber om forståelse for avgjørelsen. Det er satt ny dato for arrangementet, som er 8. oktober, og vi sender våre varmeste tanker og beste ønsker til kongen, avslutter Ringerike Historielag og Hønefoss by. Byvandringen er et svært populært tilbud i Hønefoss, som alltid har mange deltakere. Torsdag melder slottet at kong Haralds helse er forverret. Hans nærmeste familie har vært samlet på Rikshospitalet hele dagen. Landet venter nå på oppdateringen om kongens helse i Oslo, så samler folk seg foran slottet. Og dette skriver da ringblad.no. Frekt tjuveri fortsatt under etterforskning, for tidligere i august så ble det anmeldt tjuveri av en henger stod parkert utenfor anlegget til Jevnaker Motorklubb på Bergemoen. Inne i hengeren, som var eid av en familie fra Sogndal, så var det 3 crosssykler, 2 elsykler og flere barnesykler. Familien anslo verdiene til 300 000 kroner, inkludert selve hengeren. Familien aktive innen motorsport og på farta nesten hver helg, enten i Norge eller Sverige, ifølge Sogn Avis. Nå må vi se hva forsikringen kan hjelpe oss med, og om vi får tak i nye krossere. Ungene synes det veldig trist, og det jo dette vi driver med hele tiden, så de trenger syklene, sa Underdal til avisa den gangen. Dette status i saken nå. Vi har fått flere tips, men vi har fortsatt ikke noen mistenkt i saken, opplyser politioverbetjent Henrik L. Vestland. Politiet har innhentet video fra sted og har gjennomgått materiale. En av videoene som Ringerikes Blad har fått tilgang til viser en personbil som kjører inn på området ca. Klokka 00.44. Bilen ute av syne etter noen sekunder, og et annet opptak viser lysa fra bilen sett fra en annen vinkel. Vestland og kollegaene jobber videre med tjuverisaken i Jevnaker, og det flere etterforskningsskritt som gjenstår som kan bidra til å løse saken, forteller han. Og politiet ønsker fortsatt tips fra publikum, og dette skriver da ringblad.no. NRK avlyser debatten. NRK gjør endringer i programmet torsdag kveld og avlyser blant annet kveldens sending av debatten. Det bekrefter redaktør for debatt og forklaring i NRK, Sofie Gran Aspundvik, til Medie 24. Dagens sending av debatten utgår, og vi kommer til å ligge på det løpende nyhetsbildet utover kvelden. Det en samlet vurdering utifra nyhetsbildet, sier hun, og torsdag meldte slottet at kong Haralds tilstand svært alvorlig, og han innlagt på Rikshospitalet. Og dette skriver da ringblad.no. Og en sak som lagt ut nå for 9 minutter siden denne ettermiddagen, det vil si da sånn cirka 5 over 4, altså 16.05 cirka nå denne torsdags ettermiddagen, så står det på en sak som ringblad.no har lagt ut at kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet. Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. Det viser NTBs bilder fra sted, og NTB, altså Norske Telegrambyrå. Og dette skriver også da ringblad.no om. Kongens helsetilstand svært alvorlig. Slottet kommer med oppdatering på kong Haralds helsetilstand. Kongens helsetilstand svært alvorlig, melder Slottet i en pressemelding. Kong Harald på 89 år har siden mandag 17. august vært innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag ble det kjent at kongen behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Torsdag morgen rundt klokka 9.15 ankom dronning Sonja på 89 år og kronprinsparet Rikshospitalet. Klokka 9.30 har også prins Sverre Magnus på 20 år også ankommet Rikshospitalet. Forrige helg opplyste kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg i løpet av helgen, og nå har altså tilstanden forverret seg ytterligere. De siste dagene har flere medlemmer av familien besøkt kongen. I helgen og forrige uke ble både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise, kongens søster prinsesse Astrid og flere av barnebarna, inkludert prinsesse Ingrid Alexandra, observert på sykehuset. Dronninga var på besøk også tirsdag. Du kan også se en også video som lagt med i denne saken, som det nettavisen.no som skriver om denne saken her, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Og om det verste skulle skje i løpet av den neste tida nå, så vil også vi her på Radio Modum markere det ved at vi da kommer til å innstille våre direkte sendinger da når den hvis den beskjeden kommer. Skulle den komme i dag eller i morgen, eller når den kommer, så vil det skje. Skal vi ta med oss en oppdatering angående hunden Iris på 2 år som fortsatt savnet. Nå settes varmesøkende drone inn, for den 2 år gamle Maltipo-hunden Iris har vært på rømmen siden mandag morgen. Nå troppes leitingen opp, og eierne og leitemannskapet særlig bekymret fordi hun avhengig av epilepsimedisin. Og en oppdatering onsdag 26. august er at Iris fortsatt savnet onsdag formiddag, men eierne har bestilt dyresøk med termisk drone, og dette søket starter klokka 18 onsdag. Ved eventuell observasjon ber eierne om at man ikke forsøker å fange, men i stedet melder fra på telefon 92 95 95 95. Det var så telefon 92 95 95 95, så tar de spor fra observasjon. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag kommer regnet ifølge meteorologene, da gjelder det å ha fått mest mulig av kornet i hus. Det ser ut til å bli et godt år, sier Anders Skarsgård. Han har tatt imot korn ved Ringerikes kornsilo gjennom flere tiår og vet hva et godt år er. Og 2026 blir stående igjen som et av de bedre årene. Avlingene er jevnt over gode og kvaliteten er bra, sier han. Og det betyr at Ringerike Hole lever opp til ryktet sitt. Her er det lite korn som går til dyrefor. Og vi regner med at mer enn 90%, kanskje opp mot 95%, blir matkorn, sier han. Men det haster om å få det i hus. Hittil har været vært det på korn. Med lite regn og tørre forhold kommer regnet, slik det meldes fra fredag ettermiddag. Kan det stikke kjepper i hjula for noen folk, treskei som gale nå, og kjøre så lenge de kan hver dag. Om de ikke får alt kornet inn før fredag kveld, er det ikke kritisk, men dersom vi skulle få 2 til 3 uker med regn av og på uten god tørke, kan kvaliteten bli forringa på en del korn, sier han. Mye er likevel gjort allerede, og i løpet av uka tror Skarsgård at vi har fått inn mer enn 70% av alt som ble sådd før årets sesong. Vi har tatt imot 16 000 tonn korn her på siloen. For mange gjelder det nå å berge vårveten, og sier han. Og dette er i mange tilfeller kornet som har den seneste modninga, og som dermed er sist ute i treskinga. Nettopp vete dominerer kornåkrene i distriktet vårt i år. Vi er oppe i nesten 50% vete, sier Skarsgård. Og bygg og havre er det også en del av, og i år er det rekordmange belgvekst som høstes inn med skurtresker. Og vi setter nå rekord når det gjelder erter og proteinvekster som brukes til kraftfôrproduksjon. Og dette er noe norske bønder har blitt oppfordret til å dyrke, og i år er det ekstra mange som har gjort det, sier Skarsgård. Og med belgfrukter fra norske åkre blir behovet mindre for å importere fra land som Brasil. Vi har allerede fått i mer enn 1000 tonn erter, sier Skarsgård. Og kapasiteten ved siloen blir satt på prøve i perioder som dette, og transporten er stor både inn til siloen og ut til videre foredling. Vi er på det mest hektiske nå, men jeg vil tro dette snart begynner å roe seg, sier Anders Skarsgård. Og dette skriver da ringblad.no. Masud Gharahkhani er i Reykjavik, men reiser tilbake etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, skriver han til VG. Gharahkhani har vært i Islands hovedstad siden i går i et møte med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene og skulle i utgangspunktet være der til i morgen. Det var torsdag formiddag informasjonen kom om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og utenriks- og forsvarskomiteen, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter også sitt program og reiste da hjem fra Sør-Korea, opplyser seksjonsleder Jorunn Nilsen i kommunikasjonsavdelingen på Stortinget. Det opplyser Nilsen i en e-post til NTB. Og i komiteen så sitter blant annet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug, men også andre profilerte politikere som Erna Solberg og Tonje Brenna. Utenriks- og forsvarskomiteen skulle etter planen vært i Sør-Korea og Japan fra 26. august til 3. september. Formålet med turen var å få en bedre forståelse for den geopolitiske situasjonen og utviklingen i regionen. Torsdag har også kronprinsparet, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra, Marius Borg Høyby, dronning Sonja og prinsesse Astrid ankommet Rikshospitalet. Og jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Og jeg er trygg på at kongens blir godt ivaretatt og får god og omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse. Og dette skriver da nettavisen.no, men også bygdeposten.no har skrivet om denne saken. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 27. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
3: Släng en slant ut I brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Ida Lova var det här med svagare än jag.
1: Kurveregnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen på lufta, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, eller en hilsen, eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Cheer kommer her med I Found Someone.

Ser du hva det her med I Found Someone? Nå kommer et par låter. Først av kontrast med sol og sommer. Også litt egen reklame. Og så skal vi høre Imagine Dragons med Children of the Sky.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostand, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
4: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet 2 indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer I skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for 2 indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for i dag og på plass igjen i morgen. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi senere. Avslutter med Isa og Maria Mena her med Alt du vil ha.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

vann, der menneskene bor og møtes på ny i en gammel men levende by, der båter og folk har sin havn, sitt fristed for drømmer og savn, der venner som var blir venner som er, og alt som

0: just because you can.
1: Hit radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordene ble forlatt.